Gone fucking wrong.

0: Slušali smo Miku. Miku, jednu lijepu Mičiju pjesmu.
1: Mičija. Mičija pjesma.
0: Koja je ono Mičija zemlja? Odakle je ovo?
1: Mičija zemlja. Mičija
2: zemlja. Pa ova, Beirut.
0: Tako?
2: Nešto tako, da.
0: Uglavnom, Miku smo poslušali, što ćemo slušati u nastavku, ovisi zapravo o vama, tamo negdje od 6:40, krećemo sa glazbenim željama, ajmo poslušati neke od vas koji su slali svoje želje tijekom ovog tjedna. Ovo je Petra.
3: Ekipa, ako može, od 3 Doors Down, Here Without You, posvećena mom krevetu, kao što čujete, nos mi je začepljen, nisam prehlađena, alergična sam na dizan hranu ujutro. Nadam se da ste vi bolje. Želim super smjenicu, ekipa, idem ja u jednom.
0: Čujemo se. Eto, Petra je dobila jučer svoju pjesmu, nadam se da joj pomogla. Evo, Nerea.
4: Dobro jutro. Pošto vas svaki dan slušam dok idem na posao, može jedna majke, putujem. Hvala, pozdrav.
0: Evo i Ljubice.
5: Dobro jutro, dragi ljudi. Pošto mi je jučer bio rođendan, molila bih pjesmu, ako može, Ljudi poput nas, od Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića. Hvala.
0: To je bio Ljubići prijedlog. I evo našeg, što radimo s ovim hrvatskim jezikom. I evo Veljica.
6: E, ekipice, dobro jutro. Ja sve ovdje. Kejma, ste dobro? Nadam se da jeste. Eto, ja sam super. Kaznam, takav je dan, jutro. Bilo bi lijepo čuti neku dobru muzikicu, nije da ovo do sad nije bilo dobro, daleko od toga, ali recimo, ne znam, Dino, Hipnotiziran, možda, kojim slučajem, eventualno. Hvala vam ljudi, uživajte ostatku dana. Ćao!
0: Hvala tebi, Ljacve. Ok, evo, znate kako to funkcionira, čuli ste sad, vrijeme je da intervenirate u našu playlistu, kako, zašto.
1: Pa, zato što možete. Na brojeve 099 616 7002, što je broj našeg WhatsAppa, pa tamo šaljete svoje porukice, bilo one tekstualne ili govorne. A možete se javiti i direktno na 01 616 7002.
0: Eto ga, imate još 20-25 minuta za javiti do i za novosti. Do tad, Jinxi nam radi društvo. Koliko suza treba za tako malo sna.
1: Koliko suza treba nakon tako malo sna.
0: Iza njih Harry Styles ide i Music for a Sushi Restaurant. Čujemo se iza toga. Bok.
2: Dobro.

0: Ovo je Harry Styles, Bio. Slušali smo Music for a Sushi Restaurant. Znamo iko ko je bio na koncertu Harry'a Stylesa možda? Postoji neko ovdje među nama. Zobena kaša ti je zapala.
1: Da, da. Ja sam bila, ako netko nije shvatio ovaj hint.
0: Dakle, ovako, imate 20 minuta još da naručite svoju pjesmu za razbuđivanje ili za što god već vam je potrebna. Uz to, podsjetnik da za jedno 45 minuta ili tako nešto možete početi poslati svoje prijedloge za Halo Radio, ne znam što bi radio, filmovi, serije, aktivnosti, recepti, sve igra. Prije toga, bitna stvar za sve nas koji volimo mir, danas se objavljuje Nobelova nagrada za mir. Što nam je bitno za znati vezano za to? Mir je dobar.
1: Mir je odličan, mir je dobar, okay. I miru treba stremiti. I osoba koja je najviše stremjela miru prošle godine će dobiti tu nagradu danas. U 11 sati po našem vremenu se objavljuje tko će ove godine biti dobitnik. Inače, kao i za sve Nobelove nagrade, se ne zna ko bi to mogao biti, odnosno
2: nema uži izbor neki.
1: Da, nema kao tog užeg izbora i tako dalje. I čak
0: koliko bi dignitet Nobelove nagrade pao da se radi kao uglasite preko Instagrama za svoje favorite, pa onda svi rade malu
1: imate
0: kampanju.
1: Na Insta storiju.
0: Da.
1: Uglavnom, inače kao taj Nobel institut drži te popis nominiranih 50 godina zatvoren. Uvijek to tako. Znači, nakon što prođe 50 godina se može vidjeti popis koji je bio nominiran.
0: Koji je bio nominiran.
1: Da. Okay. Tako da od onoga što kao se već priča da su možda neki od imena među nominiranima je Zelenski, dakle predsjednik Ukrajine, Greta Thunberg. Mm-hmm. I sad ne znam navodno da je jedna od osoba koja je nominirana, i to naravno sa strane nekakvih Amerikanaca koji se nalaze u tom institutu, je Donald Trump.
0: Bože.
1: Koji je ponovno rekao da on zaslužuje i da on misli da on treba dobiti Nobelovu nagradu.
0: Tako dostojanstven način za dobiti Nobelovu nagradu. Ucjenjiva cijeli svijet par godina. Iako, znaš šta, u ovom trenu ne znam kao da sam na poziciji ovih vodećih u Nobelu. S jedne strane ne bi mu je nikad dao, s druge strane mislio bi si
2: daj čovjeku, nek se igra.
0: Daj, nek šuti više, samo nek prestane više. Evo ti je, evo ti naj, jaj bok.
2: Dajte mi Nobelovu nagradu za mir, jer ću vas sve
0: ću vas pobiti. Koliko je rekao, znam da je prošli put kad je prošla nagrada bila da je tvrdio da je 8 ratova zaustavio, ne znam je li u međuvremenu zaustavio još neke za koje mi nismo čuli.
2: Ja se bojim da ih je započeo nekoliko.
0: Oprosti, ali je i zaustavio još 100 novih.
2: Normalno.
0: Uglavnom, budemo pratili to ovdje sve naravno na drugom, pa kad se bude znalo to u 11 sati, budite ovdje, znaćete i vi onda. U nastavku, Robbie Williams.

0: pjesmu koju pretpostavljam da Donald Trump sluša kad razmišlja o Nobelovoj nagradi. Ne odustajem. U nastavku Sixpence, None the Richer i Kiss Me. Prije toga samo kratak podsjetnik da imate još jedno 5 minuta za javit nam koja je to dobra stvar iz vaše glave za koju bi bilo šteta da samo tamo i ostane. 099-616-7002.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
0: Prije glazbe, prije želja, ajmo vidjeti što se to događa u Hrvatskoj i svijetu. Spremni smo za novosti.
3: 6:30. Drugi program.
4: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. U njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
5: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i Eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili, na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
4: Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva. Odluku je sama objavila i to prije nego što je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je da joj je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
6: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
4: SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je, podsjetimo, 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. godine. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Andri Landri. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujna, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23, u gorju malo niža.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Povremeni zastoji su u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na autocesti A1 se kroz tunel Brezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i osobnih vozila. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Ćao.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
0: 6.35 i upravo vam čut neke koji su slali svoje slatke glasiće ovako rano ujutro. Toma.
11: Dobro jutro ekipo. Danas je rođendan našega Šimuna iz Požege. Mislim da mu je 7. rođendan ako se ne varam. Sve najbolje Šimune. Molim vas, pustite pjesmu Kuća puno naroda od Filipa Hozjaka. To mu je najdraža pjesma trenutno. Hvala lijepa, Bog.
0: Hvala tebi tome na javljenju, Bog.
10: Bog.
9: Moram samo to mi reći, svaka čast Filipu Hozjaku, super je verzija, moram reći, međutim, ako i ti jednu puštamo, onda moramo pustiti original Zdravka Čolića, jer teško preko tog originala preći.
10: Je to iz dobra.
0: Krešo, da čujemo tebe.
12: Jutro, ekipa. Ako može od Pips Chipsa video klips, htio bih da me voliš. Pozdrav.
0: Zakon. Hvala tebi, Krešo, isto još nekom.
13: Jutro, ekipa. Lipi pozdrav iz gleda oblačnog Zadra. Još uvijek je mrak, pa se ne vidi ovo, je li toliko oblačno, ali vidim da nešto lampa, moglo bi i kiša biti vjerojatno. Pa ako može za razbuđivanje nešto od ACDC-a po vašem izboru. Sinoć sam gledao, Hrvoj nam je bio i na televiziji i mogu reći fantastična scena, ljubavna scena sa Reneom Bitorajcem. Lijepi pozdrav ljudi, uživajte.
9: Želiš nam reći malo više o ovom? Ili možda još bolje da ostavimo
10: ne,
9: se
10: ovdje? Imao sam sinoć predstavu, nisam gledao, a ovoga, nekako sam potisnuo tu scenu, tako da ti ne znam puno ispričati.
9: Evo, inače za one koji ne znaju, jučer je krenula na prvom programu na HRT-u emisija Ponovno zajedno, koju vodi Danijela Trbović, gdje okupljaju ljude koji su radili već neke legendarne stvari, jel, koje su se događale na HRT-u kroz emisije i serije, i jučer je bilo Bitangama i Princezama.
0: Ok, ajmo čuti, ma zapravo, budemo čuli ostale kasnije, ajmo završiti na ovo, da ljudima ostane u glavi ova ljubavna scena.
9: Joj.
0: Ja odmah za njih dvojicu.
9: A da.
10: Vidiš da Rene ima svoju meku stranu.

0: Čuli smo Sixpence, Non The Richer i ovo je Kiss Me, 6.40, ajmo vidjeti što nam slijedi danas, sutra, preko sutra, kakav je vikend, imali smisla raditi neke planove vani ili ostati doma. S nama je Josipa iz DHMZ-a. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa, bit će dosta nestabilno danas i sutra, evo, da odgovorim na vaše pitanje. Čini se zapravo da svi oni koji imaju nekakve planove, da bi ih možda bilo najbolje planirati za nedjelju, osobito u onim poslijepodnevnim satima. Na gledu se očekuje ipak postupno razvedravanje, odnosno smanjenje na oblake sa zapada. Još će ostati kiše na jugu naše zemlje, ali evo, to je dosta daleko, to je tek nedjelja. Za sad, evo, možemo se malo više koncentrirati na današnji dan. Imamo stalno pritjecanje vlažnog zraka nad Hrvatsku, tako da i danas valja računati na promjenjivo oblačno vrijeme i povremenu kišu i pljuskove i grmljavinu, s tim da će zapravo kiša češća i intenzivnija biti na Jadranu i uz njega. Tu onda lokalno može biti i obilne oborine. A što se tiče središnje Hrvatske, istočne Hrvatske, tu još ovim, uglavnom još ovim prijepodnevnim satima valja računati na kišu ili poneki pljusak. Čini se da bi onda u poslijepodnevnim satima ipak vjerojatnost za oborinu trebala biti sve manja, odnosno očekuje se i prestanak oborina. Što se tiče vjetra, na kopnu je za sad uglavnom vjetar slab, međutim prolazno će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, poslije podne će onda ponovno slabjeti, a na Jadranu puše umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu će postupno okretati na buru. Što se tiče temperature zraka, ona je u ovim trenucima na kopnu od 13 do 18, na Jadranu od 17 do 21 stupanj, a tijekom dana će uglavnom biti između 18 i 23, nešto malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Tako da evo, to je otprilike situacija za danas. Sutra također valja računati na nestabilno vrijeme, najviše kiše sutra u Dalmaciji i u Lici, a onda, kao što smo rekli, u nedjelju će tijekom dana sa zapada oblaka postupno biti sve manje. I na Jadranu će zapuhati bura. Tako da evo, to je otprilike ono što nas čeka danas i sljedećih dana.
0: Okay. Super, hvala puno na javljanju, Josipa, i uživajte u vikendu.
1: Hvala vam i do slušanja.
0: Bog.
2: Hvala. Bog.
0: U nastavku Matija Cvek i slušamo Dvoje mladih. Onda krećemo sa ovim željama i ostalim stvarima.
3: Može.
0: Okay. Ko je svoje poslao, poslao je, ko nije, nek čeka ponedjeljak. Sad vam je žao što se niste javili.

0: od Matija Cvek, slušali smo Dvoje mladih, 6 i 46 već došla. Ajmo čut ko se sve javlja još ovog jutra koga nismo čuli do sada. Ovo je Željka.
1: Ovo je Kipića. Ovako, velika zamolba. On, brate, danas 60. rođendan. I on je veliki, veliki obožavatelj Brusa Springsteena. Pa ako može neka bilo koja pjesma, evo njemu za rođendan. Hvala najljepša. Moj brat se zove Darko, pa ako može ona vaša. Sve stane ti. Hvala.
2: Ona naša.
0: Ona naša, da, da, da, mi smo originalno djelo. Bruce Springsteen, bilo koji za Darka. Ok, budemo ubacili to. Ajmo čuti još malo dalje koje ovom.
3: Jutro ekipa. Evo jede na posao i jedva čekam kad će otkucat 3 sata jer sam idući tjedan na godišnje. Tako da ako može za mene Doris Dragović, petak. Hvala.
0: Hvala tebi Martina. Još malo ove Valnea.
4: Jutro ekipa, peta konačna. Evo, ja bih samo si pozdravila i zaželjela pjesma Prljavo kazališta, Sve lakše u dvoje, ova zadnja nova. Pozdrav, čujemo se.
0: Hvala ti Valnea. A Dorice, da još par ovih koji su tipkali.
2: Ti da tad pripremi Veljca. Kojeg sam ti spremila, možda i Dominika ako stignemo. Uglavnom, Ivan se nadovezano Kuću puno naroda, pa kaže da je verzija Adija Šoše isto fantastično, slažem se, moram reći da da. Igor se javio, bili mogao čuti nešto od Soundgardena. Petra kaže da je danas kaotično počeo dan, kasni na posao. Petak inače užas na poslu, svima je sve hitno naravno i tako, i kaže ostaću pri White Horse-u koji je jučer naručila i danas. Kaže sretan petak svima koji slave. Da vidimo koga ću još. Madness Muse je prijedlog koji nam je poslao Andrea. I da vidimo ko još, evo još jednu osobu ćemo pročitati. Kaže, molio bi nikada do sad, Ivan kaže, Tupaka i California Love. Zašto? Zato što bi danas bio 40. rođendan mom friendu, a to je pjesma na kojoj smo radili najveći cirkus kad god i gdje god. Kaže, Džiga brate, volim te i počivaj u miru.
0: Budemo onda ubacili to sigurno. California Love, Tupac, ostavim još u glavi Bruce Springsteen za Darka.
2: Čekajte, moram još ovu poruku, prosti. Kaže Andrea, moja kći Nora i njezin dečko Jakov poletjeli su iz Bostona i vraćaju se kući nakon 4 mjeseca work and travela. Možete pustiti njenu omiljenu Don't Look Back in Anger od Oasisa, kaže kad god bude na radiju, ona je pusti na najjače. Hvala.
0: Lijepo, isto. Božeća, imao odličnih želja ovog jutra, probat ćemo ih što više ubaciti. Evo, kojom želite početi? Ili hoćeš da ti Veljca pustim prvo?
2: Ajde, pusti Veljca.
0: Evo,
2: da
0: pusti Veljca. Ajde, čujemo starog Veljca.
5: E, dobro jutro, dobar petak. Veljac ovdje ekipa, nadam se da ste mi super, barem pola kak sam ja. Sve ste mi nekak danas ujutro staloženo, mirno, nježno, krenuli daleko od toga, fino, fino, sve to lijepo. No, ajmo malo razdrmat ovo jutro ako je izvedivo. Tražio sam neku obradu, baš sam je tražio i vago sam se dugo, dugo, dugo. I na kraju sam došao do zaključka da ću prepustiti dilemu vama. Izeliminirao sam sve, ostale su mi dvije. Pa evo, vi odaberite. A te dvije su Tainted Love by Marilyn Manson ili Sound of Silence by Disturbed. Ali molim lijepo, ne onaj remix od kojeg mi se okreće želudac i podiže kiselina i opet pekara. Ne, samo kontrola. Lijep vam dan želim, još ljepši vikend, odmorite se, napunite baterije, sve to kak ide po redu i slušamo se. Ćao.
2: Dvije još stvari koje nismo riješili. Prvo, nismo pjevali Darku.
6: Da, ja pamtim.
0: Ja sam mislio mu pjevat kad bude pjesma.
2: Ajde,
0: to ćemo recimo početkom sedmice ćemo.
2: Dobro, i još jednu poruku moram pročitati jer jednostavno mi srce ne da dobro preskočim. Kaže, za mene poseban danas dan jer slave dvije meni važne osobe rođendane. To nam piše Jurica. Sin puni dvije velike godine, a moj tata slavi velikih 60 i zato danas ima dvije glazbene želje. Mislim da dvije nećemo moći, ali uglavnom prva je, kaže, za malog slavljenika Tom i sine moj, a Don't Stop Me Now od Queena za starog rockera tatu. Bilo bi mi jako drago kad bi ste ih pustili, tako mi pomogli da im uljepšam ovaj poseban dan.
0: A, lijepo. Yeah. Čemo im pjevati kratko. Sine i oče.
2: Tako je.
6: Sine, ajde. I oče.
0: 3, 2, 1, sreden rođen dan vam, sreden rođen dan vam, sreden rođen dan, sine i oče, sreden rođen dan vam. Ok, ajmo krenuti ovako.
6: Ajde.
7: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino, za ovaj stol.

0: Ne smiješ ovo pustiti u PMS.
1: A si pustila suzicu.
0: Nije ovo dobro. U PMS.
2: Vidio što to je. Joj.
1: A Dorica naša slava.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
3: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
7: Dioklas, ne lupe filu se ve.
3: Amar Bukvić.
8: Oto imperiju romanu resti.
3: Nataša Janić Medančić.
9: Sinsnevi.
3: Slavko Sobin.
10: Maga, esaju.
3: Marko Cindrić.
11: Vandike romane!
3: I Dragan Despot.
12: Tiranus, Sanus.
3: Novi igrani film Domagoja Burića.
13: Entranto, gladiatore!
3: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
14: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Doris Dragović i petak 7 i 11. Hvala što ste ovdje. Ko nije bio tu jučer ili ko je, a voli se prisjećati stvari, odlično, na pravom ste mjestu. Dakle, jučer smo razgovarali o uređajima koji odbijaju umrijeti. Sve je to bilo motivirano ovom novom europskom direktivom koja je na snazi od 27. rujna, koja bi trebala stati na kraj uređajima koji se misteriozno pokvare čim istekne jamstvo. Neke od priča koje smo dobili jučer, ajmo ću, dakle, uređaj koji odbijaju umrijeti. Marijane?
1: 68. godine moj tata je otišao u Njemačku i tada je kupio jednu bušilicu ručnu koja glasi naziv AE, zadnje slovo neću reći. Ta bušilica još i dan danas radi. Korištena, padala, nikad ništa na njoj nije bilo. I ako može, Billy Idol, Wild One. Hvala, pozdrav.
0: Hvala Marijane, evo i Borisa.
2: Dobro jutro ljudi, evo ja imam kafe aparat koji sam dobio, u stvari koji je moja žena dobila od prijatelja, a on je to dobio od neke tetke iz Njemačke. I to je bilo prije 15 godina, možda je malo i više. Koristili smo ga stalno i nakon 15 godina moja žena je više poludila od tog kafe aparata i hoće novi. I kupila je novi i to je trajao neki tjedan dana. I onda smo opet vratili ovaj stari i evo ga još uvijek radi i svi kažu da pravi najbolju kavu. U biti jedini problem koji imam sa tim kafe aparatom je što se ne vidi proizvođač, što je se izlizalo. Ta slova se više ne vide i ja ne znam šta ću ako to ikad... Ako ikad prestane raditi, gdje ću naći drugi?
0: Ja, malo sam ljubomoran, mi smo isto kupili jedan kafe aparat prije jedno dvije godine i nakon godinu dana i možda godinu i mjesec dana otprilike, gotovo.
3: Pa iskreno da ti kažem, ti si meni bio rekao za tu problematiku s tim aparatom i ono što sam ti ja rekla da sam poprilično sigurno

0: Da je samo kamenac u pitanju, ali nije, ti si ga odlučio
1: baš. Ne, nije kamenac. Probali smo i sa onim sredstvom za čišćenje kamenca, tamo vamo, nije više, nije suklio vodu, nije htio vodu uopće povući unutra.
0: Ne znam, sumnjivo mi je to sve. Mislim da ste vi to prebrzo i prerano bacili, jer ja imam isti kafe aparat već onak 10 godina.
1: Ok, ali slušaj ovo. Dakle, ja razumijem da možda optužuješ mene da sam prebrzo odustao, ali Džinu optuži da je prebrzo odustala
2: i bacila.
1: Pazi što govoriš, jer znaš da ona ne baca ne stvari olako.
0: Ne znam ja ništa.
1: Evo, Robija.
3: Dobro vam, ovo kišno jutro. Uređaj u mojoj kući koji se odbija pokvariti. Ja mislim da svi mi imamo takav neki, možda u podrumu, možda ne u kući. Imam stari, prastari radio, stariji od mene, na baterije. I dan danas kad staviš od njega baterije i upališ i vrtiš, on lovi, ne znam, radio Brisel. Aj čuvaj
1: se. Aj čuvaj se ti isto, Robi. Kad smo kod baterija, super mi je Karlova priča. Ne znam je li imaš negdje pri ruci, odmah ti je na početku ovog...
0: Imam. Dakle, Karlo se javio da ima LCD televiziju koju je kupio nakon prve, odnosno televizor koji je kupio nakon prve odrađene sezone prije 17 godina, ali zapravo ono što je još impresivnije u cijeloj priči, da su i dan danas baterije u istom daljinskom koje je dobio kad je kupio i TV.
2: Stvarno?
0: I kaže, wow. Sad već nekad malo zaštekaju. Aha. Pa moram otvoriti poklopac i zavrtiti ih.
1: Ne do Bog da nove uspije.
0: Da, mislim, stvarno. Jer kaže, valjda se emotivno vezao za bateriju u daljinskom. Da.
1: Mogu razumjeti. Moram se još javljaju jučer.
0: Tomislav je naslijedio frižider, odnosno hladnjak iz 86. ili 87. godine. Još uvijek radi u podrumu, jedino mu je plastična ručka pukla. Kaže, sad samo hladi tekuća pitanja.
2: Mm-hmm. E, tako je kod mene na moru. Isto, mm-hmm. Negdje starosti, isto mu je pukla ručka. Samo ne radi, pokvario se nakon godinu dana, ali ga držim.
0: Nikako da baci. Znači. Govore mu već 30 godina da odnese, ali ništa.
2: Ali ne.
0: Ondina je pričala o svojoj mikrovalnoj koju je kupila 89. Dakle, ima 37 godina i normalno radi stalno, bez ikakvih problema.
2: Mm-hmm.
0: Evo, kaže, čak dok nam je radila, odnosno slala tu sliku, mikrovalna je radila. Onda, nakon toga je recimo tu bio i Luka, koji kaže, poslao nam je sliku tranzistora i kaže, na ovome vas slušam, on je ni blizu da krepa. I kaže, župnik poprilično sjed kad je došao na blagoslov obitelji, komentirao da je ovakav imao kao dijete.
2: A dobro, nije toliko čudo da se te neke stvari toliko dugo su se održale na životu. Mm-hmm. Jer su se kvalitetnije radile.
1: Pa to je istina. Mislim, Damir je iznio jučer teoriju, rekao, ja mislim da se mikrovalne ne kvare uopće ni inače. Ko zna nekoga da mu se mikrovalna pokvarila?
0: A dobili smo jučer par poruka ipak da se mikrovalne kvare.
1: Pa ne znam, ima Paulinu koja je rekla da je mikrovalna došla pokvarena. Tako i to je jedini način da bude pokvarena.
2: Pokvare se ako se kreću u lošem društvu. Ali...
0: Zajedno sa Markovim kafe aparatom. Ako se druže s Markovim kafe aparatom, onda...
1: Evo i Martine vezane za mikrovalnu.
4: Jutro, što se tiče kućanskih uređaja, evo javljam. Moje mama i tata imaju mikrovalnu pečnicu koju su dobili na dan svog vjenčanja 1996. godine. Mikrovalna i dalje radi, radi bolje nego moja koju ja imam doma sad, koja je nova, tako da evo.
1: Hvala Martine na javljanju.
2: 56. mikrovalnu dobit.
1: To je bilo novi krik mode. Ok, hvala svima koji su se još jučer javljali sa svojim pričama. Idemo sad dalje. Dora, please, ona poruka koja nam je stigla jutros za Tupaka.
0: Ivan se javio, koji je zamolio California Love, kaže da kao nikad do sad molio ovu pjesmu, zato što bi danas bio 40. rođendan njegovom naj prijatelju, a to je pjesma na kojoj, kaže, su radili najveći cirkus kad god i gdje god, samo je dodao, Džiga, brate, volim te i počivaj u miru.
1: Ide stvari.

0: Slušali smo Tupaka i Dr. Drea, California Love, 7:20, hvala što ste ovdje. Kratak podsjetnik da od, recimo mislim od 7, ali tad smo to zaboravili spomenuti, možete početi slati već svoje prijedloge za Halo Radio, ne znam što bi radio. Tako, to je rubrika u kojoj se preporučamo filmove, serije, razno razne aktivnosti, izlete, recepte, što već je, stripove, knjige, što god je vama zabavno u životu i zanimljivo u zadnje vrijeme, ako želite to podijeliti s ostalima, možete. Ko se sve javio?
1: Dobili smo jednu lijepu poruku koju treba pročitati od Gorana. Kaže, eto, kad smo svi emotivni, da se ja pridružim.
2: Ajde.
1: Jučer je moje ženi i meni bila 10. godišnjica braka i kaže, nisam se smio, odnosno s obzirom na to da vrag nikad ne spava, ja sam pripremao iznenađenje, nisam se smio unaprijed javiti. Uglavnom, večera u dvoje, prisjećanje davnih godina, oni se poznaju 16 godina. Zbrajanje i oduzimanje svega lijepog i ono manje lijepog, ali sve u svemu, kaže, i dalje se volimo kao prvog dana. Uz dodatak dva mala indijanca koji nam crpe životnu energiju, ali ne znamo drugačije bez njih. Nije mogao izdržati, pa je rekao da je nakon večere za deserte naručio kolač Inferno. Konobarica se ukočila od šoka. Eto, ovim putem, moje Bernardi, volim te.
0: Jako
1: čudno kad je ovako, u njegovo ime govorim volim te, jer čitam njegovu poruku. Bernarda, volim te. Volim
0: još,
1: te, Bernarda.
0: Još jednom je recimo.
1: Volim te, Bernarda.
0: Ok, imaš još koga se pročitati, ali da idemo dalje?
1: Pa evo.
0: Imaš koga kome želiš ljubav izjaviti?
1: Ko želi da mu kažem da ga volim? Ma ne znam, idemo dalje, evo sad, nakon ovih lijepih riječi.
0: Ej, nemojte slati.
1: Teško išta više reći.
0: Nemojte slati ko želi da mu Dora kaže volim te, već se otvorila Pandorinu kutiju od time. Ne,
1: šalila sam se.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: Jao, kako ste pogodili s pjesmom, dakle, ovo budi iz mrtvih, dakle, prije 10-15 godina plesna grupa Salsa bi samo porežalila i palila po plesnim podijima po Hrvatskoj i na ovu pjesmu Josip Lisac smo razbili jedan nastup, predobar. Evo, hvala vam puno za ovo. Dobro jutro svima.
1: Hvala tebi, Miro, jel se sjećaš koreografije dalje? Ako da,
2: sad kad počne breakdance. Evo šaljem vam kak je to izgledalo. Na, na, na, euro.
1: Vrti se na glavi.
3: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
1: U nastavku Oasis i Don't Look Back in Anger za jednu povratnicu iz Bostona, ako se dobro sjećam da je bilo.
5: Točno.
1: A prije toga vrijeme za novosti.
6: 7:30.
7: Novosti.
6: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna. U njemu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
6: SAD će uživo prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Rekao je da ljudi to moraju moći vidjeti jer moraju biti svjesni da zločini poput njegova imaju ozbiljne posljedice. Hasan je 2009. godine u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hoodu u Teksasu ubio 13 ljudi i ranio 32. Bivši je vojni psihijatar koji je svoj zločin nazvao osvetom za američke ratove u muslimanskom svijetu. Mogao bi postati prva osoba koju će američka vojska pogubiti strijeljanjem od 1945. Smaknuće je najavljeno za 3. prosinca. Francuska će zaposliti više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju s kroničnim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. Francuski premijer Le Cornu najavio je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Caritas Zagrebačke nadbiskupije i ove godine u povodu svih svetih organizira humanitarnu akciju Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro. Novac se skuplja za kupnju vozila za prijevoz djece i majki korisnika Caritasove kuće ljubavi i za pomoć korisnicima. U akciju se svi mogu uključiti kupnjom ekološkog lampiona u župama Zagrebačke nadbiskupije ili uplatom dobrovoljnog priloga. Pojedinosti su na internetskoj stranici Caritasa. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Speaker Lovro Golac. Uredila Andrila Andri.
7: Novosti.
6: I vrijeme danas. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Najviša temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
9: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
10: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometne nesreće su na autocesti A1 na 93. i 97. kilometru između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Prometna nesreća i na autocesti A6 na 76. kilometru između Čurova, Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona. Zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru istoka. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro.
1: Ok, imamo neke od vas koji su se javljali sa savjetima za onaj, za onu priču o kafe aparatu, Branimire.
7: Savjet za gospodina koji se javio sa kafe aparatom da mu se izlizalo ime proizvođača. Pa da samo ga može slikati i staviti umjetnu inteligenciju, najvjerojatnije će dobiti točan odgovor. Aj bok.
1: To smo jučer isto nešto spominjali. Marija, da čujemo tebe.
11: Evo Marko, ako te tješi, ja sam kupila aparat i nakon samo neka 3-4 mjeseca aparat je prestao ući vodu i nije htio izbacivati kavu i redovno sam ga čistila, sve je bilo u redu, međutim on se začepio negdje unutra u nekom mjestu gdje ja nisam mogla doći do toga i kad sam ga odnijela na servis očistili su taj dio i rekli su da se kamenac nakupio u tom nekom dijelu do kojeg mi ne možemo doći, jel? I onda su ga oni rastavili, očistili i kafe aparat od tad već radi, evo, bez problema, nije se više ponavljalo. Možda da si malo više ipak probao, kao što Dora kaže, da nisi baš tako lako.
1: Ja znam, ali bilo je jednostavnije otići kupiti nove, tako. Neću lagati. Da čujemo još ovako, Šimun se javio, što nam je Šimun rekao?
12: Ovdje Šimun Slavljenik iz Požege, hvala što ste mi pustili pjesmu.
1: Ma Šimun,
2: ništa. Šimun je dobio danas kuću puno naroda, to je bilo za njega, za njegov 7. rođendan, hvala tebi Šimune.
13: Što si me rasplakao.
2: Tako je.
1: Evo i Magdalene.
14: Dobro jutro. Evo meni s prijedlogom da odigrate koji kviz u bircima, kafićima, top atmosfera, mozak radi, zabava, smijeh, dobro društvo, dobro piće. Naime, debatirala sam prije par dana ko voditelj jednog takvog kviza i to više ni manje nego tematskog o bitangama i princezama, tako da je prvo je bio uz mene, odnosno Kazo, bilo je prefan, presmiješno, sjetila sam se te kultne serije i apeliram da se neka takva serija desi immediately. Hrvoje, apeliram na tebe da povučeš neke konce i napravi se bitanje princeze Vol 2. Uglavnom, kvizovi su zakon.
1: Ovo je bio prijedlog za Halo Radio, ne znam što bi radio. Mislim da je prijedlog za naš kviz.
2: Ne.
1: Pa čuj, imamo mi iskustva po kvizovima. Bili smo, ne jednom. Bilo jedno, barem tri puta.
2: Neki su i vodili.
13: Neki su igrali, neki su bili samo gosti kao ja i upravo na jednom takvom spomenutom tematskom o bitangama i princezama.
2: Nisi se baš
13: da,
2: pokazao.
13: Da, mogu ponoviti evo ga, i ovom prilikom da znači 95% toga ja nisam imao pojma.
1: Ali znaš što, Dora, ti se nisi toliko proslavio na kvizu, međutim želim iskoristiti ovu priliku, još jednom pohvali Doru koja je bila odlična vodič kvizove.
2: Eto, nisi to sad tad cijenio, sad više ne vodi.
1: Cijenio sam, tad sam ti isto govorio.
13: Odlično da više ne vodi.
1: Ne, rekla je, slušaj, ja sam svoje odvodila, otišla dok je na vrhuncu.
2: Tako, je, istina.
13: Bravo, istina. Ti se postavila na noge i
2: rekla,
13: idemo dalje.
2: Ajmo sad.
13: Na nove projekte.
2: Ajmo, klinci, da vas vidim.
1: Kad smo kod kvizova, jedan kviz ovdje stiže kod nas uskoro, samo što nismo još uvijek dogovorili koji je kviz master uopće. Mislim, ja imam spreman kviz.
2: Mislim, Hrvoje, ti se tu priprema već sad vremena za kviz.
13: Ne, ali znaš. Dobro, možda je tvoj bolji.
1: Aj, budemo s ti ja dogovorili ko će.
13: Može. Da, pogledat ćemo si kvizove.
1: Može.
13: Ajde.
1: Slušaj, slušamo sad Oasis Don't Look Back in Anger. U svakom slučaju nečiji kviz stiže za koju minutu, pogledajte. Sad trebamo da Dora na kraju bude.

0: prije kviza, može li jedna glasovna?
1: Može.
2: Može.
0: Ajde.
3: Dobro jutro, ekipa. Dobro jutro mojem najdražem trojcu jutarnjem. Imam jednu molbicu. Sutra naš Šimun slavi 10. rođendan. 10.10. prvi okrugli za njega. S obzirom da sutra nema doručka na drugom, ja bih htjela iskoristiti ovu priliku i čestitati mu rođendan od svih nas. Pa vas molim jedan, samo vaš jedinstveni sretan rođendan za Šimuna. I za njega od Dubioze kolektiv kažu, ako može. I još jedna vrlo bitna stvar, onom Peri i Ani od prošloga tjedna, sretna godišnjica braka za sutrašnji dan. Evo sve nekakve preuranjene čestitke, ali koga briga, nikad nije rano za dobre želje. Ljubim vas, hvala.
0: A po meni kasno.
2: Šimun, slavi prvu banku, da. A? 10 god
4: prvu banku.
2: To je to.
1: Banak.
2: Dobro, 3, 2, 1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Šimun. Ne, stani, preentuzijastično.
0: Jeste.
2: 3, 2, 1, sredan rođendan ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Šimun, sredan rođendan ti. Evo, sad. Spremni za kviz.
5: Pa da, evo, nas troje se jako dugo poznajemo, ali ja nikad nisam mogao razabrati ko od vas dvoje zapravo bolje razlikuje rijeke od automobilskih guma. I sad je došao trenutak da to razotkrijemo.
0: Uvijek te mučilo.
5: Mene to strašno mučilo.
2: Jer, pitate, ono neugodno je, znaš.
5: Uh-huh. Jer recimo da meni neko kaže da je Goodyear, ovoga, ne znam, rijeka u Australiji, ja s njim, tim čovjekom nemam šta razgovarati.
0: A Sava?
5: Ili... Dobro, onako imam malo ovoga pitanja.
0: Dobro, okay.
2: Dakle, Hrvoj, ja se nismo uspjeli dogovoriti. Ja sam mislio da ja smišljam pitanje, on mislio da on, Hrvoj, na kraju postavlja pitanja. Hoćeš da odgovaramo svako od nas prvo Dora, pa prvo ja, pa onda ja, ili da zajedno odgovaramo pa ko prvi točno? Ne, prvo sećam. Svako zasebno.
5: Svako zasebno. Mislim da je nekako uredni.
0: Uvijek tako igramo, ne znam po čemu.
2: A mislio sam zato što je rekao da ima malo pitanja.
5: Ajde. A budem ja vrtio u krug, neću primijetiti.
0: Zaboravim.
5: Ko će prvi?
2: Dora prva.
5: Ajde, Dora.
2: Dora, 3, 2, 1, krenimo.
5: Kleber.
0: Guma.
5: Bravo. Torne.
0: Rijeka.
5: Bravo.
6: Da.
5: Lagan.
0: Koliko?
5: Lagan.
0: Rijeka.
5: Da. Gislaved.
0: Rijeka.
5: Guma.
0: Wow.
5: Fredestein.
0: Rijeka.
5: Guma.
6: No!
5: Ljusnan.
0: Rijeka.
5: Da. Mekang.
0: Rijeka.
5: Mm-hmm. Falken.
0: Guma.
5: Da. Fulda.
0: Guma.
5: Da. Taj.
0: Rijeka.
5: Da. Nelson.
0: Guma.
5: Ne.
6: Rijeka. No!
5: Sava.
0: Oboje.
5: Bravo. Bar.
0: 9.
2: Ja neću vidjeti.
0: Zašto si ti kad ja...
5: Ne možeš.
2: Isputo si sve.
5: Čekaj, ali ne, idem tebi postaviti ista pitanja.
0: Ajde, evo.
2: Znači, nema šanse.
5: Jel da?
2: Nema šanse da se sjeća. Okej, ajde, ajde, možemo.
5: Ti si imala 9, jel? Kleber.
2: Guma.
5: Da. Torne.
2: Rijeka.
5: Da. Lagan.
2: Šta si rekla? Guma.
5: Rijeka.
6: No!
5: Gislaved.
2: Rijeka.
5: Ne, guma.
6: No!
5: Fredestein.
2: Guma.
5: Da. Ljusnan.
2: Rijeka.
5: Da. Mekang.
2: Guma.
5: Rijeka.
6: No!
5: Falken.
2: Guma.
5: Da. Fulda.
2: Guma.
5: Da. Taj.
2: Rijeka.
5: Da. Nelson.
2: Guma.
5: Rijeka.
6: No!
5: Sava.
2: Oboje.
5: Barum.
2: Guma.
5: Linglong.
2: Rijeka.
5: Guma.
6: No!
5: Pinturas.
2: Rijeka.
5: Aha.
2: Oh. Koliko sam imao?
0: 10.
2: Ali ovo nije pravo pobjeda. Nemo ovako pobjediti.
0: Ovo je Pirova.
5: Ali si imao i dva ovoga pitanja više.
2: Da, to je istina.
0: Aha,
2: ne, a ti si utabala ovaj put.
0: Pa
2: ti si utabala
0: ono,
2: taj put.
0: Baš utabala ono.
2: Jer znaš šta, nisam se mogao sjetiti većine tvojih odgovora, ali neke, ono, možda 2 ili 3 sam se uspio sjetiti, ostalo samo gađanje bilo. Čekaj, su to sva pitanja bila na kraju?
5: A još mi je čak i ostalo za idući put.
2: Stari moj, guma ili rijeka, sljedećeg petka opet igramo.

0: Miroslav se javio, baš nam je malo prije poslao, on je pričao onoj na plesu.
1: Da, da, uglavnom, Salsario svoj
0: drugo. Je, da, uglavnom salsa je bilo u pitanju. Poslao nam je video tog nastupa i sad kad je čuo Vivir mi vida je rekao, ej, ja moram i raditi, samo plesat. Kad si instruktor salse, ova gađa posebno.
2: Račun plaćan. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
3: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
4: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
5: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
6: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
7: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
8: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
7: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
7: Plati Basic, dobiješ premium.
8: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
9: Veličina je vrlina.
8: Velikem, vaš centar boja.
10: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
11: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
12: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.

0: Slušali smo Koloniju, oduzimaš mi dah.
1: E, pa neka na Marko pročita svoju razglednicu koju je poslao sa godišnjeg.
0: Ja nisam htio ovo govoriti, ali ja sam poslao razglednicu. Samo negdje se
2: zagubila.
0: Može biti, znaš da se to redovito se događa. Ljudi mi kažu da se to stalno događa.
3: Da.
4: Da se ne brineš, jel da?
2: Samo ti okrivljavaj poštare na njihov dan.
0: Ajme, da. Sorry, vjerojatno nije do njih. Neko drugi u tom lancu cijelom je zeznuo. Uglavnom, možda dođe u nekom trenu u budućnosti, a možda je nažalost zauvijek. Ali poslao sam, evo, 100%. Halo radio, ne znam što bi radio. Prilika za preporučiti ljudima stvari koje su vama zanimljive i zabavne u zadnje vrijeme. Ajmo krenut, Marijam.
5: I evo preporuka za Halo radio, ne znam što bi radio. Prije dva tjedna u Đakovu je bila predstava Vojni rok i već godinu dana pokušavam doći na tu predstavu i napokon sam uspjela. Znači, morate otići to pogledat, dečko je savršen, znači takvi prijelazi iz uloge u ulogu. Ma sama predstava je kino život, definitivno ko nije bio na predstavi Vojni rok mora otići pogledat, mene je totalno oduševila komunikacija s publikom i njegova vrhunska gluma, znači svaka čast i definitivno evo preporuke, potražite, ima po dosta gradova, pa sad ne znam, znam da sad nekako u Zagrebu ima ponovo, tako da evo, najveća preporuka definitivno.
0: Hvala ti Marija, pa to je Miro Čabraja.
4: Da.
0: Ni manje ni više.
4: Je, i mislim, stvarno su mu rasprodani termini svi često koji ima, tako da svi koji planiraju nije ni čudo da je toliko zapravo pokušavala doći do ulaznica, a onda oni koji žele ići pa najbolje pratiti njegove mreže, pa kad vide, požurite.
2: Odmah, skok.
4: Da.
0: Kad smo kod predstava, ti si rekao isto da imaš neke predstave za što
2: poručaš. Jesam. Naime, kazalište, dječje kazalište gradsko Trešnja u Zagrebu obilježava 40. godišnjicu od prvog hrvatskog dugometražnog crtanog filma.
0: Okay.
2: Čudesna šuma, dakle, slavi ove godine 40 godina po motivima Sunčane Škrinjarić, pa će u kazalištu Trešnja biti danas u 18.30 prikazan taj animirani film, a već 15.10. imaju i premijeru predstave Čudesna šuma.
0: To
2: bi sigurno moglo biti jako ovoga dobro u Trešnji, pa eto, preporučam, zaletite se sa svojim najmlađima tamo. A kad smo kod najmlađih, također i Zagrebačka filharmonija u sklopu

0: mini ciklusa predstavlja musical Vlak u snijegu. Zamisli, još jedan.
1: Musical Vlak u snijegu.
0: Da, musical, i to u suradnji s Husar & Tomčić, školom pjevanja. I onda oni imaju, to se sve održava u Lisinskom također, dakle 15. pa i 16. listopada se možete još provjeriti na stranicama koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
2: Viš ti to što je ubio danas s preporukama.
0: Pa lako ti ide to kad ima predstava.
2: Ko što još ima za preporučit, neki prijedlozi već stižu, budemo se vratili tome brzo, dakle 099-616-7002 ili direktno na 016-16-7002. Možemo zapravo još jednom poslušati i Magdalenu koja nam se javila već prije jutro s prijedlogom jednim.
3: Dobro jutro, evo meni s prijedlogom da odigrate koji kviz u bircima, kafićima, top atmosfera, mozak radi, zabava, smijeh, dobro društvo, dobro piće. Naime, debatirala sam prije par dana ko voditelj jednog takvog kviza i to više ni manje nego tematskog o bitangama i princezama. Tako da je prvo je bio uz mene, odnosno Kazo, bilo je prefan, presmiješno, sjetila sam se te kultne serije i apeliram da se neka takva serija desi immediately. Hrvoje, apeliram na tebe da povučeš neke konce i napravi se pitanje princeze Vol 2. Uglavnom, kvizovi su zakon.
2: Hvala ti, Magdalena.
0: Mogu ja povući koliko hoću.
2: Idemo, slušamo sa mog prozora. Dobro jutro svima.

0: Slušali smo Role Model i High Hopes. Odlična mi ova stvar. Nastavljamo dalje s nekim prijedlozima. Prije nego što pustimo prijedlog i kažemo prijedlog. Producentica Paula, paraba, producentica Paula, paraba, raba, raba. Dobro jutro, Paula.
1: Dobro jutro. Ništa, to je to, samo dobro jutro.
0: Hvala, to je bila Paula. Imaš neki prijedlog, Paula?
2: Imam, evo, ja bih preporučila Kestenijadu u Hrvatskoj Kostajnici. Održava se od 9. do 11. listopada i nastupaju Stella Rade, Matija Cvek i tamburaški sastav Fijaker, a do tamo možete i posebnim vlakom, odnosno Kesten Cugom, koji ide iz Zagreba ili Velike Gorice.
0: Jako mi se sviđa, isti ovaj prijedlog je imao Ivica, koji je zvao malo prije Ivica, ako se sjećate, onaj koji je kupio prvo motorističke hlače jer su mu se svidjele i onda je zaključio da sad mora kupiti motor. Tako je, pa je isto preporučio Kestenijadu, poslijemo da će on biti tamo.
1: To je taman s motorom, lijepo do tamo.
0: Malo fino provoziti. Ako ne bude kiša, idealno. Što si rekla, Paola, kad je to? To je sad ovaj vikend, ali subota ili nedjelja? Znaš, možda je...
2: Znači, od 9. do 11.
0: A od 9. do 11.
2: Da.
0: Traje cijelo vrijeme.
2: Okay.
1: Tako je.
0: Dobro, ko još ima što za preporučiti, može, budemo se vratili tome kroz jedno 6-7 minuta.
3: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
4: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
5: Velekem ima akciju na kromosvjetlost fasadni sustav.
6: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
5: i gratis debni sloj toplinske zaštite.
6: Velekem, vaš centar boja.
7: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
8: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: u Severinu. Idemo lagano kroz ovu osmicu u kojoj želi poslati svoj prijedlog, ne glazbeni, nego gdje ići, što raditi, što čitati, što gledati i ostalo. Samo naprijed.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi brzo, prije toga novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Jutros nova akcija USKOK-a. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba sumnjiči se da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša, i to u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su navodno nastavak istrage u čijem su središtu tvrtka Tipos Resurs te bračni par Josip i Monika Šincek. Navodno je uhićen i član uprave tvrtke Cezar iz sastava Cios Grupe. Na sjednici Vlade rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, no zna se da bi o prijedlogu idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Andrej Plenković.
5: Ono što je najvažnije je da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno, da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
3: Ukrajinsko izaslanstvo sastaće se u Sjedinjenim Državama s američkim posebnim izaslanikom Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, najavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dvodnevni bi pregovori trebali obuhvatiti mogućnost djelomičnih prekida vatre. A koji su prijedlozi najizgledniji, Zelenski nije želio otkriti. Poznato je samo da Kijev vjeruje kako će im se pridružiti i europski predstavnici. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Pojačanje prometa u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Povremeno se vozi usporeno u koloni u pokretu i uskraće zastoje. U zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici, te na prilazu Splitu i smjera Omiša. Opasnost je od naleta na životinju na autocesti A3 na čvoru Rugvica u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometne su nesreće na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja i Karasovići u oba smjera. Zbog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Se vratili ovim svim prijedlozima za vikend i to. Međutim, kao što obično petkom volimo vidjeti što se sve događalo tijekom ovog tjedna, ne bili Ne bi li ostavili neke od tih stvari u glavi da ih ne zaboravimo, kao što često bude lako za zaboraviti. Ovog tjedna proslavili smo prvi rođendan ovdje, 16. Hvala još jednom svima koji su nam se tad javljali. Bilo vas je puno, puno previše da bi ja sad pustio većinu toga, ali evo možemo pustiti samo neke od vas koji su pustili svoje glasiće slatke. Evo recimo Davora.
7: Sretan rođendan vam, sretan rođendan vam, sretan rođendan, Dara Marko i Hrvoje, sretan rođendan vam.
0: To je točno taj entuzijazam.
8: Da, inače samo da kažem da nam se Marko javio ovog danas, da mu je rođendan danas i rekao je, ali ako mi pjevate pjesmicu, molim vas, i sad ovo zapravo želim samo ispuniti jer će nam biti izazov. Mm-hmm. Rekao je, dakle mora biti najsmorenija ikad. Rekao je žešći smor.
0: Ok, žešći spor za Marka. Marko, ajde budemo, evo samo da pustim još par onih koji su nam se javili za rođendan. Može? Ajmo čuti recimo Marina.
9: Sretan rođendan i baš je divno vidjeti kako ste procvjetali na HR2 od naravno od onih tamo prije. Da ne govorim samo o količini muzike različite, o količini ideja, o količini vaše kreativnosti, svaka čast. Ja.
0: Hvala ti Marine na javljanju, evo i Marine nakon njega.
10: Pa sretan prvi rođendan.
0: Ok, nisam trebao
8: ovo. Wow.
0: Denis.
11: Dobro jutro ljudi, sretna vam prva godišnjica na HR2. Hvala vam što ste tu za nas svako jutro i što nam popravljate dan i što nas razbuđujete i što ste naše rame za plakanje, što rješavate naše životne probleme. Hvala vam. Evo ja imam pitanje, ali znate čija je glasovna poruka zadnja bila na starom radiju kad ste se zadnji put odjavljivali?
0: To je njegova poruka bila. Danči se također javila s jednom pjesmom.
12: Dobro vam rođendansko jutro, mileni moji. Doručak na drugom danas jednu godinu broji. Najveselija emisija u kojoj smo svi kao svoji i najluđa ekipa koja jedno drugom talentom i energijom bok uz bok stoji. Kraljice Etera Doro, genijalni kreativče Hrvoje, hodajući afrodizijače Marko, ranom zorom u srca naša unosite pozitivu, a raspoloženje dižete kao sunce žarko. Veliku pusu šaljem uz najljepše čestitke za ovaj dan. Ostanite kakvi jeste, vaša Danči želi sretan prvi rođendan.
0: Jutro sam, da sad ne pretjerujemo dalje više s ovim čestitkama, hvala još jednom stvarno svima. Rekla si za Marka nam treba najsmorenija ikad.
8: Da.
0: Prije njega samo želim pustiti Dominika jer je naručio jednu pjesmu, a pustit ćemo tu pjesmu sad u nastavku, pa evo još jednom njega.
13: Dobro jutro draga familija, pozdrav iz kišne Slavonije, tople ali kišne. Potaknut prvom porukom koju sam poslao Dori u pisanom obliku jedne gospođe koja je sad spomenula jednu pjesmu, htio bih samo reći svoje osobno mišljenje, znači Marko i Hrvoje, vi ste kraljevi svemira. A Dori bi poručio i poslao jednu poruku kratku: Dora, hvala ti za sva jutra prepuna savršenstva. Samo tako. I uz tu pjesmu je Jasne Zlokić i Jakova Jazinovića, ljudi poput nas, kad ju preslušate, cijela Hrvatska i svi vaši slušatelji će reći nema ljudi poput vas. Vi ste daleko, daleko iznad svih. Hvala, lijep pozdrav iz Slavonije.
0: Hvala puno Dominiče, uopće ne znam što reći na ovakve stvari.
8: Da.
0: Javi se onaj glas iz glave. Ne zaslužuješ to, stoko jedna.
14: Evo vidiš kako su slušatelji fini, a ti ovako.
0: Ali evo, hvala što pomoći.
14: Hvala.
0: Naručio je Jasno Zlokić i Jakova Jazinovića. Budemo pustili to. By the way, Jasno Zlokić rasprodala je tvornicu za sve one koji su htjeli danas, na zadnji dan prije koncerta, uzeti kartu. Sutra je koncert, tako da ide sad u nastavku pjesma. Prije toga najsmorenija čestitka za Marka.
14: Ajde.
0: I 3. I 2. I 1. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Marko, sretan rođendan ti.
8: Otrubite me uvijek.
0: Ne znam, možda smo mogli još smorenije.
8: Dobro.
0: Ćemo mu dogodine.
14: Da.
0: Slušaj, ovako, svake godine nam se javlja i svake godine će biti sve lošije i lošije.

0: Čini se da imamo nekakav problem ovdje. Da smo zeznuli, da nismo ovo dobro napravili.
1: Luka se javio i kaže da sluša sad ovu čestitku koja bi trebala biti kao najgora. I kaže, moram reći da nije dovoljno dobro, jer jednogodišnje dijete je počelo plesati slušajući čestitku.
0: Dakle, mislim da možemo gore. Ok, za Marka. 3, 2, 1. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Marko, sretan rođendan ti. Znači, ako ti dijete opet pleše na ovo u dijete, to je problem. Ali ajde, javi. Pjevat ćemo sve dok ne prestane plesati.

0: Sing.
1: Slušali smo Travis Sing, slušat ćemo sad u nastavku Tomislava.
2: Ekipa moja, dobra, dobro vam jutro želim. Ja nekak sam uspio zgibat na 10 sekundi na poslu. Samo da vam pošaljem čestitku za rođendan, sve najbolje. I još barem puta 100 komada takvih, minimalno očekujem. Tako da ljudi, uživajte mi, popit će se jedna piva u vaše ime poslije posla, tako da mislimo na vas. Kipica, ugran ostatak vikenda, idemo!
1: Hvala ti Tomislav na javljanju. Uz njega, evo, nastavljamo malo i sa ovim prijedlozima što radi tijekom vikenda. Ovo je Bruno.
3: Dobro jutro svima. Evo, imam jedan poziv za nedeljni zagrebački maraton. Dođite u stazu. Neko djekuje svaki glas. Jer kad noge postanu teške, trkači trebaju baš vas. Uz pljesak i osmijeh, svaki se kilometar trči lako. Zato navijajmo od srca, veselo, glasno i jako. A kad se ceste zbog utrke na nekoliko sati zatvore, budimo strpljivi dok se ponovno ne otvore. Zagreb ove nedjelje trči kao jedan. Vidimo se u stazu, neka dan bude vedar.
1: Opa! Poeta, maratonac, što je
4: žao? Poezija i maraton u jednom.
1: Ko još želi poslati svoj prijedlog može. Prije toga, jedna priča koja je jučer poprilično preokupirala javnost i mislim sasvim opravdana. Mm-hmm. Dora, o čemu se radi?
5: Počet ću s prvo slijepim zapravo informacijama i slijepim apelom, a to je da se udomljava jedan prekrasan 11-mjesečni pas. Pas se zove Teddy, jako je sladak, jako je zaigran, jako je blesav i evo, drago mi je da mu se traži dom, jer dom koji je do sad imao je bio katastrofalan. Vjerujem da ste svi jučer vidjeli video koji se počeo širiti Facebookom, pa je onda nakon toga stigao i u medije i onda se napokon nešto po tom pitanju napravilo. Dakle, u Zagrebu u jednom kvartu je snimljen muškarac i njegova kćer koji su već neko vrijeme zlostavljali tog istog psa, dakle 11-mjesečnog Tedija, koji je zapravo cijelo vrijeme bio zatvoren na balkonu, jako slabo je išao van zapravo u šetnje.
1: Čitao sam da su išli tipa jednom dnevno, možda par minuta ono, u šetnje.
4: A i građani su i prije upozoravali, jel da?
5: Da, jesu. To sam baš htjela reći, da zapravo jučer se sve pokrenulo nakon što su ljudi to snimili i stavili na društvene mreže. Prije toga se već upozoravalo, već su se zvale službe koje nažalost nisu reagirale, ali evo jučer nakon što je to stiglo i u medije i podijelilo se po društvenim mrežama, pas je oduzet ljudima koji su završili na policiji i gospodin, pod navodnicima, koji je na snimci je ostao i bez posla, što je njegov poslodavac vidio. Snimku, uglavnom, poslodavac je uzeo psa privremeno kod sebe, spasio ga.
1: On ga je trenutno
5: kod njega. Iz Animalexa, inače te udruge, odnosno organizacije koja se bavi pravnom zaštitom životinja, su podijelili slike i videa jučer Tedija, koji, kažem, jako je vesel i drago mi vide da nije ono stisnut jadan pas koji sad ima neke traume i ne zna se ponašati, nego je ono sretan na tom povodcu.
6: Tek sad počinje živjeti.
5: Da, uglavnom, pa evo, čisto da znate, ako netko razmišlja o udomljenju psa, ima ih milijun naravno, ali evo da skrenemo pažnju onda i na Tedija koji je od jučer slobodan naći jedan predivan i sretan i dobar dom.
4: Koliko si rekla da je Teddy 11 mjeseci, jel?
5: Da. Crni pas prekrasan je. Znam da često ti kažu u udrugama crni psi se slabo udomljavaju i teško im se nađe dom, ali bez razloga, stvarno prekrasan je. I evo, ako želite vidjeti Teddy, odite na Face Animalexa pa im se javite, ne dajte da provede jako puno vremena u domovcu ili gdje već.

0: Slušali smo Olivera i ja vjerujem u Anđele. Vraćamo se uskoro s nekim prijedlozima. Ko želi poslati svoje, samo naprijed.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati došlo, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Tehnički sad već dobar dan.
2: A da.
0: Ajmo čuti neke od vas koji se javljaju u zadnjih 10 minuta, ovo je Alen.
3: Dobro vam jutro, čujem pljušta ove čestitke, pa evo da se ja javim. Slušao sam vas godinama na onom radiju, pa sad slušam već godinu dana na on i moram priznati, više mi je pum. Ali i dalje ću vas slušati svako jutro, jer mi ne zamislio si isto auto, a ne upaliti vas tri spodobe da mi skačete po glavi dok se vozim. Samo mi je najveća muka što kad dođem na posao ne mogu slušati. Ali evo, kad sam doma ujutro, onda vas slušam i hvala vam i neka vas još, dok ne crkne, neka vas.
0: Ovo zvuči kao možda novi slogan emisije za novu sezonu, tri spodobe skačuti po glavi.
4: Po glavi.
5: Ali zamisli kako je onda nama, međusobno, koliko smo si već naporni, ali jednostavno ne želimo
4: glava više uopće. Koliko smo se iskakali po glavama, međusobno.
0: Meni niste naporni, ja vas volim puno. Samo Dora.
4: Ma to ti tako kažeš, samo
0: jesno. Ok, Ivana se isto javila.
6: Jutro ekipa, sretan nam petak svima koji slavimo. I je li moguće da Tomislavu još uvijek niste dali ništa da čita? Ja ne mogu vjerovati. Pa dajte barem komadić vremenske prognoze ili Hrvoje, daj nešto ti barem napiši, pa neka pročita čovjek barem jednom tjedno, evo. Dajte mu neku rubriku jednom tjedno da pročita stih pjesme, evo, samo to.
5: Kako bi Lošiša se osjećao, ne može to tako?
4: Pa ne, neka čita Tomislava. A di, kudi da ja pišem, toliko je toga već napisano, di ću još i ja pisam.
0: Zanimljivo mi je kako uvijek Tomislavi dobivaju posebne rubrike ovdje kod nas, ako se sjećate, prije smo imali Tomisli Tomislav.
4: Tako je, da.
5: Naš reper, a gdje je Tomisli Tomislav? Nije se dugo javljao.
0: Nemam pojma. Možda je njemu već dosadilo ovo skakanje po glavi naše, ove tri spodobe ne mogu više, stvarno, aj bog. Ali da, možda je vrijeme za nekog novog Tomislava. Aj, budemo malo promislili o tome tijekom vikenda, pa se javimo za sljedeći tjedan. Bernarde.
7: Dobro jutro, ekipa. Možda jedna posebna pjesma za sve one koje ne pale svjetla na autima. Od Santane, Put Your Lights On.
0: Treba ih podsjetiti. Dorica, ćeš nam ubaciti neku preporuku sad ili ćemo se tome posvetiti sad? Ajde jednu sad.
5: Jedna. Kaže Biljana da je u Pakracu Slavonski Banovac 10.10. Dakle sutra, a navečer koncert Prljavo kazališta. Uh-huh. Održavaju se u sklopu toga i viteške borbe, natjecanje u streličarstvu, kovanje kovanice i natjecanje u kuhanju graha. I još, kaže, mnogih zabavnih sadržaja navratite, jer što bi se reklo, ića i pića u izobilju.
0: Nice. Ok, želi svoju baciti, imate još nekih pola sata, recimo, otprilike. Sad otvaramo ovaj sat s Nenom Belanom, ovo je Vino noći, iza njega Long Train Running. Smo onda opet zajedno, boksimo.
5: Dobro jutro.

0: Prije nego što krenemo dalje na ove preporuke i ostalo, Rubi nam se javio.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, draga ekipa, sretan rođendan vam. Ekipa, sretan vam rođendan, prva godina na HRT2. Zbog vas ja ponovo slušam radio i želim vam sve najbolje i da i dalje budete ovakvi kakvi jeste, još više poslovnih uspjeha i ljubi vas Rubi! Jaba daba du!
2: Ljubi vas Rubi, jako
3: dobro. Nismo ga čuli neko vrijeme.
0: Nismo čuli, zvao je malo prije, ali nisam mu se mogao javiti. Zvao je tipa dva puta čak, što sam ja vidio, ali jednom sam bio u razgovoru s nekim drugim, a drugi put nam je tamo trebala ići mreža prije, pa sam znao da mu se ne mogu sve javiti. Ali evo, poslao glasovnu poruku, svejedno. Rubi, hvala ti puno na javljanju. Dora.
2: Da.
4: Ništa.
0: Ništa, samo ako kažem tvoje ime.
2: Andrija se javio. Rekao je da smo jučer pričali o Van Goghu, ili kako bi Marko rekao Van Goghu.
0: Van Goghu?
3: Van Goghu.
2: Kaže, u video prilogu poslao nam je jednu zanimljivu lokaciju, odnosno kavanu posvećenu upravo njemu, i kaže da to ujedno može biti preporuka za vikend da posjetimo Bukurešt. Kaže, otkrio je taj grad kad je nedavno bio tamo prateći Dinamo, i onda je rekao da osim najveće zgrade parlamenta na svijetu, ima i najveće terme u Europi. I onda se tamo kroz 10. mjesec, to je za mene, održavamo ujedno najveći sauna fest.
0: Ne znam da ljudi znaju tvoje iskustvo.
3: Čekaj, sauna fest.
2: Ema, ja ne volim saunu, evo, to je
0: samo zapravo. Ću reći, jednom je bila sama, otišla je sama u toplici kad je imala mentalni breakdown jednom i otišla, mislim, je li je?
2: Još to samo onako, sve gore i gore to ovoj.
0: Ali je li istina?
2: Kiti.
0: Reci, je li istina?
2: Otišla sam sama u toplice i ne volim. I onda sam mislila da će mi to biti tako jedno lijepo iskustvo i da se malo maknem, jer sam bila u tako nekom lošem periodu. Nisam imala mentalni breakdown, nek sam bila u lošem periodu.
3: Ali si ga doživjela u sauni.
0: Došla je u saunu, jedna djevojka ušetala unutra, a tamo...
2: 10 muškaraca.
0: Prosi godina, jedno 65.
2: Da, 10 muškaraca, golih i ja. I onda sam, mislim, ja nisam bila gola, došla sam u ručniku i onda sam otvorila sam vrata, vidjela sve njih, neke u sauni, neke ispred saune.
0: I
2: samo sam zatvorila
3: i zaključila izvana.
0: A oni vjerojatno ošamućeni kakvi jesu bili unutra su mislili, ovo je neko ukazanje, ne, nešto, ovo nam je, Bog nam je poslao.
2: Uglavnom, evo, sauna fest u Bukureštu. I kaže, pa tko voli takve aktivnosti, toplo preporučam. Eto, Vedran se javio da je njegova preporuka Hrvatska nogometna liga. Danas počinje, kaže, sutra u 15 sati najveći hrvatski derbi.
3: Hvala neki ti, se javili, jer ja ne smijem.
2: Neki su se javili veto. Da idu, da.
3: Ja imam veto na preporuke utakmica.
2: Uglavnom, Igor je rekao da ide na utakmicu iz Zagreba i da su oni prijatelji dobili 24 sata propusnicu od žena da odu na utakmicu.
3: Nice.
2: Onda nakon toga se javio Bojan koji kaže da njegov prijatelj Dino organizira house party sutra u Rijeci. Veliki house party.
0: Okay.
2: Sutra u Rijeci.
0: I šta, kao zove nas sve ili...
2: Ali to jesi ti to isto shvatio kao ja, kao doma house party?
0: Aha, kao da, house, kao glazba,
2: ja,
0: house.
2: Da, da. Ja sam prvo tako shvatila, ali ne, kao house glazba, uglavnom... Okay,

0: uz Blondi i One Way or Another vučemo se kroz devetku, 9:22 je trenutno. Prije što se bacimo dalje na još neke preporuke koje stiču, želim vam pustiti Denisa.
1: Tako sam se veselio, kako čusima se danas, inak sam konačno dobio sve zube. I tako sam se veselio kako ću vas se danas pohvaliti s tim. I kako sam prije imao samo dulje, pa sam kad sam jeo pecivo ili nešto, s prstima si pomagao. Tako sam se danas tako jako za prst ugrizao, da mi je skoro nokat poplavio. A onda, vrhunac svega, tako sam se opet hapil za jezik, da jezva pričam. Ako sretnem negde veterinara, dobit ću injekciju za plavi jezik. O, Bože.
0: Drži se, Denise.
2: Ali ja sam baš htjela, dobro, da, jer sam ja mu htjela reći prije nego što je ovo spomenuo, da je do sad onda kao netko ko vozi kruh jeo samo vjerojatno, kako smo rekli, pulpu, a sad može jesti koricu.
0: Koricu, sve može.
2: Sve može.
0: Da. Ja jedva čekam čut Denisa u ponedjeljak.
2: Uh-huh.
0: Ako se ne izgriza cijela, ako se ne pojede.
3: Neću ostati ništa od njega.
0: Ako budeš i dalje živi normalno, u ponedjeljak jedva čekam tim pravim finim glasom da napokon to čujemo. Tako da javi se obavezno prije njega, odnosno da, prije ponedjeljka očito. Idemo čuti još neke koji su se javili ovdje. Prvo, ajmo krenuti s Marijom.
4: Jutro, ekipa. Velika preporuka za sve koji su u Zadru. Večeras koncert Jakova Jozinovića u Višnjiku. Vidim da su ostale još neke karte za fan pit, pa iako niste bili fanovi, nakon večeras bi mogli biti, kao recimo i moje tri prijateljice koje su nakon zagrebačkog koncerta postale ogromni fanovi, da evo kad sjednem s njima u auto, već iz zvučnika svira jako. Zabavite se i uživajte u vikendu. Pusa!
0: Hvala ti, Marija. E, to bi čak mogli jednom raditi kao nekakvu temu. Izvođači čiji niste bili fanovi, nego ste ono
3: ste onda
0: prisilno otišli na koncert, kao joj, sad, dobro, otići ću. Daj društvo nekom i paf, evo ti ga, nas sad najveći fanovi. To će biti sigurno dobrih priča.
3: Da.
0: Evo, Luke.
5: Pozdrav ekipa, Luka ovdje. Moja preporuka za vikend je utakmica između Siska i Asijaga. U pitanju je hokej na ledu. Prošle sezone Sisak je imao oko 1500 gledatelja u prosjeku na svojim utakmicama, tako da evo očekujemo pune tribine. Još jednom dođite, pogledajte, zabavite se, vidjet ćete da je hokej izuzetno zanimljiv i dinamičan sport i vidimo se u Sisku u ledenoj dvorani Zibel.
0: Ok, hvala ti, Luka. Pače, ne samo ok, hokej.
2: Da.
0: To je taj što zbio.
3: Wow.
0: Hoćeš još nekog pročitati?
2: Da, kad sam malo prije rekao da ne znam koga sam sve preskočila, Luka se odmah javio i rekao mene. Imam Marunada u Lovranu, u njegovom gradu, tako da evo i tamo se mogu jesti kesteni. Paula je malo prije spomenula Hrvatsku Kostajnicu, ali evo vam i Lovran, ovisi što vam je bliže. I Josip se javio s nečim jako lijepim. Dakle, u Slatini se sutra od 11 održava donacijski buvljak. Sva sredstva će biti donirana djeci nemilog događaja, odnosno femicida, pa zapravo svi koji dođu i kupe nešto će na taj način učiniti jako, jako dobro djelo.
0: Hvala svima na preporukama, imamo još jako malo vremena za ubaciti neke, pa ako je se neko tek sad uključio, ubacite nam preporuku u sljedećih 5 minuta. Slušamo sad Eni, ovo je Oči su ti ocean. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Izgubljeni leća.
1: Giuliano i Marijan Ban i Jugo sviraju nam u nastavku. Hvala što ste ovdje.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
1: Prije toga ne smijemo kroz svijet hoda dalje neinformirani. Ajmo vidjeti što se to događa i u Hrvatskoj i u svijetu. Vrijeme za novosti.
4: 9 je sati i 30 minuta.
5: Drugi program.
4: Jutros nova akcija USKOK-a. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba sumnjiči se da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša, i to u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su navodno nastavak istrage u čijem su središtu tvrtka Tipos Resurs te bračni par Josip i Monika Šincek. Navodno je uhićen i član uprave tvrtke Cezar iz sastava Cios grupe. A najnovija uhićenja komentirala su se i u emisiji Poligraf našega prvoga programa. Urednika Mislava Togonala zanimalo je i zašto je mjerodavnim tijelima trebalo puno vremena za reakciju. Dušica Radojčić iz stranke Možemo, pa Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a.
6: Sve posljedica HDZ-ovog načina upravljanja sustavom gospodarenja otpadom. Naime, nije HDZ kriv samo za Gospić i za to što se to dogodilo, što su sve institucije propustile odraditi ono za što ih plaćamo. I ja sam sigurna da će se krakovi ove afere, a možda i potpuno nove afere, s godinama koje dolaze također pojavljivati. Što se tiče ove nove afere, mi smo zapravo zatrpani aferama. Ne uspijemo objasniti, ući u trag jednoj aferi koja se pojavlja, a već dolazi ona nova. Meni se čini kao da je to neka HDZ-ova strategija da jednu aferu pobije onom novom.
7: Volio bi čuti kolegicu Radojčić koja kaže da institucije ne rade svoj posao. Koje su to točno institucije, jer u cijelom ovom procesu od fonda pa do policije, DORH-a, USKOK-a, znači tijela kaznenog progona koje su krenule u provođenje kaznenog postupka, pa i SOA-e koja je inicijalno otkrila.
8: Kad je otkrila?
7: Pa prema informacijama koje su bile na odboru, nekakve prve inicijalne sumnje su bile 2022. godine.
8: Čini sad je 2026. Zašto 4 godine su kamioni nesmetano dovozili taj otpad ako je SOA za to znala? Zašto istog časa nije krenula istraga?
7: To su bile inicijalne sumnje, a DORH i USKOK kada su za to imali materijala i to su pokrenuli kazneni postupak protiv više i fizičkih i pravnih osoba. To da se stalno sada to svaljuje na HDZ je jedna potpuno besmislena stvar. Ovo tu što imamo sada u Hrvatskoj sa ilegalnim otpadom je nešto što kada malo pogledate brojke, usporedite, možete vrlo jasno vidjeti da se radi o jednoj organiziranoj mreži koja djeluje na razini cijele Europe.
4: Francuska zapošljava više od 3000 novih nastavnika. Prvi je to odgovor vlade na učeničke prosvjede koji već više od 2 tjedna traju diljem zemlje. Francuski premijer Le Cornu najavio je i da će u škole poslati nekoliko stotina članova dodatnog osoblja koji će pomagati u radu. Obećao je i dodatno financiranje, rekavši da će vlada podnijeti amandmane na proračun za iduću godinu kako bi neke od učeničkih prijedloga pretvorila u konkretne mjere. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
5: Novosti.
4: I vrijeme danas. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U unutrašnjosti vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. A na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
9: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A7, Rupa Rijeka Šmrika, prometna nesreća je na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Prometna nesreća je između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljača. Pojačan je promet teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro. 35. zajedno smo još 10 minuta, otprilike Ivana se javila.
0: E to, nova rubrika Tomislav čita. Makar ja znam da bi njemu najbolje leglo da čita onu moju knjigu, ali s obzirom na to da i mala djeca slušaju taj radio, ništa od toga, nažalost.
1: Da, za one koji ne zna, Ivana je napisala erotsku knjigu.
10: Mm-hmm. Da. Tako,
1: koju je poslala Dori na recenziju. Ili
10: nije,
1: ne,
10: još poslala. Nije poslala. Mislim, poslala Ivana, komadić, gdje je ta, da, da, gdje ta knjiga? Ona je rekla meni još davno da je to gotovo i da će mi slati. Mm-hmm. Ne znam gdje je zapelo.
1: Ne možeš zamisliti savršeniju publiku od Dore za to, tako da plis samo šalje. Sjeti se kako je ono dobro briljirala u onom kvizu porno glumac ili nogometaš.
10: Da.
1: Da, to ti je publika.
10: Ja ti mogu recenzirati, znaš, onda stvarno vrhunski.
1: Samo kao, 4 od 5 premalo nogometaša. Daj ti meni reci, mislim da je nedopustivo da prođe jedan petak bez da nam ispričaš svoj nevjerojatni recept za čips od leće.
10: Dobro. Ne znam,
1: je li došao trenutak za tvoju preporuku, imaš li nešto ili...
10: Pa imam, mislim, sram me opet reći da je recept. I zato cijelo neku... vrijeme okljevam.
11: Dobro, reci da nije.
10: Ali zato
11: nema
10: što mi je to
11: je
10: trenutno, ali to mi je trenutno fokus, razumijete? Što da radim
1: fokus ako... Fokus od ko smo došli ovdje, znači od 6.10.2025.
10: Nije istina, znači, znači pričala sam o knjigama, pričala sam... sam stalno pričala o serijama i filmovima.
1: Yes. Ok, a zadnjih 6 mjeseci?
10: Zadnjih 6 mjeseci mi je ovo fokus.
11: A sad reci da je to, da je priča. To
1: reci jedna. Da je knjiga.
11: Reci da je priča. Bili jednom brašno... Jaja.
10: Uglavnom.
1: Krasna leća koja
10: mogu li,
1: je htjela postati.
10: Mogu li reći onda recept ili ne?
11: Onda je crvena leća.
10: Uglavnom riječ je o jednom kolaču koji ovaj je meni super, a opet nosi jako puno. Sad sam u tom isprobavanju tih recepata gdje je za veliku količinu hrane dobiš malo kalorija. Dakle, za one kojima treba ta, ajmo reći pod navodnicima, prevara u glavi, da imaju taj osjećaj da su volumenom pojeli jako puno, odnosno da znaju da su volumenom pojeli jako puno, a da opet ostanu u tim nekim granicama ako paze na prehranu.
1: Okay.
10: Uglavnom, ovaj kolač koji je kao neki brownie se radi od bjelanjaka, kakao u prahu, molim vas, nezaslađeni obični kakao, malo pirovog brašna, malo mlijeka po izboru, ja stavljam bademovo mlijeko, oprostite na pitak, znam da mnogi su alergični kad se to kaže mlijeko, malo grčkog jogurta i to je to. To sve izmiješate i stavite peć.
1: Nigdje leće?
10: Ne. Ide zaslađivač po izboru, naravno da to sve zasladi, da nije gorko samo od kakao, i onda još malo pikate koji komadić čokolade gore, kockice čokolade. Ili mrvice i onda to stavite peć.
1: Je, kad si ti to pekla? Je li to nešto si vidjela na internetu ili si isprobala već?
10: Isprobala sam već.
1: Jesi ga...
10: Već sam ga pekla sigurno 5-6 puta.
1: Koliko ti izdrži obično doma?
10: Ma ne, pa to pojedeš za 10 odmah. Minuta. Kako sam mi puno rekla.
11: Još dok nije ni gotov.
1: Okay.
10: Malo
11: čvakneš, da.
1: Jako sam razočaran što nije bilo leća u ovom receptu. Mi za gotovo svaki put za,
11: da,
1: svaki
11: niko ti nije slušao.
1: Da, bile su od čega su bile palačinke?
10: Od zobenog brašna, odnosno zobenih pahuljica i bjelanjaka.
11: Bilo
10: ne.
11: Je.
10: Aj ne, imala sam i palačinke od leće.
11: Da, čipsi, palačinke, sve od leće.
10: Da.
12: Jugo će kažu

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Giuliano e Marian Ban. Šta? Hvala ti.
1: Ne, ne, to je sad pravi saks.
0: Čuli smo da je dobro rekla. Uglavnom, došli smo do kraja za danas i za ovaj tjedan. 9.42 je, moramo se maknuti iz studija. Da.
1: Ne, ostane ti još.
0: Čekaj, nekoliko stvari koje moramo reći. Ajde. Za kraj. Prvo, dobio sam upravo poruku na mobitel od Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Kaže, poštovani, smanjene su zalihe krvne grupe. Mm-hmm. Vas molimo da se odazovete darivanju krvi radnim danom od 7.30 do 19, subotom od 7.30 do 15 u Petrovu 3. Ja se ne mogu sjetiti koja sam krvna grupa, ali mislim da je A+.
2: Plus.
0: A plus,
2: da.
0: Sve zna čovječe, yeah. Sve zna.
1: Da.
0: Ja nažalost ne mogu ići jer sam se...
2: Životna tajnica.
0: Ja ne mogu ići jer sam se tetovirao prekjučer.
2: Vidiš.
0: Ali evo za sve one koji
1: se nisu tetovirali
0: nisu, prekjučer. Da, onda oni...
2: Od uvijek sam znala da ti je važni tvoj fizički izgled nego pomoć drugima.
0: Nisam znao pretpostaviti da će za par dana trebati.
1: Ja sam mislio kad si čitao priopćenje, nestale su zalihe... Sumnjamo na vas.
0: Jeste, da. Molim vas, vratite što ste uzeli.
2: Tako je.
0: To je prva stvar. Druga stvar, kad smo isto vezani, kad smo vezani za zdravstvo i za zdravlje svih nas, pohvala još jednom za Doru, koja je opet pozivala naše slušateljice da se prijave za ovaj pregled, za ultrazvuk.
2: Mhm. Mm-hmm.
0: I za mamografiju. Ton koji mi je nekako najviše ostao ipak u glavi je Marina koja se javila. Slušajte sad.
3: Evo mene sa porukom. Prošle godine ste mene potaknuli da idem testirat svoje cice. Tako da go go girls nije uopće strašno ni najmanje, ali fakat nije. Jedino ono, taj prvi korak, ali ono, pojedeš i kreneš. I to je to. Ajbo.
0: Uglavnom, mi smo normalno ovdje ko hrpa majmuna umrli od smijeha zato što je rekla testirat. Mislili smo da je htjela reći testirat i da je ispalo tako. Čini se da nije to bilo tek takav lapsus bez veze, jer evo Antonije.
4: Jutro, ekipa. Ali to stvarno tako izgleda kao da testira, ono prešara najjače. E sad je okej, ko ima komad, el? Bokun sise, pa se ima što stisnuti. A zamislite sirote koje nemaju. E, to je spektakl.
0: Da. Uz to, jel vam ostao još? Ajme, da, znaš što još moramo pohvaliti. Dominik je ovog tjedna postao naš službeni skiper na suhom.
2: Tako je.
0: Sjećate, on je uložio za skipera.
1: Mm-hmm.
0: Tako da kad god budemo trebali ići negdje plovit po livadama,
1: imamo svoje.
0: Prva osoba koju će...
1: Normalno.
0: Jel vam još neko ostao u glavi ili nešto kom želite zahvaliti ili pozdraviti ili
2: rezimirati? Ma, svi ste super, evo.
0: Kako se ne da.
2: Hvala, ne pa to, ne, ali šta više, sad ćemo uživati, počeo je vikend, idemo sad, dosta je bilo. Svi znaju da ih volimo, već smo se to milijun puta rekli, oni vole nas i sve vas cijenim i sad me pustite da odem odmarati.
0: Evo, da. To je to od nas, Dora. Doviđenja.
2: Doviđenja.
0: Hrvoje, doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Paolo, doviđenja.
2: Doviđenja.
0: Ljudi, doviđenja.
2: Doviđenja.
0: Čujemo se u ponedjeljak od 6. Aj, čao.
1: Bože, bok.
5: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
6: Klasik Vik u Areni Zagreb, Kralj Valcara Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
7: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
8: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
9: Tisuće nijansi iz kromosvjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
8: Kromosvjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
9: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
10: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
11: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Nova suradnja stiže nam od Madone i Charlie XCX. Pjesmu Dan Satirija After Hours slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.

0: Drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Vrijeme je za petak izuzetak.
2: Kako kaže Baby Duk, samo ne laže, vrijeme je za petak izuzetak, a ja se osjećam kao da pokrećem večer lota. Dobro jutro svim slušateljima koji su tek sad uključili, koji su slušali, a s vama su ovdje izravno sa Trga Bana Jelačića Miruna Kastratović i Vedran Vošnjak, Vex Makina Duša Bakina. Pozdrav Miruna.
3: Vex Makina Duša Bakina, jako zgodno. Evo, petak je izuzetak, drugi puta emitiramo ovaj višesatni zapravo program petkom, koji na drugom programu Hrvatskog radija priprema multimedijalni tim Hrvatskog radija, i evo, mi smo dio toga tima. Tim čine većinom mladi ljudi, ima nas koji smo možda malo zrelijeg karaktera, dakle, ali evo, Vex je predstavnik mlade generacije.
2: A čuj, nastojim, evo, hvala svima što su mi dali tu priliku da ja predstavljam mladu generaciju. Hvala i Barbari i Brunu koji su protekli tjedan uveli fino u ovu novu sezonu, odnosno prvu sezonu emisije Petak izuzetak. Evo, kažem, ovo je neki poseban program, kao da je večer lutrije, pa onda tako pripremili smo za vas što šta toga, od svačega po nešto, ali ničega previše. Tako da, eto, nadam se da će vam biti, na koji način, vi sami procijenite.
3: Pripremili smo različite rubrike, teme su nam različite, od placa do različitih neobičnosti i zagonetnosti. A zašto? Vedrane, objasni.
2: Zato što je danas svjetski dan radoznalosti, pa smo mi bili malo radoznali, istražili oko toga, malo smo i razgovarali s nekim ljudima o radoznalosti, i radoznali smo bili oko nekih činjenica, nekih misterija, pa smo i to izvlačili, pa ćemo ovog sve proći kroz sljedećih 3 sata.
3: Tako je. I namirnica tjedna nam je Kesten,
2: tako
3: to
2: je.
3: Isto tako nećemo zaboraviti reći, a isto tako i glazbu koju ćemo slušati u iduća skoro tri sata, birali smo sami.
2: Da. Hoćemo prvu pjesmu, onda možda Miruna, što ti kažeš, da malo zaplešemo. Dobro.
3: Vrijeme za prvu pjesmu.
2: Vrijeme za prvu pjesmu.

0: I kao što smo rekli, danas je svjetski dan radoznalosti i pa radoznalost zapravo djeluje kao nekakav pokretač učenja, kao osnovni motiv za spoznaju, kritičko razmišljanje i osobni razvoj. Miruna, jesi li ti radoznala osoba?
1: Ja se nadam da jesam i volim biti radoznala, a najviše volim događaje kojima je posvećen ovaj današnji dan, a to su događaji koji bude promišljanje o tome što je zapravo ovaj svijet, kakav je ovaj svijet, gdje je mjesto u mome svijetu i budi mog unutarnjeg detektiva, to je isto tako važno.
0: Pa da, pa evo ja sam isto tako probudio detektiva u sebi, ako se to može tako nazvati, pa sam otišao malo istraživati i saznao sam da ima nekih stvari vezanih zanimljivih za dolac, za koje možda nisu ljudi, neki su čuli mitove o tome. Naime, do kraja 19. stoljeća, prije što se otvorilo groblje Mirogoj, tu samu crkvu na Dolcu nalazilo se aktivno župno groblje. I onda u 17. stoljeću je premješteno na sjevernu stranu, točno gdje se danas nalazi ribarnica, a onda su 1920. počeli opsežni radovi, kopanje terena za novu modernu tržnicu prema nacrtima, pa su onda se otkopali tu zaboravljenu grobnicu. Uh-huh. I te kosti su danas u Muzeju grada Zagreba unutar to, kako zove, zbirka nabožnih predmeta. Uh-huh. Tamo se nalaze.
1: Dobro, ja znam puno horor filma koji su nastali na temelju te priče, kako je neka kuća izgrađena na
0: groblju,
1: indijanskom ili nekom drugom groblju. Ali dobro, sa grobljima smo gotovi, bilo je zanimljivo. Vek, nadam se da će biti još ovakvih zanimljivosti.
0: Biće manje mračnih zanimljivih
1: nekoliko,
0: više.
1: Manje mračnih u ovih nekoliko sati. Vratimo se još malo na Dolac. Evo tu smo pored najveće tržnice, pored trbuha grada Zagreba, koji je stvarno prekrasan, ima toliko boja, mirisa,
0: pa
1: ljudi.
0: Da, lijepo je vidjeti boje ovako kad je sivkast dan. Onda naš ipak digne nekakvu atmosferu na trgu. Ima i neki kontrast ako ništa drugo funkcionira.
1: Znači, za neko ko puno radi kao što sam ja, a vjerujem da ni ti baš nisi tip koji ćeš sad kupiti namirnice i otići doma kuhati. Što, sad mi je doista žao što evo taj život trenutno je tako ispao, ali nadam se da će se to s godinama.
0: Pa na što ja bih trebao više ići na Dolac kupovati, to me majka stalno zove i podsjeća na to, ja eto zaboravim pa svako toliko, pa onda brat malo podigne ton na mene, pa onda ja odem tako da, jer brat i ja živimo sami, pa eto to se tako dogodi kad nema majke, onda mlađi mora gurat starijeg da ode na Dolac.
1: Eto. I uglavnom, prošli tjedan, kada smo imali prvu emisiju, petak izuzetak, prošetali smo Dolcem, ugledali smo prekrasne velike kestene. Kestene su isto jedna, za mene osobno, začudan proizvod prirode, rekla bih. Pa evo, poslušajmo što su zapravo naše Ivana Sučić i Mija Stepčić snimile kad su prošetale, dakle, Dolcem i u vezi kestena. I sve što vas zanima u vezi kestena možda ćete doznati u tom našem razgovoru, znači slijedi

0: Petak izuzetak.
1: He, tu smo i dalje, Miruna i ja, naravno nismo nigdje pobjegli. S nama je i Barbara Rasplesana, koja prati isto sve što se odvija. A Miruna, ti si htjela nešto podijeliti s nama.
2: Da, ja sam htjela reći da slijedi naša iduća rubrika. Rubrika se zove Cipel cugom po besedu.
1: Tako je. Samo da podsjetim, da, to je šetnjom do razgovora. To su bile debate na mrežama, znači cipel cug je razgovor, šetnja, a besida je iz više primorskog dijela, rasprava, riječ, govor, pa onda šetnjom do razgovora.
2: Dobro, čime smo želili zapravo ukazati na to jednu raznolikost i šarolikost, ne samo naše grupe, ne samo tržnica na koje se nalazimo, tržnice, nego i općenito života. Je li
1: pa da,
2: tako?
1: Nekako
2: života.
1: Hrvatskih izraza, narječja u svim da. Dijelovima, tak, gdje se što, kako govori, na koji način se spominje, ista stvar.
2: Upravo tako, i to je upravo cilj ove rubrike Cipel cugom po besedu, pa predlažem da čujemo kako se u pojedinim dijelovima Hrvatske kaže
1: tržnica. Da, tržnica, kako se kaže tržnica?
3: Ovo je tržnica.
4: Za mene je ovo plac.
5: Ja ovo zovem placa.
6: Dobrodošli u Benkovac. Ovo je sajam u Benkovcu.
7: Mi smo u Splitu, a ovo je pazar. Riječ pazar dolazi od perzijske, odnosno farsi, riječi bazar, što znači trg ili tržnica, a isto tako prešao je uporabu u arapskom i turskom svijetu. Talijanski trgovci su ga koristili u 16. stoljeću, a dan danas se koristi i u Indiji i Pakistanu.
1: Evo, čuli smo kako kažu, kako Barbara kaže plac, Mija kaže u Rijeci placa, a ja u Dalmaciji kažem pazar. Miruna, što ti kažeš na to?
2: Ja kažem plac, ali mi imamo jedan komentar, je li tako, koji se tiče upravo toga kako tko zove tržnicu i kaže ovako, komentar na TikToku, u hrvatskom standardnom jeziku jedina ispravna riječ je tržnica, dok je riječ plac, da koristimo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Zagrebu. Pa dobro, ja sam iz Zagreba i za mene je Dolac plac, ali naravno tržnica je tržnica.
1: Da, to je književno. Ja sam malo istražio podrijetlo tih riječi, pa hoćeš li da sad podijelim to s tobom ili... Evo ovako, znači plac dolazi od njemačke riječi der Platz, što znači trg ili mjesto na njemačkom, i to je za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, njezin utjecaj bio je germanizam na kajkavski govor. A placa, koji je u Rijeci, Istri i dijelovima Kvarnera, dolazi od talijanske riječi piazza, odnosno trg, ili, što potiče od latinskog, još platea, široka ulica, što je vezano za talijanizam i romanske jezike. A pazar u Dalmaciji, kako sam vam spomenuo u ovom prilogu, dolazi od turske riječi pazar, a u stvari od perzijske farsi riječi bazar, što znači trgovina. Znači, trgovinske veze Dalmacije i Osmanskog carstva u tom periodu je došlo do te riječi.
2: Bravo, Vex, hvala ti na ovim informacijama. Sviramo pa se čujemo ponovo.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Jutros nova akcija USKOK-a. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba sumnjiči se da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša i to u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su navodno nastavak istrage u čijem su središtu tvrtka Tipos Resurs te bračni par Josip i Monika Šincek. Navodno je uhićen i član uprave tvrtke Cezar iz sastava Cios Grupe. Na sjednici Vlade rebalans državnog proračuna za ovu godinu. Pojedinosti za sad nisu poznate, no zna se da bi o prijedlogu idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na plenarnoj sjednici. Premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je najvažnije je da možemo financirati sve što je bitno, a to je sigurno usuglašeno i dogovoreno, da su postignute određene uštede gdje se to ocijenilo primjerenim. Strateški je važno, dakle, da to politika odgovornog upravljanja javnim financijama koju provodimo sve ove godine, koja je dovela zasigurno i bila jedan od elemenata koji je pridonio dizanju hrvatskog kreditnog rejtinga. Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%. Ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura.
0: Za pola sata bit će objavljeno tko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Norveški Nobelov odbor zaprimio je ukupno 287 nominacija, a popis je tajan. Analitičari i kladionice kao moguće laureate spominju Međunarodni kazneni sud, hitne medicinske i humanitarne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini, Međunarodnu svemirsku postaju te Svetoga Oca. I ove godine puno pozornosti privlači Donald Trump, koji je također nominiran. On sam već dugo tvrdi da nagradu svakako zaslužuje. Podsjetimo, lanjska dobitnica, venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado predala mu je svoju medalju početkom godine. No mjerodavni odbor poručio je da se nagrada ne može prenositi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. Prometna je nesreća na riječkoj obilaznici između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet u zonama radova na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeno se vozi usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje. U zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazu Splitu iz smjera Omiša. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo na ulasku te Županja i Karasov u oba smjera. Zbog jakog vjetra u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi program. Prvi izbor.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Ovo je drugi.

0: izuzetno je ovdje cijelo vrijeme, svaki petak dan za metak, ostale dane ide tane. Miruna, imamo sad jednu zanimljivu gošću, je li tako?
1: Da, ne samo jednu, imamo više gošći i gostiju, ako nam se ovaj gospodin turist pridruži u ovom našem razgovoru, ne,
0: neće,
1: ide dalje. Znači, ovdje sa nama su Barbara, Mija, Jana, Ivana i Iva.
0: Gospođa Iva.
1: Tako je, gospođa Iva. Imamo dvije krasne košarice sa, kao što smo rekli, dvije vrste, kako se to kaže, Iva?
2: Lovranski marun.
1: Lovranski marun, jel se kažu dva tipa ili dvije vrste kestena?
2: Ne bih znala.
1: Uvijek postavljam pitanje. Lovranski
2: marun, samo poznat po našem kraju i specijalitet kraja.
1: Vi i Ivana ste pekli u isto vrijeme, na isti način, ovo je stvarno challenge vrhunski, dakle na isti način u isto vrijeme u pećnici na vrući zrak kestene. I sad, kako je Iva, vi ste primijenili lovranski TikTok, tip, je li tako? Ne, TikTok tip.
2: Taktiku za prerezat marun zapravo. I jedina razlika između pripreme moje i njene je ta što sam ja bila ih potopila, već razrezane, potopila u kipuću vodu na pola sata. I u airfryeru 15 minuta.
1: Dobro, a Ivana?
3: Ja sam ih izrezala i jednostavno ispekla u pečnici na vrući zrak po 20 minuta na 200 stupnjeva.
1: Odlično, a sad mi recite, dakle tu stojite i dijelite ljudima, ljudi isprobavljaju, staju, zanima ih, pa kakav je do sad rezultat, što su rekli? Ovaj turist je, vidim, zapeo baš.
3: Ja sam, moram priznati, dobro krenula, odnosno glasali su za Zelenske, ali sad ću vam otkriti što nam je gospodin s Filipina rekao. On je glasao za Lovranske zato što su mu mekši i kompaktniji, a rekao je da misli da Azijati vole sve što je onako lagano, teksturu ima tu prozračnu, a da Amerikanci i Europljani vole ove ovako hrskave. Ja sam očito svoje prepeklo.
1: Tvoji su hrskavi, jel? I Barbara?
4: Ja nisam probala kestene jer ih ne volim, ali drago mi je čuti ova različita razmišljanja.
0: Ja imam pitanje za gospođu Ivu. Jeste li se vi iznervirali kao i Ivana?
2: Nisam. Da pače, meni to baš bio gušt.
0: A jeste li vi razbili nožić možda dok ste rezali?
2: Nisam.
1: Dobro, ali vi ste rekli da vam se čine da su ipak lovranski malo punijeg okusa, jel?
2: Jesu, da. Možda i stvar navike jer uvijek samo jedem te, ali fini su njeni, evo, ne mogu reći.
1: Dobro, i šta još ljudi kažu? Ajde da čujem, što su još rekli? Jesu pogodili?
3: Kažu, slatkasti su i Zelenski jesu na prvi onaj, kako se to kaže, u okus. Mesecima slatkasti, ali su zbilja lovranski meni kremasti. To su komentirali i prolaznici i rekli su da su jedni i drugi njam, ali kao glasat ćemo za ove lovranske. I malo su komentirali oko toga kao jesu li dovoljno pečeni ili ne, ali nisam, moram priznati, shvatila koji je zaključak.
0: Da, problem je, teško je nagovoriti ljude.
1: Uglavnom se jedu. Uglavnom se jedu, a mene je zanimala ta, da li ljudi prepoznaju li ljudi razliku između ta dva kestena. Jedan je, evo, tu iz sjeverozapadne Hrvatske, a jedan je, evo, iz Istre. Pa to me zanimalo, odnosno ne baš Istre, nego Kvarnera, oprostite mi svi. Dakle, nije, ono, prepoznaju li tu razliku?
3: Vizualno nisu prepoznavali, nego nakon što bi pojeli bi onda rekli kao, ali ovi lovranski su ipak s pedigreom. Tako je bilo.
1: A ovo je stvarno zanimljivo, evo s ovim ćemo onda stvarno zaključiti ovaj zanimljiv detalj, pa se vraćamo nazad, dakle, i lovimo ljude, pridružite nam se ako vidite ovako jednu hrpicu mladih i
4: dobro raspoloženih mladih ljudi, dođite, probajte kestene, kad već ja ne mogu, ja želim znati što više odgovora, koji su bolji stvarno.
0: Eto, tako,
1: evo,
0: sve ste čuli.
1: Zaključila.
0: Sve ste čuli, dođite ovdje na trg i eto, javite nam se.
5: Znači, lovranski, pa kako je?

0: Vrijeme je za petak izuzetak.
1: E, imam ja viziju, a to je da se Miruna i ja ubacimo, kako kaže pjesma, da se ubacimo ovdje. Vidimo da su neki od vas slušatelja iz Slavonije, iz Vinkovaca, a iz Šibenika isto poslali da se kaže tržnica na vašim, u vašim dijelovima grada. Pjac, pjaca, pijaca. Tako da su varijacije sve na opet onu originalnu talijansku riječ pijaza, ali ja vidim da zapravo značenje je jedno te isto, samo je drugi izraz. Eto.
2: Da, broj je, moramo reći ponovo, 099-616-7002, tu nam možete poslati poruke, reći nam kako teče emisija, što mislite o nazivu tržnica, što mislite o kestenima, a i možda je spomenuti nešto što smatrate začudnim i nevjerojatnim događajem koji budi vašu znatiželju.
1: Da.
2: Je li tako, Veks?
1: Pa pazi, ja...
2: Da se vratimo malo na našu izbornu temu.
1: Ja smatram ono da znatiželja ključna i ključni dio svake osobe, to dio karakteristike da ljudi ne bi bili ovdje da nisu bili znatiželjni.
2: Tako je, i znači da su živi ako su znatiželjni.
1: Da.
2: Eto, a mi smo pripremili jedan jako zanimljiv razgovor koji si ti snimio, pa ću ga ja najaviti.
1: Hvala ti.
2: Dakle, sa jednom gošćom koja sigurno može jako lijepo govoriti o znatiželji i o nekakvoj unutarnjoj radosti i o tome što čovjeka tjera da ostane na taj način mlad. Znači, Ljubica Vodić-Vranić, poznata psihologinja, inače isto tako dobro poznata slušateljima drugog programa Hrvatskog radija.
3: Gospođo Vranić, dobar dan, kako ste?
4: Dobar dan, jako sam dobro. Danas mi je poseban dan. Evo, vidim, dvije ću stvari napraviti u jednome danu i stvarno se tome veselim.
3: Pa to mi je jako drago za čut. Vi imate pregršt tema u svojoj emisiji, kao psihologinja isto se dotičete raznih ljudskih područja. Jeste li vi radoznala osoba?
4: Ja sam radoznala osoba, ali ne tako da bi ulazila u nečiju intimu. Ja nisam radoznala tako da vam postavim neko neumjesno pitanje. A koliko imaš godina? A imaš li koga? Jesi se oženio? Ono ti je mama? Ajme šta staro izgleda? A koje ona godište? Ja se tako ne razgovaram. Ja ne smatram da je to dobra radoznalost. Ja smatram da je dobra radoznalost ako ja vidim da vi držite neku knjigu i ja vidim naslov i kažem, bi li mogla biti tako slobodna, samo da vidim, ako mi možete sekundu dat, da vidim autora. Jeste inače čitali? Čini mi se onako privlačno. Biti radoznao u nekom intelektualnom smislu, da će zapravo udovoljavanje tvojoj radoznalosti uroditi da budeš bogatiji, da više znaš. Ali neke čakule. A gdje oni mali? A sad je otišla sa ovom onom. Ma ljudi moji, mislim, to je neumjesno. Jel? Mislim da je viriti kroz škure od prozora. Ja to znam kod Spličanka, dođu moje dvije prijateljice i zovu me Ljube. A moja susjeda makne malo škure jače i kaže, a otišla ti je Ljube prije uru vrimena. Jer ona cijeli dan stražari. To je neradoznalost u smislu intelektualnom, nego je to u jednom životu koji nema puno događaja, hvatanje nekih informacija koje su zbilja nevažne. Kad je Ljube izašla iz kuće, možda će ovima dvima to trebat, ali tu će proći još puno ljudi, a ona će sve registrirat. Razumijete što hoću reći? Radoznalost je zanima vas, ja kažem, znate šta su sad istražili u Americi u vezi kreativnosti, a vi kažete šta, jel? E, ali sad mi je rekao baš susjed, a vi samo odmahnete rukom i kažete, joj, kako poznata pametna psihologinja, pa kako se može interesirati za susjeda, jel? Ljudi dragi, budite radoznali, ali za stvarno fine, intelektualne, emocionalne, nove stvari. A pustite tuđu intimu da to bude privatno i sveto.
3: E, sad baš kad ste to spomenuli, pogotovo kod nas u Dalmaciji se isto to vidi se ko je nadzorna kamera i ko što prati. A sad me zanima druga krajnost, evo to smo se dotakli ove krajnosti gdje svak mora znat sve. A druga krajnost, što je s ljudima koji nisu uopće radoznali? Jeste li kad vi susreli tako te ljude i što je, koja je njihova pozadina?
4: Pa mislim se da u svemu, pa tako i u tome koliko nas drugi ljudi zanimaju, ima jedna strana, jedna krajnost. Zanima me svašta nešto o ljudima koje čak ne poznajem. A druga bi krajnost bila, zaista me ne zanima ništa o mome prijatelju,
2: Dina,
4: a znam ga 20 godina.
2: Daj poslije ljubice pjesmu.
4: Mislim da je to stvarno druga krajnost. Moj prijatelj,
2: Dino,
4: koga znam 20 godina, pa ja moga prijatelja mogu pitati.
2: Dino!
4: Ma nekako si mi danas potišten.
2: Dobro, nećemo
4: dvije. Pa kome
2: dvije.
4: Ćeš reći ako nećeš meni?
2: Dino,
4: pa
2: alo, alo.
4: Pa možda ću ja naći
2: Paula.
4: Neko rješenje.
2: Dobro, idem zvat
4: Paula.
2: I će
4: ti barem biti lakše kad ispričaš šta ti ona tvoja napravila. Ako hoćeš. Ako nećeš, Bože moj, jeli, drž za se. Jel? Ali ja sam tu. Ja sam tu. Ako imaš nešto za podijeliti. Mi smo prijatelji 20 godina. Mi se znamo. Ne treba kupiti uprsi pa baš nikome reći. Treba imati nekoga kome ćeš reći sve ili barem skoro sve. Nekoga kome ćeš reći malo više od dobar dan. Ha, može to biti jedna stručna osoba kojoj ćeš reći nešto i koja će te nešto pitati, jer je došlo do jedne

0: koje stručno lice. I to onda neće biti radoznalost stručnog lica, nego njegova prilika da ti pomogne.
1: A je li može radoznalost preći u neku obsesiju, hajmo tako reći, da sad, osim što je neko zainteresiran, može biti inteligentna osoba, ali uđe proučavati u nešto i na kraju kao postane ovisnik o tome što koga proučava? Ili...
0: Sve može biti rijetko, srednje ili pretjerano. Jeli? Ima jedan čovjek kojega, kad kažem njegovo prezime, odmah se razveselim. Postoji Gauss i Gaussova krivulja. I sve što je oko nas, visina, ima nas mali, ima ljudi srednjih, ima vas visokih. I sve kad se to složi, to je Gaussova krivulja. Tako i radoznalost. Ima ljudi koje ama ništa ne interesira. Ni nevažno, ni važno. Ima ljudi koji su srednje zainteresirani. I ima ljudi koji toliko ono svrdlaju. I toliko postanu, ajde da kažem tu tešku riječ, opsjednuti. Da točno čuju, a? Kad je susjeda došla? U 15 do ponoća? Morat ću sutra bolje paziti. Ma možda je već ona bila dolazila, pa opet izlazila. Dragi koji nas slušate, to nije normalno. To je hvatanje za nešto što stvarno nema prave težine. To je jedno samo gnjavljenje sa podacima koji ti ničemu ne služe, nego da pače, još ti štete.
1: Znači, koliko sam ja vas shvatio, treba postojati onih koji su srednje radoznali, onih koji su radoznali na nekoj normalnoj razini, uvijek će biti ovih ekstremnih, da ne kažem voajera, i uvijek će biti onih koji će skroz ignorirati sve oko sebe, ali kažete da svi skupa funkcioniraju u Gaussovoj krivulji.
0: A jasno, mi smo ljudi, radoznalost je jedna crta osobnosti, jeli, i ona se rasprostire u populaciji. Koju god mi crtu osobnosti imamo, darežljivost, škrtost, mi možemo uvijek u razgovoru sa najdražim ljudima, sa ljudima od povjerenja, čuti gdje smo mi. Jesmo li previše darežljivi da smo bedasti već, je li, koliko sve raspemo, ili smo ono malo, znate, ono imamo zmiju u džepu, je li, ne bi izvadili novčanik za ništa. Je li? Mi možemo svaku našu karakteristiku u našem životu u najboljoj namjeri sa ljudima kojima vjerujemo malo korigirati ako je to potrebno. Ako smo radoznali u tom smislu da učimo, ali za radoznalost o podacima koji nemaju nikakvu pravu zapravo vrijednost. Kad je naša susjeda došla sinoć doma, to zbilja, jel? Mislim, ako je to naša preokupacija, ili na nje je dosadno, ili smo baš pomalo ljeni, pa smo se onda uhvatili bilo čega.
1: Gospođo Uvodić-Varanić, hvala vam puno. Evo, nakon ovoga ste mene učinili malo radoznalim po pitanju radoznalosti. Eto, hvala vam.
0: Hvala i vama što ste mi dali tu priliku.

0: Petak izuzetak.
1: Idemo.
2: I evo nas nazad u petku izuzetku.
1: Našli smo pjesmu koju si tražila.
2: Tako je, Dinu smo isto našli, ako ste se pitali, sve je u redu, uspostavili smo vezu.
1: Da. A s nama je ovdje gospodin koji zabavlja sve i domaće i strane ljude na trgu grada Zagreba, a sigurno ste i njegove glas i melodije čuli. S nama je gospodin...
3: Aj pogodite.
2: Ja znam. Miran Veljković Hađi.
3: Hađi, Miran Veljković. Zadnjih 40 godina, od univerzijade, znači sljedeće godine 40 godina u Zagrebu. A još nešto malo prije međunarodnog staža.
2: Ono što okrećete ovdje je pravi zagrebački vergel.
3: To je pravi zagrebački vergel koji je napravio moj sin Nikola, koji je inovator, inače profesor je informatike, u školi, s klincima se bavi i tako. On ga napravio zajedno sa Martom Crnobrnjom.
2: Dobro, ja bih voljela čuti zašto vi dođete sa verglom tu ispred Olca. Što
3: zato je to moj posao.
2: A kakav je to posao?
3: To je najbolji posao na svijetu.
2: Što taj posao radi?
3: Taj posao radi da vam čini dan ljepši. Kako ono naše pjesme kad smo bili na Dori, jedan po drugi, pa drugi po drugi, mi ćemo svirađet, vi ćete biti za presa zemlje, ne svrti mamo tango. Mi mijenjamo grad na način da vam farbamo danom.
2: Lijepo, dobro. I na koji način se to na ljudima vidi da ste im pofarbali?
3: Ljudi, kad prođu se osmijehnu.
2: Osmijehnu se?
3: Osmijehnu se, apsolutno se osmijehnu, to ono uvijek je dobro kada se osmijehnu.
2: Odlično, hvala vam puno i
3: nema
2: nastavite dalje.
1: Okay. Hvala vam.
2: Evo, čuli smo dio Kraljeva ulice, je li tako?
1: Tako je.
2: Poznatog Hađija i dalje smo ovdje u petku izuzetku na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Vrijeme je da vas malo isto tako pustimo da odmorite uz ove naše moderne ritmove koje je odabrao tako. Multimedijalni tim, je li
1: pa tako? Tako je, nadam se. Mislim, ako se niste nakon svega ovog razdrmali, onda ne znam hoće li vas išta razdrmati. Eto, tako moram spomenuti, jer ovo su ritmovi koji ono puca 300 na sat.
2: Eto, još malo onda ritmova.

0: Drugi program. Novosti.
1: Jutros nova akcija USKOK-a. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Više osoba sumnjiči se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša i to u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su navodno nastavak istrage u čijem su središtu tvrtka Tipos Resurs te bračni par Josip i Monika Šincek. Navodno je uhićeni član uprave tvrtke Cezar iz sastava Cios Grupe. Na sjednici vlade prijedlog rebalansa državnog proračuna. Uvodno ga je predstavio premijer Andrej Plenković.
2: Ovim rebalansom se prihodi povećavaju za 853 milijuna eura, dolaze na 36,6 milijardi eura, dok se rashodi povećavaju za 745 milijuna eura, odnosno na 40,6 milijardi eura. Dodatna sredstva prvenstveno se usmjeravaju na mirovine, na socijalne naknade, na zdravstvo i na obrazovanje i provedbu 11. paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva. Ključna poruka ovoga rebalansa je da i u okolnostima različitih pritisaka, neizvjesnosti, vanjskih šokova mi nastavljamo štititi standard građana, ulagati u razvoj i u sigurnost, a pritom održati stabilne javne financije.
1: Od utorka nove cijene goriva. Neslužbeno očekuju se tek manje promjene. Eurosuper 95 ostao bi na euro i 74 centi. Eurodizel bi pojeftinio 2 centa i od utorka njegova bi cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel bio bi jeftiniji 1 cent i vjerojatno stajao euro i 37 centi. Više od 5100 trkača sudjelovat će ove godine na nedjeljnom zagrebačkom maratonu. Među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Promet će zbog utrke u nedjelju biti posebno regulirani i tramvaj neće voziti preko glavnog zagrebačkog trga od 7.30 do 15 sati. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Maratona i Zeta. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na moru umjereno i jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjevernom Jadranu okrenut će na buru. Temperatura između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. Pojačan je promet teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a putničkih na prijelazu Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Evo, Miruna me gleda i nešto se smijulji tu, pa ja evo, gledam isto nju, uzvraćam taj pogled. Ma evo, tu smo dalje na trgu, Miruna i Vex, petak izuzetak.
1: Tako je, drugi petak izuzetak. Tu smo još do 13 sati, nešto malo prije. Nadamo se da ćete ostati s nama i da ćete nas pratiti i uživati s nama, isto tako i komentirati evo ovaj naš današnji proizvod, reći što vam je, što vam se sviđa, što vam se ne sviđa, što bi trebali predložiti neke teme, sudjelovati s nama u kreiranju ovog prije podnevnog programa multimedijalnog tima, a sad ćeš ti, Vex, kao pravi pripadnik multimedijalne generacije, objasniti koja je zapravo namjera ove emisije s obzirom na društvene mreže i multimediju?
0: S obzirom na to da su društvene mreže i multimedija, ideja je bila zapravo da dovedemo društvene mreže u radijski eter, koliko god to čudno zvučalo, ali ideja je da sve sadržaje koji se snimaju za TikTok, Instagram, Facebook se naprave malo informativnim i onda i zabavnim i dođu u eter drugog programa. Tako da ono sve što čujete možete naći na društvenim mrežama, ono sve što nađete na društvenim mrežama možete čuti u našoj emisiji. Eto, to je bila nekakva ideja da bude kompatibilno i s jednim i s drugim. No. Da one mlade dovučemo na radio, da ove koje prate radio damo im da malo vide to na društvenim mrežama.
1: Tako je, i nadamo se da u tome uspijevamo. Naravno da je ovo novi proizvod koji se još zapravo praktično u koracima stvara i trudimo se biti sve bolje. Ono što je dio zapravo tog našeg programa, a to su te rubrike koje su zapravo TikTok izazovi.
0: Tako je.
1: A mi smo ih pretočili u radijsku rubriku.
0: Tako je. Napravili smo mozaičnu, dakle ovaj koncept petka izuzetka je mozaični koncept gdje ima više tih rubrika koje su bazirane na tim društveno mrežašnim izazovima, eto tako bih rekao.
1: E, takav jedan izazov je pred nama,
0: tako je. Riječ je o izazovu Evo ti majk, gdje gost, osobu koju smo našli i zaustavili, mora unutar 3 minute, točno 3 minute, nastojati ispričati priču. Neku svoju životnu, pa smo isto tako nabasali na naše kolegu Miru Čabraju, pa smo i njega zamolili da nam ispriča svoju jednu priču.
1: Tako, evo ti, znači slijedi Evo ti majk i Miro Čabraja.
2: Pozdrav, ja sam Miro, vjerujem da koji pratite TikTok znate me sa društvenih mreža špica.hrt. Moja priča će biti vrlo kratka, trajaće svega 3 minute. Danas ću govoriti zapravo ukratko o svom poslu kojeg ne smatram poslom, a to je kazalište. Školovani sam glumac, već 10 godina radim za sebe i to je jako, jako slatko, jako, jako lijepo. Prvo sam radio predstave za djecu, a onda 5 godina nakon sam krenuo raditi večernju komediju i vjerujem da mnogi od vas već znaju za komediju Vojni rok. Pored toga, jučer je izašla komedija Sve to u vašoj glavi. E, prije te dvije komedije, Čabraja je radio predstavu koja se zove Baka ima dečka, gdje sam glumio 3 različite bake i imali smo gostovanja po cijeloj Hrvatskoj. E sad, to je bilo zanimljivo zato što smo gostovali od Zagorja pa sve do otoka i pamtim jednu izvedbu koja je bila na otoku Broču. Zanimljiva je utoliko što je predstava bila interaktivna kao i sve moje ove večernje. I što se dogodilo? U jednom trenutku igram jednu stariju gospođu i pitam ko će se iz publike pridružiti na pozornici da vježbamo jednu terapiju sa ledom. Totalno nebitno. I uvijek je teško ljudima dati si priliku, ono, biti hrabar, dignuti ruku i izaći na pozornicu. Iako ljudi koji prate moje predstave znaju već što očekuju, pa dođu namjenski gledati upravo takve predstave i često žele sudjelovati. Uglavnom, javio se jedan stariji gospodin, dignuo ruku, došao, ja vidim nešto tu smrdi, nije mi bilo normalno, kao šta frajer radi. Uglavnom, on osim što je cijelo vrijeme dobacivao mojoj gospođi koju sam tad igrao, a zvala se Baka Matilda, on je došao i umjesto da se je led stavio u usta, je pred cijelom publikom okrenuo stražnicu i počeo si gurat taj led upravo tamo gdje nije trebalo. U tom trenutku, ja stvarno, to je bilo prije, znači 4 godine, sigurno. Moje iskustvo nije bilo kao današnje. Danas već znam kako bih odreagirao, ali bilo poprilično zabavno vidjeti sve te ljude koji su se zapravo u jednu ruku zgražali, u drugu ruku smijali. Mislim da nikom nije bilo jasno što se dogodilo. E onda ga je security morao udaljiti, odnosno smjestiti opet na mjesto. Evo, to je jedna od anegdota koje pamtim, jer je bila onako ne baš normalna i nije baš bilo ugodno, iako su sve moje predstave dovoljno pomaknute, gdje je jako puno interakcije, gdje je jako puno susreta s ljudima na pozornici, mi kao glumci u licima izlazimo među publiku, ali ovo je ipak prešlo tu neku mjeru i upravo po tome pamtim tu izvedbu, jer smo to prepričavali narednih sigurno godinu dana igrajući tu predstavu po Hrvatskoj i to bi bila priča.
0: E da, ovo je baš bila jedna začuđujuća priča, smije reći baš začudno nešto.
1: Da, malo baš začudno da ostaneš, da, malo onako i možda i bez teksta i tako, ali očito se svašta događa kad je takav kad je rad sa ljudima, da. I show uživo, sve je moguće, a s druge strane, evo, ljudski faktor je nezaobilazni faktor u svakom poslu.
0: Tako je, pa tako je ovome isto ovdje, dobro, ponavljam, tu smo na plecu, a sad sam spominjali, smo bili ove neke hranu, spominjali smo kestene, pa sam se sjetio, odnosno jabuke, i onda sam sjetio jedne začudne stvari, a to je otok Jabuka, navodno otok koji nestaje, naime, zbog strmih i glatkih vulkanskih stijena te jakih struja, Jabuka je stoljećima bila izolirana, ali pomorci su kroz povijest tvrdili da otok pod navodnike pluta ili da se u gustoj magli pomiče jer su im magnetni kompasi zbog sastava stijena potpuno zakazivali, pa su promašivali poziciju otoka i vjerovali da je otok doslovno nestajao. Mm-hmm. Eto, ja mislim, ako ima vas ekipa sa otoka Jabuka ili ako znate nekog sa otoka Jabuka, da slobodno podijelite iskustva ili što vi znate. Znate li što o ovoj legendi, o ovoj priči s nama?
1: Aha, možda još kakvu takvu legendu?
0: A možda imam još jednu, ukratko. Evo, pa smo spominjali taj paški sir, pa evo paški trokut. Znači, još 1999. otkrivena je neobična kamena formacija u obliku trokuta i baš je precizno napravljena. I jedni vjeruju da je prirodni fenomen koji je nastao meteorološkim neprilikama, dok drugi tvrde da je to otisak svemirskog broda, a ujedno i putokaz prema zvijezdi Sirius. I ono što je zanimljivo je da unutar trokuta ne raste nikakvo raslinje, te se čak ni kukci ne zadržavaju, a kamenje isijava boju kao da je bilo vulkanskih aktivnosti, a nije bilo.
1: Eto, dakle, ostali smo vjerni današnjem danu neobičnih događaja, ne možemo ga pustiti da prođe samo tako, a evo zapravo evo jedna krajnje neobična situacija u kojoj smo se ti i ja sada našli. S jedne strane slušamo evo kralja ulice kako svira na ovom zagrebačkom Berglu, s druge strane ljudi evo prolaze dolcem, kupuju, razgovaraju o tome što će kupiti, s treće strane evo ljudi prolaze tu pored naših kestena, isprobavaju, a ti i ja stojimo pred kombijem s ovim mikrofonima i osjećamo se čudnovato.
0: I mi smo vidim da neki ljudi prolaze i gledaju nas u čudu, začuđeno.
1: I gledaju, tako je. I sad ćemo mi opet malo zasvirati, jer tako ćemo najbolje učiniti da je ta naša neobičnost bude manja.
0: Manja, tako je.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: petak.
1: Petak, tako je, da. Petak je, naravno da je petak, dan za metak. Miruna i ja, oho.
0: Evo, hvala lijepa, evo dobili hvala smo mandarinu, lijepa, jeste probali, čekajte gospodine, jeste probali kestene?
2: Jesam.
0: I koji vam je bolji?
2: Danas je prevagnuo mi, ukusniji mi je bio
3: zelenski,
2: a iako ste navik na strani, a gledajte ove plave okice, ali nije bio taj jed...
0: Dobro, nije fair, pa ako Ivana nema plave oči, ja mislim to nije, mora se kesteni se more.
2: Oboje kestena.
0: Cijeli paket gledate, jel?
2: Da.
0: Znači, drago vam je ovako kad možete proći.
2: Još pogotovo bi im bilo draže da ih mogu kupiti, ali ne vidim ih nigdje još.
0: Ima ih tamo na Dolcu, mi smo pogledali na 3 do 4 mjesta. Od 6 do 8 eura proučavali smo. Sljemenski, Maruni i od kud su bili ovi treći?
2: Jesu Lovranski bili.
0: Lovranski su samo kod nas. Dobro, evo, hvala vam lijepa i hvala vam na mandarinama.
1: Hvala vam.
0: Znači, tu smo još uvijek, dragi naši slušatelji drugog programa, na Trgu Bana Jelačića. Kesteni su tu, Mija i Ivana drže ove naše tasnice sa kestenima. Pored njih stoje Jana i Bruno koji snimaju. Možda vam je neugodno zbog tih kamerica.
1: Ne treba vam biti neugodno, samo dođite, probajte, bacite se u to. Avantura je tu promjene, kako bi gospođa Ljubica rekla.
0: Tako je, to su i tako samo društvene mreže, a društvene mreže su ko prazan papir. Jel' tako?
1: Danas sve je, može sutra gore. Nisi, a prekustra ko zna gdje.
0: Slušajte nas i dalje.
1: Eto.

0: nije, ali na dobrom tragu je Saša. A onda je Tinka je poslala da ne zna, ali hvala joj sve jedno lijepa što se javila. I na kraju je Dejan poslao da je to tišina i jest. Dejan je odgovorio točno, tišina je odgovor. Znači, nemaš me, ali mi spomeneš ime. Ne, imaš me, ali kad mi spomeneš ime, izgubiš me. Je, točno je, tišina. Ali ne smijem imati tišinu u radijskom eteru.
1: Odlično, Vek. Ovo je bilo jako zanimljivo. Ovo je bilo jako zanimljivo, a mi ćemo se još malo zadržati kod tebe ili kod tebe, zato što imamo još jednu rubriku koja je jednako tako snimljena na terenu, reklo bi se, dakle tu među ljudima na Trgu Bana Jelačića. To nije jednostavna forma, ali to možemo poslije malo o tome još razglabati.
0: Može.
1: Kako je to snimati te forme. Uglavnom, rubrika se zove Komplimentomat.
0: Tako
1: isto je tako zapravo te izazov, je li tako?
0: Pa nije te izazov, nego je bilo inspiracija od više ljudi koji su davali ljudima komplimente na ulici.
1: Ali si to vidio na društvenim mrežama?
0: Tako, to se vidio na društvenim mrežama, da.
1: Dobro, evo, znači, čućemo komplimentomat pa da vidimo kako je to.
0: Da čujemo.
1: Da.
2: Mikrofon mi se malo raspao, pa ćemo pokušati s njime danas. Evo, idemo tražiti ljude za komplimente. Znate li što nedostaje ovakvom lijepom paru? Jeste vi par ili?
3: Jesmo.
2: Evo, dajte da vam udijelim onda barem jednu
3: ružu.
2: Hvala. Da vas pitam, da li vam vaš partner inače komplimente?
4: Je.
3: Nisam baš.
2: Niste? Koliko često čujete komplimente?
4: Često, isto.
2: Ko daje više, muškarci ili žene?
4: Isto.
2: Imate tako lijepe vedre kombinacije, pa nastavite tako i kroz dan. Eto, ugodan dan. Hvala, doviđenja. Odlijepe mi brk, koliko dobro ide.
4: Pola, doslovno.
2: Dobar dan, gospođo.
4: Dobar dan.
2: Sviđa nam se kako tu lijepo odmarate ovako na glavnom trgu. Baš nekako čovjek dobije neki smireni osjećaj, eto, to vam moramo reći.
5: Da, lijepo mi je tu.
2: Je li vam niko ovako ikad dijelio kompliment možda?
5: Pa, inače, ne bi rekla tako, ali je okej.
2: Okay. A mislite li da bi ljudi trebali više jedni drugima udjeljivati komplimente?
5: Puno dobivam komplimente, a i dijelim komplimente. Ja mislim da je to jako važno. Odmah poljepša dan svakome. I meni i drugima.
2: Pa super, hvala vam lijepa na tome. Evo još jedna stvar. Evo ja ću vam dati jedan cvjetić. Evo, izvolite.
5: Puno hvala. Isto vam ljepši ti dan.
2: Pa meni je to jako drago da ću, zato smo i tu.
4: Hvala.
2: Jel vam ljudi daju komplimente inače?
6: Ja sam bila na kemijskom grillingu.
7: Ja sam u ponedjeljak isto.
2: Znate li što nedostaje ovako lijepom paru? A niste par?
8: Mi smo par kolega.
2: Ok, pa dobro, lijepo je vidjeti da kolege isto održavaju neke kontakte u ova vremena kad se svi svađaju. Lijepo vidjeti.
8: Mi se ne svađamo skoro nikad, osim konstruktivno ovako kada raspravljamo konstruktivnim stvarima, glede posla. Tako da, dobro se slažemo, definitivno i prijatelji smo pored svega, naravno.
2: A drago mi vidjeti vašu pozitivu jedno i drugog, i vaš osmijeh isto.
8: Vi
2: danas su svi namršteni ovdje. Jel vam ja ću ljudi dao komplimento?
8: Dobro namjerni ljudi, vjerojatno da.
2: A vama?
4: Da.
2: Ja ću vam sad isto udjeliti svakome po jedan cvjetić, eto, čisto da imate ovako lijep dan i da nastavite biti nasmijani i pozitivni.
4: Hvala lijepo.
2: Eto, nema problema, to je za jednu našu novu emisiju na radiju snimao. Malo ljudima dajemo komplimente, pa onda, eto.
8: Hvala lijepo, super, super povod, svaka čast.
2: Nema problema.
8: Podrška, što da vam kaže.
2: Sviđa mi se vaš stil, stvarno je preljep. Imate tu zanimljivu kombinaciju boje isto, vidi se autentično i bandana, kao da su iz drugčijih sfera, ali ti si to ukombinirala u nešto sasvim novo. Ti ljudi daju komplimenti inače ovako?
9: Ovo je sad prvi put da me netko zaustavio.
2: Ozbiljno, misliš da bi ljudi trebali više davati komplimente?
9: Pa mislim, dobra volja, ne znam, lijepo je čut svakako.
2: Ej, a jesu ti dali kad cvijeće možda?
9: Ne.
2: Nisu? Ozbiljno?
9: Ne.
2: A dobro, evo, znači da ću biti prvi. Evo, izvoli, ovo je za tebe jedan cvjetić.
9: Hvala.
2: Nema problema. Eto, ostani tako šarena i nasmijana kroz ovaj dan. Eto.
9: Hvala. Ugodan dan.
2: Tebi još bolji. Gospođo, dobar vam dan. Vi idete polako, sviđa nam se kako ste staloženi, mirni. Svi su nervozni danas.
9: Hvala.
2: Ali vi baš imate neki svoj mir unutarnji, pretpostavljam.
10: Imam mir.
2: Kako održavate taj mir?
10: Šetnjom.
2: Imate nešto što biste preporučili drugima kako da održe mir?
10: Pa ne znam, teško je to, svako mora svoj put naći. Teško je isprazniti glavu i mirno šetati i uživati u suncu, lijepom gradu.
2: Je li imate neki savjet za podijeliti s nama? A vi mi činite kao neko s puno iskustva.
10: Nikad nije gotovo, uvijek se nešto sve produžava i uvijek možemo ići dalje. Evo, nema rečeno.
2: Čekajte, evo za vas jednu stvar, evo kad ste stali već tako lijepo, evo izvolite.
10: Hvala vam lijepo, baš mi treba, obožavam ruže.
2: Vi mi se činite kao neko koji ima puno strpljenja, tako mirno tu stojite i čekate. Nadam se da ćete i dočekati tu osobu.
9: Ne čekam nikakvu osobu, ali strpljiva sam, da.
2: Je li ti kada ovako došao neko i dao kompliment?
9: Da.
2: I kako osjećaj dobiti kompliment?
9: Pa svima je lijep osjećaj.
2: A je li ti kada dao neko cvijet?
9: Da, ne random, ali da.
2: Dobro, evo, ja ću biti taj prvi random, pa ću ti ja dati jedan cvjetić. Ja ti želim ugodan dan.
9: Hvala također.
2: Ja se nadam da ćete imati jedan predivan dan, imati tu finu smečkastu kombinaciju koja je prigodna danas. Vi, je li vam niko ovako zaustavio vas i dao vam kompliment u životu?
3: Je jednom, baš jučer, ali dobro.
2: Čekaj, samo malo, ajde, bar još jednu stvar. Evo, da je dan cvjetić.
3: Hvala.
2: Gospodine, dobar vam dan. Sviđa mi se vaša elegancija, vi mi djelujete kao čovjek od stila.
11: Vi ste meni zafrkavate, vi ste Aaron Flynn.
2: O, pa hvala vam lijepa na komplimentu.
11: A za koga vi radite?
2: Za Hrvatski radio.
11: I šta ćete?
2: Ne, evo sam samo htio zaustaviti, djelujete mi kao neko koji ima stila i koga bi sigurno pitao za neki životni savjet.
11: Koji ima sila?
2: Stila imate.
11: A stila?
2: Da, ima.
11: Ma nema. To je
2: ma
11: sve.
2: Imate.
11: To je sve starudija.
2: Ne, vi ste gospodin od formata.
11: Ma to je sve još iz mlađih dana.
2: Ma nemojte tako, evo ja ću vam dati evo jedan cvijet. Evo, može tako.
11: Ma ja ću dami pokloniti.
2: Pa možete nekoj dami da pače, evo.
11: Hvala lijepo onda.
2: Na problema. Jel vam inače
11: ljudi? Imate mene.
2: A moramo za naš radio ovaj
11: snimati. Dobro, onda metite to u datoteku tamo. Za uspomenu.
2: Jel vam niko nekad daje ovako komplimente?
11: Ma niko, ja vi ste prvi u zadnjih 20 godina. Imate fine brkove, da?
2: Aha, hvala vam lijepa.
11: Ja moram isto nalijepiti.
2: Pa evo.
11: Šta bi bio muškarčina bez brkova? Samo muškarčina.
2: Hvala vam lijepo. Gospodine.
11: I vama.
2: Gospođo, dobar vam dan. Vi ste ovako jako rumeni, djelujete baš nekako malo da stil živne na trgu i vaše kombinacije su predivne i vi baš cvjetić. Evo, mogu li vam ja uručiti jedan cvjetić ovako?
12: Pa da pače, zašto? Žena uvijek voli dobiti poklon u obliku cvijeta.
2: Hvala vam lijepa. Je li vam ljudi inače daju komplimente ovako?
12: Da.
2: I je li vi dajete drugima?
12: Da.
2: Pa super.
12: Rado primam i rado dajem kompliment. Dajem vam kompliment za brkove.
2: Hvala vam lijepa.
12: Kaj se igrate? Čega se igrate?
2: Radimo, za Hrvatski rad imamo novi segment gdje ljudima dajemo cvijeće i komplimente. Pa.
12: Baš zabavno. Bar nešto lijepo u gradu da se događa.
2: Pa hvala vam od srca.
12: I vama.
2: Hvala vam.
1: Evo Vex, nešto lijepo u gradu i to je zapravo i namjera, je li tako?
0: Pa komplimentomata. Da, malo usrećimo ljude. Kako god dan da imali, da malo ovako podignemo i raspoloženje i da ih zabavimo, nasmijemo, da, raspoložimo. Eto.
1: Dobro, a daj sad da ne duljimo, samo mi reci, je li teško zapravo snimati takav jedan razgovor? Publika u prolazu je najteža publika, nju treba zaustaviti, zainteresirati, znači, navesti na razgovor, to nije jednostavno.
0: Mislim da je teže bilo za ove neke druge stvari kad su ankete u pitanju, da je to puno teže, a ovo je ovako iznenađujuće, nikad ne znaš, ne moraju ništa, nekako njihovo znanje nije testirano, ne pitaš ih neke konkretne, nego ti njima daješ komplimente u stvari i to je neočekivano, tako da znaju se isto zbuniti, znaju pobjeći, jer eto, mislim da imamo skrivene namjere, ali inače ovo je komplimentomat dosta dobro išao, barem ova zadnja dva puta.
1: Nemamo skrivenih namjera, namjere su nam najbolje, slobodno stanite i primite kompliment, a možda bude još i kakav cvijet, tko zna što ćemo još sve mi dijeliti. Uglavnom, sviramo, pa sviramo. Slušamo hak, novosti pa hak.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Jutros nova akcija USKOK-a. Uhićenja se provode u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Više osoba sumnjiči se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša i to u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su navodno nastavak istrage u čijem su središtu tvrtka Tipos Resurs te bračni par Josip i Monika Šincek. Kristijan Pelc.
2: USKOK prema neslužbenim informacijama proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. U priopćenju USKOK navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
3: Uhićenja prema nalogu USKOK-a provodi služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. U odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
2: Neslužbeno istragom su obuhvaćeni i tvrtka Cezar, koja je dio CIOS grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel, te Zlatar Paško Dodić i direktorica gradsko-komunalnog društva Senj Snježa Tomljanović.
0: Na današnjoj vladinoj sjednici predstavljen je rebalans proračuna za ovu godinu, ali i projekcije planova za iduće dvije. Rebalansom se prihodi povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna više nego što je prvotno planirano. A rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna. Resorni ministar Tomislav Ćorić.
4: Ovakav smjer u smislu makroekonomskih pokazatelja rasta realnog bruto domaćeg proizvoda, deficita proračuna, vrlo odgovornog upravljanja javnim financijama nosi čitav niz benefita koji na kraju krajeva se ogledaju i kroz odluke rejting agencija.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače za sutra najavljuju prosvjed u Zagrebu pod nazivom Dosta je nameta. Sve je komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Ističe naravno da imaju pravo prosvjedovati, no dodaje da se u udrugama vijore političke zastave.
5: A udruge su udruge, a cehovska udruženja su cehovska udruženja. U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje na takav način. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno, na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno i jako jugom, na sjevernom Jadranu bura. Temperatura između 14 i 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Uočen je pješak na autocesti A3 između čvora Rugvica i naplatne postaje Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan u zonama radova na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeno se vozi usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulj, brzoj cesti Solin-Kliste na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Zbog radova na čvoru Zagreb-Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac na izlasku te Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Ovo je drugi

0: Evo na zadnje naše uključenje sa zapravo u tijekom ovog današnjeg prijepodnevna, tako je, za danas, s Trga bana Jelačića. Vedrane, najavi našu sljedeću rubriku koja nam je tu uživo.
1: Pa to je naš dobar kolega, voditelj prošlotjedne emisije i voditelj sljedeće, Bruno Bernardi. Bruno, pozdrav,
2: hvala na najavi.
1: Imaš svoj get ready with me, odnosno pripremite se, spremite se sa mnom, kako se to zove?
2: Tako, pa pripremite se s nama ovdje, svako će jedan tjedan dobiti zadatak da odluči za što ćemo se pripremiti. Evo, ja moram reći da ovaj vikend u Hrvatskoj će sve mirisati na jesen, ne samo zbog kiša najavljenih, ne možda samo zbog lišća, nego i zbog kestena, zbog kestenijada koje će se održavati u Hrvatskoj na nekoliko mjesta. I usprkos toj kiši, mislim da se ovaj vikend isplati izaći iz kuće i posjetiti neko od njih. Moram reći da je prvo pravilo kada se spremamo za kestenijadu da slušamo mamu kad kaže da će biti hladno, da se moramo obući, jer će biti temperatura negdje, ako sam dobro provjerio, između 12 i 23 stupnja. Tako da moglo bi se mijenjati kako bi trebali biti obučeni kroz dan, tako da mislim da su pravi izbor slojevi, odnosno rekao bi neki prvi sloj kratki rukavi, pa onda neki lagani pullover. I kad se spremate, obavezno obucite neke hlače koje vam neće biti žao zaprljat, jer ipak je to kestenijada, tako da uz kišu hashtag blato, bit će sigurno blata. Ja bih rekao neke traperice, da su možda neki moj izbor. A što se tiče dalje spremanja, uz tu kišnu jesensku atmosferu, mislim da najbolje stoje neke boje koje su maslinasto zelena, bordo crvena, bež ili smeđa boja. I reći ću da su naše bake i djedovi, pa tako i moje, uvijek govorili da sve prehlade idu od nogu, jel? Tako da ja bi obukao neke možda gležnjače, Chelsea boots, neke vodootporne tenisice i naravno dobre čarape. Dalje, ne znam, možete nabaciti možda neki dodatak, neku ogrlicu, neku naušnicu sa nekim motivima jeseni, a uz ostale te sve dodatke koje imate, naravno, ponesite osmijeh, dobro raspoloženje i nemojte zabraviti kišobran, naravno, tako da to je to. Neku jaknicu vodootpornu i možete uživati u kestenima i da, javite nam kakvi su bili.
1: Dobro si ti to izanalizirao. Hvala ti, Bruno. Da.
0: Odlično je bilo, vrlo zanimljivo i evo, ja bih voljela vidjeti na kestenijadama ljude kako su se uredili i sredili i pogotovo sad kad je malo stislo, jel? Nije više onako toplo. Hvala ti još jednom.
1: Da.
0: Znači, Bruno je bio s nama, Get Ready With Me, odnosno Spremi se s nama, išao je uživo. Vrijeme nam je zapravo na kraju, jel tako, Rex?
1: Tako je, imamo jednu glasovnu poruku.
0: Tako je, i to jako lijepo, pa mi ćemo sad to probati ovako pustiti. Samo malo, evo kreće.
3: Pozdrav, ovdje Mihael, htio bih s vama nešto podijeliti što mi se dogodilo, evo, prvi puta u životu. Slušao sam vas stalno i ujutro sam slušao kako su u Zagrebu tamo tukli onog psa i evo, danas mi se dogodilo putem, kad sam stao iz kanala sam čuo neki glas o životinje, bila je mala maca i bilo mi je žao ostaviti. I povezao sam ju sa sobom i među vremenu stao sam na jedno mjesto, ali su oni samo za zbrinjavanje pasa i oni su mi pomogli, očistili od buha, od iglista i dali su mi hrane i kavez mali. Trenutno se vozimo prema Osijeku, maca je zaspala, toplo je u kombiju, pojačao sam grijanje. I eto, htio bih s vama podijeliti, pa ako neko iz Osijeka i okolice Đakova, Vinkovaca želi udomiti mačku, neka se možda javi na stranicu Full Litter Box, to je iz Osijeka, oni su za zbrinjavanje mačaka i objave su njihove podijeljene. Ima na mojoj stranici Facebooka i Instagrama Mihael Babić, pa evo, to mi se dogodilo prvi puta u životu i htio sam podijeliti to s vama i uljepšalo mi je dan usput, tako da hvala vam.
0: Evo, i Mihajl je nama uljepšao dan i jako mi je drago da sa ovom njegovom porukom završavamo zapravo naše današnje druženje. Veks, jesi ti kad udomio ovakvu macu s ceste?
1: Pa nisam macu,
0: onda otac, te moramo navesti.
1: Otac je udomio bio psa s ceste, tako mm-hmm. da eto.
0: Dobro.
1: A sad drugi ne daju da uzme macu.
0: Znači, ja jesam i evo mogu samo reći, točno taj osjećaj, ta mala maca koja se bori za život zapravo i plaće da je se čuje i spasi i koliko radosti to stvorenje donese u kuću. Moja je topla preporuka Mihajlu, zadržite je. Vaša je, ako je došla vama, onda je vaša. Evo, to je nekako moj dojam o nađenim macama. I evo, tako smo mi, Vedrane, došli do kraja.
1: Tako je.
0: Našeg današnjeg petka izuzetka.
1: Našeg današnjeg druženja ovdje, pa ne znam, evo, meni je bilo izuzetno drago i izuzetno zadovoljavajući Miruna vodit s tobom
0: uh-huh.
1: i nadam se da ćemo imati još tako nekih začudnih situacija, možda, mislim, ali pozitivnih začudnih.
0: Imamo, Vedrana, evo još prije samo kraja pozdrav iz Splita za tebe.
1: Za mene?
0: Da, evo, ako želiš ti to malo pročitaj, a ja ću za to vrijeme.
1: Jedna kratka.
0: Ćeš ti, ne moraš uživo, nego samo pročitaj pa ćeš pozdraviti onoga koji šalje veliki pozdrav iz Splita, a ja ću samo reći da smo sa našim izdanjem Petka izuzetka došli do kraja, od 10 do 13 svaki petak u eteru drugog programa. Ekipa koja je bila s vama su bili Paula Vitez, Dino Kalkan kao potpora s Prisavlja, terenski tonski realizator ovdje u kombiju bio je Hrvoje Pavleković, hvala ti Hrvoje,
1: hvala
0: na svemu. A od tima ovdje su bili s nama Lara, Bruno, Mija, Tea, Barbara, Iva, Ivana i Jana i
1: Vedran Bošnjak zvan Veks.
0: I Miruna Kastratović. Hoćeš samo još reći što si pročitao?
1: Evo, pročitao sam jednu iznenađujuću poruku iz Splita. Ne znam ko je, anonimna je, ali hvala vam od srca. Evo, iznenadili ste me.
0: Evo,
1: hvala vam puno.
0: Slušajte nas svakog petka i evo, napravite taj izuzetak i budite s nama od 10 do 13. Hvala vam što ste bili s nama.
1: Sad sportske minute.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u sportskim minutama. Nakon tri tjedna zbog reprezentativne stanke nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo otvorit će večeras susjedi na dnu ljestvice, Gorica i Rudeš. Evo što kaže trener Gorice Mario Carević.
2: Znamo da je Rudeš iskreno ima jako dobre pojedince gore koji znaju zabiti gol, da ćemo mora biti na maksimumu maksimuma da pobjedimo tu utakmicu. Ja u to ne sumnjam. Ali sam itekako oprezan, znam da imaju stvarno dosta kvalitetnih pojedinaca, da su dobri u nekim fazama igre, gdje ćemo mi morati biti jako koncentrirani i oprezni, a s druge strane imam ogromnu vjeru u svoju ekipu, jer mislim da budemo li pravi, zadržimo li pristup iz Pule i prijašnjih utakmica, mislim da neće biti problema.
1: Pa trener Rudeša, Alen Petrnac.
3: Poslije tri tjedna pauze koja nam je dobro došla, jer smo mogli okupiti neke igrače koji su bili ozlijeđeni, neki koji su došli pred sam kraj, tako da smo ekipu cijelo okupili, prošli neke mini pripreme i zadovoljan sam sa svim kako je to sve proteklo, tako da spremno dočekujem utakmicu i nova energija, nova snaga, spremni smo za fajtersku utakmicu i naravno da ciljamo na sva tri bode.
1: Utakmica je u 18 sati, pratit ćemo je u našem programu. Danas, dakle, derbi Začelja, a sutra je najveći hrvatski derbi. Na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo od 15 sati. Poslije i dvoboj Osijeka i Istre. U nedjelju će igrati Lokomotiva i Varaždin, te Slaven Belupo i Rijeka. A hrvatska ženska nogometna reprezentacija večeras u Puli otvara dodatne kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Prva utakmica protiv Islanda igra se na stadionu Aldo Drozina u 18 sati i 45 minuta. Rukometaši Zagreba izgubili su od danskog Olborga 33-23 u areni Zagreb u trećem kolu Lige prvaka. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. S njim je nakon utakmice razgovarao Marko Šivak.
4: Filip Glavaš, sigurno nije lako naći riječi nakon ovakvog poraza protiv Olborga, ali evo, vjerujem da ćemo čuti što je to pošlo po zlu kad je Zagrebova igra u pitanju.
5: Prije svega, evo, zahvalio bi se navijačima što su došli u ovako velikom broju, stvarno svaka im čast. Žao mi je što nismo pružili najbolje izdanje jer oni to uvijek zaslužuju. Već sam rekao, mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati, međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača, po meni previše za moderan rukomet. Mislim da nam napad isto nije toliko dobro funkcionirao, 14 gola ja mi da je bilo 45. i 50. što je za moderan rukomet apsurdno, ali evo, ajmo reći da je bio loš dan u uredu, jer stvarno ovi dečki vrijede, trude se i znam koliko treniraju, koliko se odriču i nadam se iskreno da za tjedan dana je uzrat, što je nova utakmica i da možemo napraviti puno bolje, evo, da možemo biti bolji.
4: Ostavili ste Dance bez postignutog pogotka u prvih 5,5 minuta nastavka. Može li se tako nešto ponoviti? U tom periodu imali ste čak i onaj Pavlovićev šut na prazan gol koji je otišao, nažalost, dosta daleko.
5: Pa je, evo, šteta. Mislim, to je Liga prvaka, to je, pogotovo ovaj novi sustav je kao i na prvenstvima sa reprezentacijom, gdje možda igrači nisu toliko svjesni ili nemaju toliko iskustva da svaki napad, svaka lopta, pa i ja sam zeznuo na kraju dana onu duplu što sam napravio i evo, šteta. Mislim da smo tu imali momentum, da smo se mogli vratiti utakmicu, da na tri razlike smo došli i tu smo trebali biti bolji, koncentrirani, tu je trebao proraditi fokus. Tako da žalimo za prilikama, mislim da moramo analizirati ovo sve i izvući pouke i nema predaje, idemo pozitivno za tjedan dana uzvrat i vratiti mu.
4: Koliko će sada biti teško u Danskoj nakon ovih minus 10?
5: Sad, mislim da je to dosta pojedinačno pitanje, ali evo, svaka utakmica je novo dokazivanje, mislim da se treba pristupiti kao da možemo samo bolje od ovoga, da danas je bio, nije bio naš dan i da na taj način trebamo, evo, zaboraviti što je bilo, krenuti prema naprijed i kažem, igra se 60 minuta, 0-0, počinje opet utakmica, ne minus 10, tako da, eto, potuči se pa ako ništa, izaći krvavih koljena, mislim da su to zaslužili navijači, a i ostatak ljudi koji radi za ovaj klub.
4: Hvala lijepo i sretno.
5: Hvala vama.
1: Europske izazove sljedeća tri dana imaju vaterpolisti Primorja i Juga na kvalifikacijskim turnirima Eurokupa. Riječani su u Podgorici, prvi protivnik im je Španjolska Terasa, početak u 18 sati. Jugaši su na turniru u Šapcu, 20:30 igraće protiv turske momčadi NK Istanbul. U domaćem prvenstvu u trećem kolu sastaju se Mladost i Mornar od 20:45. A u prvenstvu košarkaša također u trećem kolu u 19 sati Samobor će ugostiti Cibonu. Još nekoliko jučerašnjih rezultata na svjetskom prvenstvu u judu u Baku. Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk, a hokejaši Siska izgubili su gostima od Kitzbühela 3-2 u petom kolu Alpske lige. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Potvrdila je to Svjetska automobilistička organizacija, a VRC Croatia Rally održat će se od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. A vikend pred nama donosi veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Najbrži na jedinom slobodnom treningu bio je vozač Mercedesa Britanac George Russell, prošlogodišnji pobjednik u Singapuru. Danas su još i kvalifikacije za sutrašnju sprint utrku, nakon koje će voziti i kvalifikacije za nedjeljnu utrku. I toliko u sportskim minutama, poštovani slušatelji. Pozdravljaju vas Dino Kalkan i Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite uz drugi.
0: Pjesma dana.
6: Madonna featuring Charlie XCX, Dan Satiria, After Hours.

0: Nova suradnja stiže nam od Madone i Charlie XCX. Pjesmu Dan Satirija After Hours slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.

0: Mi, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav s Prisavlja u Zagrebu.
0: Drago nam je da ćemo i dio ovog poslijepodneva provesti zajedno. Miki i ja se uvijek veselimo sunčanom satu.
1: O tome jeste li vi veseli ili ne s tom činjenicom, to vi najbolje znate, ali kao i obično ponudit ćemo vam nekoliko dobrih ideja za ovaj vikend.
0: Jel smijem nešto?
1: Samo daj.
0: Moja Miki, godinama skupa stvaramo sunčani sat, spajamo glasove i minute u eteru. Kolegica, oslonac i prijateljica s kojom je svaki radni dan sunčan. Pa sad ti reci da te nisam iznenadio.
1: Stvarno jesi, sad se moram potruditi da to nadmašim. A nije bila umjetna inteligencija?
0: Ne, ali
1: hvala ti, dragi kolega.
0: Mislim, možeš mi jedino puhat za vratom, ali ovo ćeš teško nadmašiti.
1: To je isto istina, ali sad smo baš u maniri turističkih priča, prava kič razglednica za početak.
0: Tak to i treba, ne samo kič razglednica, nego i oni magnetići za frižider.
1: Eto, otprilike. No, dobro.
0: Odnosno hladnjak, kako mi
1: pustite
0: to kaže.
1: Nas dvoje. Lagano krećemo u emisiju. Uz nas je tu naravno još dobro društvo.
0: Dino Kalkan nam je u tehnici.
1: Naš Zlatko Turkalj i danas nam je samo dobru glazbu odabrao.
0: A mi spremamo nekoliko prijedloga za provesti ugodan vikend, iako...
1: Prvo moramo čuti što nam spremaju meteorolozi.
0: Ja sam jutros ranije slušao, pa nije nešto bog zna što, i kiše, pa suho, pa kiša, pa suho, pa puno vjetra, ali to će nam Josipa kazati za koju minutu.
1: Ajmo lagano glazbom.
0: Sviraj, Turki. Sviraj, Turki.

0: Danas baš nismo u znaku emisije.
1: Ma dobro.
0: Vremenski.
1: Bo nam je uvijek sunčani sad. Baš nas briga.
0: Sad Josipa Kuzmić najbolje zna.
1: Da, mi volimo vikend, ono, volimo biti na otvorenom, volimo biti u dobrom društvu. E sad, Josipa draga, uz dobar dan, dajte vi nama rastumačite, hoće li biti barem malo prigode tijekom vikenda za biti na otvorenom?
0: I gdje?
2: I kad? Pa evo, i kad će prestati?
1: Ajmo redom,
2: Eto, za početak, dobar dan i vama i svim slušateljima. Biće tijekom vikenda i sunca, ali morat ćemo ga pričekati. Tek tamo u nedjelju, u drugom dijelu dana, izgledno je da će se na oblaka, odnosno, postupno će se smanjivati sa sjeverozapada već od jutra. Međutim, ako gledamo cijelu Hrvatsku, najkasnije će to biti na krajnjem jugu, pa će se oni morati strpjeti do poslijepodnevnih sati da oborina prestane i da se oblaci počnu razilaziti. U svakom slučaju, vikend će nam započeti sa dosta oblačnog vremena i dalje imamo stalno priticanje vlažnog zraka nad područje Jadrana i Hrvatske i danas, a jednako tako i tijekom sutrašnjeg dana, budući da će nam se jedna ciklona iz Dženovskog zaljeva premjestiti nad Jadran sutra i onda upravo donijeti glavninu oborine na Jadran i predjele uz Jadran, ali jednako tako bit će kiše i unutrašnjosti. Tako da evo, sutra je jedan prevladavajuće oblačan dan, s tim da još jednom valja napomenuti da će glavnina oborine pa lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina biti u Dalmaciji i u Lici. Na sjevernom Jadranu će također biti nestabilno, međutim ne očekuju se toliko velika količina kiše. Jednako tako, kako dan bude odmicao, tako će i vjerojatnost za kišu u središnjim istočnim predjelima sutra biti sve veća, na večer može biti i pljuskova. Tako da sve u svemu sutra jedan prilično nestabilan dan, s tim da će unutrašnjosti vjetar uglavnom biti slab sve do navečer, tek navečer će zapuhati umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu, na onom sjevernom dijelu će puhati bura i istočnjak, južni je u Dalmaciji umjereno do jako jugo i tamo tek na večer na sjevernom dijelu će postupno okretati na buru i zapravo to okretanje vjetra na sjeverni smjer nam je svojevrsna naznaka zapravo i smirivanja vremena, odnosno postupne stabilizacije tijekom nedjelje. Dakle, još jednom u nedjelju, još noć će biti prilično nestabilna, a onda ujutro sa sjeverozapada kreće postupni prestanak oborine i onda i postupno razvedravanje, pa će poslije podne biti sve češća sunčana razdoblja, a vjetar će biti umjeren sjeverni, sjeveroistočni i na Jadranu će se bura proširiti i skroz po Dalmaciji, tako da u cijeloj Hrvatskoj zapravo imat ćemo strujanje sjevernog smjera.
0: Jel to znači onda da bismo u sljedeći tjedan ušli ipak sa više sunčanih, a manje promjenjivih sati?
2: Pa još u ponedjeljak ćemo imati jedan prolaz, možemo reći onako, jedan val nešto više vlažnog zraka, međutim uglavnom će se to vidjeti kroz oblake, kroz naoblaku. Za sad se čini da bi možda malo slabe kiše moglo biti u središnjim predjelima, ali to još nije sasvim pouzdano. U svakom slučaju, bit će barem djelomice sunčano u ponedjeljak. Čini se zapravo da bi od utorka trebalo biti sunčanije, stabilnije u cijeloj Hrvatskoj, ali onda uz moguću eventualno jutarnju maglu tamo od srijede. U svakom slučaju, taj dio još ostaje za detaljnije pratiti, međutim, trebalo bi biti stabilnije ako usporedimo s ovim danima koji su iza nas i s današnjim i sutrašnjim danom.
1: Ali ono, dnevne temperature zraka u unutrašnjosti ispod 20.
2: Pa uglavnom da, zapravo bit će oko prosjeka za ovaj dio godine. U unutrašnjosti to je, recimo kada gledamo središnju Hrvatsku, istočnu Hrvatsku, to su onda vrijednosti od recimo 18 do 20 celzijevih stupnjeva, na istoku je nešto viša temperatura zraka. Tako da nećemo više biti toliko zagrijani. Recimo, evo, možemo spomenuti, jučer je maksimalna temperatura zraka na istoku bila između 28 i 31 stupanj. Tamo je bilo puno sunčanog vremena, dakle, zaista dosta iznad, prilično iznad prosjeka za ovaj dio godine. Sljedećih dana temperatura, kao što smo čuli, dakle, primjerenija dobu godine i jutra će nam biti postupno sve hladnija kako oblaka bude sve manje. Dakle, još za vikend temperatura

0: traka, ona jutarnja, vrlo slična današnjim vrijednostima, eventualno malo niža, ali onda od ponedjeljka i te jutarnje vrijednosti temperature zraka iz dana u dan bit će sve niže, pa će se jutro trebati onako i dobro obući.
1: Dobro.
2: Pa dobro, jasno, mislim ako bude kiše, jesen na radiju uvijek ima svoj poseban šarm, pa onda dragi moji, ako ništa drugo, držite se drugog.
1: Za razliku od ljeta i proljeća, to si htio reći. Ok, Josipa, hvala lijepa. Čujemo
0: hvala
1: se drugom zgodom.
2: Ugodan vikend, Josipa.
0: Također, do slušanja.
2: Pozdrav, Josipa Kuzmić, javila nam se iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Jutros nova akcija USKOK-a. Uhićenja se provode u Čakovcu, Senju, Zagrebu i Karlovcu. Više osoba sumnjiči se da su počinile teška kaznena djela protiv okoliša i to u sastavu zločinačkog udruženja. Uhićenja su navodno nastavak istrage u čijem su središtu tvrtka Tipos Resurs te bračni par Josip i Monika Šincek. Na meti su među ostalima tvrtke Cezar i Senjsko komunalno poduzeće. Na današnjoj vladinoj sjednici predstavljen je rebalans proračuna za ovu godinu, ali i projekcije planova za iduće dvije. Rebalansom se prihodi povećavaju na 36 milijardi i 600 milijuna eura, što je 853 milijuna više nego što je prvotno planirano, a rashodi se povećavaju za 745 milijuna eura na 40 milijardi i 600 milijuna. Resorni ministar Tomislav Ćorić.
2: Ovakav smjer u smislu makroekonomskih pokazatelja, rasta realnog bruto domaćeg proizvoda, deficita proračuna, vrlo odgovornog upravljanja javnim financijama nosi čitav niz benefita koji na kraju krajeva se ogledaju i kroz odluke rating agencija.
0: Od utorka nove cijene goriva. Neslužbeno očekuju se tek manje promjene. Cijena Eurosupera 95 ostala bi euro i 74 centa. Eurodizel bi pojeftinio 2 centa i od utorka bi njegova cijena bila euro i 82 centa. A plavi dizel bio bi jeftiniji 1 cent i vjerojatno stajao euro i 37 centi. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade nije govorio o točnim iznosima, nego je najavio.
3: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog evropskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima, osobito našem gospodarstvu.
0: Nakon što su Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle tri žalbe na međunarodni natječaj za idejno rješenje novog Maksimirskog stadiona, o daljem postupku novinari su pitali ministra sporta Tončija Glavinu.
4: Tri žalbe koje će se sada morati izanalizirati. Odluku o tome će donijeti DEKOM i onda ćemo vidjeti što i dalje i kako se time. U svakom slučaju i ni u Zagrebu, a naravno u Splitu, cilj nam je da velika većina i građana i sportske zajednice i nogometne zajednice naravno bude itekako sretna i zadovoljna i svako rješenje koje bude bilo ćemo uvijek tražiti da bude na tom tragu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno. Na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu bura. Temperatura između 14 i 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Pješak se kreće autocestom između autocestom A3 između naplatne postaje Zagreb Istok i čvora Ivanić Grad u smjeru Lipovca. Na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a vozače molimo za izuzetan oprez. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku je privremeno zatvoren zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Opatije, na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet teretnih vozila pojačan je na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a putničkih na prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Istro, draga zemljo mila, a i zemljo pršuta.
1: E, baš u taj dio Istre idemo. Ovaj poznati po pršutu.
0: Idemo do Tinjana.
1: S nama je načelnik općine Tinjan, Goran Hrvatin. Dobar dan vam želim, načelniče.
0: Pozdrav.
2: Dobar dan, veliki pozdrav iz polusunčanog Tinjana.
1: Mi znamo
0: Ajde, bravo, neka je barem polusunčano.
1: Mi znamo kamo trebamo ovaj put ići kako bismo se najavili za sljedeći tjedan.
0: Tako je, sljedećeg tjedna je međunarodni sajam pršuta kod vas. Znam da ste tražili rezače pršuta, specijaliste. Jeste ih sve našli, je li sve pod kontrolom?
1: Jel nedostaje netko još?
2: Pa nije, evo, s obzirom da ove godine slavimo 18. po redu. Aha. Znači postajemo punoljetni i ovu godine smo se odlučili za jednu bolju, onako, a ne bolju, ja ću reći jednu uvertiru za otvaranje samoga sajma, a to je obaranje rekorda u rezanju pašuta za Guinnessovu knjigu. I svakako me jako veseli što se jako puno odazvalo ljudi za taj pokušaj. Prijavljeno je bilo preko 530 ljudi, mi smo se odlučili na 300, s obzirom da je rekord 205, znači moramo i biti ipak malo više od 205.
0: Bravo.
1: Dobro, evo sad ćemo vam mi, ovaj gospod načelnik, reći ovako, razgovarate s dvoje Guinnessovih rekordera, a ukupno nas je 105 na Hrvatskome radiju i u ovu 100. godinu našeg postojanja ušli smo upravo postavljanjem jednog Guinnessovog rekorda, tako da je to već dobar znak za
0: tako
1: vas.
0: Tako je, i to nas 105 svako po 15 minuta ta smo govorili
1: u kontinuitetu.
0: Da.
1: Tako da, evo.
2: E, to je super.
0: Eto ga. Znači, 300 rezača pršuta pokušat će oboriti ili postaviti, jer mi smo postavili Guinnessov rekord.
1: Mislim da
0: mi
1: srušiti radi... ili rekao da je 205.
0: Aha,
1: da misli sad.
0: Aha, 205
2: da,
0: ih je bilo.
2: 205 je rekord u jednom gradiću u Španjolskom, a mi pokušavamo, evo, da bude 300, možda ne bude 300, možda će biti 258, bez veze govorim sada, ali...
0: Dobro, ali važno da bude više od 205.
2: Tako je.
0: Dobro,
1: vi imate dobru vezu upravo sa ovim španjolskim pršutarima, hoće vam ta konkurencija doći na međunarodni
2: Da, svakako, evo, mi smo si zamislili da stvarno svi posjetitelji mogu se prijaviti, znači nije vezano prebivalište, nije vezana država, nije vezano od kuda su, nego da stvarno budu rezači, znači koji su nekad i rezali ili režu, ali da svakako budu dio tima koji će, evo, ove godine postaviti novi svjetski rekord, a svakako me posebno veseli zato jer će to biti u Tinjanu.
1: Da, sjajno. No, recite vi nama, s obzirom na to da vi već stvarno dugi niz godina organizirate taj festival, odnosno sajam pršuta i da se tu ne samo može kupiti, trgovati, probati, kušati, zabaviti se, nego i neke stvari naučiti. Jeste vi uspjeli u namjeri da se to znanje o pršutu i ta kultura, kako ću reći, pršuta kod nas digne na još veću razinu?
2: Pa je, evo, baš zbog toga smo i napravili, nije to samo sad PR-ovski, znači da malo promoviramo Tinjan i tako dalje, da stvarno, evo, mi nismo sad više regionalni ni državno poznati, nego, ja bih rekao, više van Europe.
0: Međunarodno.
2: Tako je, međunarodno, znači već to je dugi niz godina koji se stvarno radi na tom projektu. A druga stvar, kako ste mi postavili pitanje, interesantno je pitanje, da se nauči rezat pršut. To je jako bitno. Zašto? Zato jer i propozicije kod tog ocjenjivanja nije bitna dužina, nego je bitna debljina kod tog rezanja.
0: Odnosno tanjina.
1: tanjina,
2: tako je. Znači, inače propozicije su, znači debljina mora biti 0,5 do 1,5 mm, to je stvarno kad režete sa nožem, se vidi kroz fetu pršuta. Je to stvarno, evo, to je jedna pouka stvari svakog rezača koji bude na natjecanju, ali i koji inače režu.
0: Da. Ma da, ja vam moram kazat, mislim, ja sam odrasao u Gospiću, ono, ko klinac do škole, kod bake, kod omame. Mislim, tamo se pršut rezao drukčije od ovog. Ono, uzmeš nož pa zagrabiš koliko ti dođe. Tak su to radili Ličani u moje vrijeme.
1: Ali ima na društvenim mrežama jedna sjajna snimka, jedan nonić uči unuka rezati pršut, jadan non stop ga tuče, jer ovaj, svaki put kad zareže njemu suze idu, tako da otprilike to tako ide, ali ne pozivamo na nasilje u svakom slučaju.
0: Da, pa naravno.
1: Recite vi nama, što će se sve događati osim toga Guinnessovog rekorda, osim prodaje, kako ste zamislili program ove godine?
2: Pa gledajte, već znači u petak, 16. u 10 sati ujutro, obarat će se Guinnessov rekord za rezanje. Znači, zove se disciplina u rezanju mesa, ne pršuta nego mesa, što je jako bitno napomenut. Mi smo tražili inače od Guinnessa da nam dadu novu ovoj domenu, ali nismo uspjeli baš za pršut, jer je to takva domena koja je sad trenutno unutra, ali dobro, nema veze.
0: Vi ćete to promijeniti nakon
2: vas. Mi ćemo to promijeniti. Evo, to je već u 10 sati ujutro i onda imamo svečano otvorenje u 14 sati, tu će biti visoko zvanici iz vlade i od predsjednika i tako dalje, ali svakako me posebno veseli što će biti jedno posebno otvaranje ove godine. Inače, kada otvaramo sajam, režemo nas 5-6 i tako preglasimo otvorenje sajma, a ove godine svi sudionici koji budu sudjelovali u obaranju, svih 300, će napraviti jednu fetu pršuta za otvaranje samoga sajma.
0: O.
1: Jel imate pojma koliko bi ta mogla biti dugačka ta onda feta?
2: Feta,
1: kad stavite
2: da,
1: jednu do druge, mislim, koliko bi to...
2: Kad bi sve skupa spojili, vjerovatno bi bilo koji... desetak, 20 metara možda.
1: Dobro, evo, to je zanimljivo.
0: To je super za degustiranje.
2: Da.
0: I naravno, dakle, uvijek postavlja pitanje, istarski, krčki, dalmatinski, drniški, ovi španjolski, talijanski.
1: Koliko pratim stanje u Tinjanu, svake godine pobijedi drugi iz druge regije i to je dobro.
2: Pa je, evo, posebno to me veseli da nije ono sad da mora dobiti neko od ne znam, iz Istre, bilo je stvarno i dobrih pršuta iz Istre, ali ima pršuta dobrih i iz Dalmacije, ima i čak iz Crnogore, dobro, oni ne mogu sudjelovati jer je problem svinjske kuge i treće zemlje i tako, ali svakako jako puno ima pršuta, a pogotovo recimo pršuta isto i španjolske, brdo pršuta ima tamo, tako da i svakih kvaliteta. A posebno me to veseli da bude sve u svojem, znači svaka regija ima svoj pršut i nikome nije konkurencija, što je jako bitno.
0: Dobro, jamon iberico, to je onaj čuveni španjolski.
1: Črni.
0: Od črne svinje. Ali dobro, Italijani imaju svoj prosciutto crudo i tako dalje. Mislim, svaki je fin i ukusan na svoj način. Sad ovisi, neko voli da bude prošaran sa bijelim, neko to ne voli. Ali o ukusima ne raspravljamo.
1: To smo odavno naučili, zato niti ne raspravljamo o tome koji bi trebao pobijediti, nego jednostavno zovemo ljude.
0: Pobijedit će najbolji.
1: Zovemo ljude da vam se pridruže, dakle od 16. do 18. Tinjan, mjesto događanja, jedino mjesto u zemlji koje u centru ima spomenik pršutu. Tako da...
2: Da, ne bih rekao spomenik, znate što je spomenik? Znači da je nešto... Umrlo, ne?
0: Nešto gotovo, da.
2: Skulptura.
1: Dobro, skulptura. Ok, ako vi kažete dobro. Da je skulptura.
0: I svakako javite nam pobjednika.
2: Da, svakako ćemo javiti. Evo, još to sam htio reći, da znači, kroz cijele tri dana bit će cjelokupne zabave, ali uz pršut prezentacije, svakako je prezentacije pršuta iz cijele Europe. I zabavni dio programa koji se odvija, znači na prostoru imamo dva šatora, jedan muzički od 1500 kvadrata, jedan od 2,5, skoro, znači to je 4000 kvadrata pokrivenog prostora, ogromni šator je, puno sudionika, svake godine imamo sve više sudionika, ove godine blizu smo 60 broja i to me posebno veseli zato jer se manifestacija diže iz godinu u godinu.
0: Pa to
2: uz to
0: je
2: imamo i taj zabavni dio programa, evo baš u petak na večer nas zabavlja Severina uz grupu Tequila i svi naši lokalni bendovi koji sudjeluju kroz cijele ta tri dana kroz Tinjan. U subotu isto na večer Ne da ukradem sa Mejašima. u nedjelju Night Express, to je jedan naš isto lokalni bend, i svi još u sto ima još 5-6 bendova koji nas zabavljaju.
1: Dobro, pustite nešto i ko iznenađenje, ne moraju sve znati, važno je da dođe.
2: Tako da svakako sve ljude dobre volje pozivam iz cijele Hrvatske da dođu sljedeći vikend u Tinjan, jer mi smo dobri domaćini, uvijek smo bili i ostaćemo.
0: Tako je, važno je da ste skupili rezače za Guinnessa. Mi se veselimo, držimo fige
1: i vidimo
0: i
1: se.
0: Javite.
2: Hvala vam puno i vidimo se.
1: Je. Baš tako, na međunarodni sajam pršuta pozvao nas je Goran Hrvatin, načelnik Tinjana. I evo, doznali smo sve što trebamo znati, sad još samo trebamo se odvažiti i krenuti sljedeći
0: na petak. Degustaciju.
1: Na ovo, na rezanje.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Ovo je drugi.

0: E ovako, kostajnica potječe od starohrvatske riječi kostanj, što je stari naziv za kesten. Riječ je nastala jer su okolna brda i šume s obje strane rijeke Une iznimno bogati kestenovim šumama. Tak da znate.
1: I onda je potpuno logično i jasno da će upravo Kostajnica svake godine organizirati jednu od najboljih, ako ne i najbolju kestenijadu u zemlji, i ona će upravo biti ovoga vikenda.
0: Ove godine 29.
1: Katarina Udovičić, turistička zajednica Banovina Pounje, s nama je ovoga trenutka u sunčanom satu i sigurna sam da će nam najbolju moguću pozivnicu uputiti za danas već. Jel, Katarina, dobar dan.
0: Jel počelo ili će početi? Dobar
2: počinje,
0: dan.
2: Počinje. Evo, završne pripreme se rade, postavljaju se svi štandovi, svi izlagači nam tu lagano pristižu, montiramo se i večeras u 6:30 nam program počinje na sve glavne pozornici.
1: Dobro, nikad mi nije jasno, jel vi nas zovete da mi naberemo te kestene pa da ih onda pečemo ili već pripremite za sve nas?
2: Pa, ovak, se, mi imamo obje opcije zapravo, mi imamo i opcije da svi gosti zapravo mogu otići u šumu kestena i ići u berbu kestena. Ali mi pripremamo kesten za vas, tako da mi imamo svake godine naše pećinare koji izvlače svoje dagare i peku kestene. Ove godine novitet na trgu, izvukli smo našu baku Jelu, našu prvu kostenićanku koja je zapravo pekla kesten i dijelila ih djeci i prolaznicima.
0: Joj, sjajno.
1: Da, to je baš lijepa priča.
0: Odlična priča, da, da, baš lijepa priča. Ja ne znam jel se dobro sjećam, prošle godine se baš nije savjetovalo ići u šumu po kestenje.
1: Zbog divljači.
0: Zbog divljači. Jel ove je godine je situacija drukčija.
2: Pa malo nam je ovaj dio zapravo sa svinjskom kugom iz divljači je unazadio to branje kestena, pa da, nije da, kao do sada, kao prijašnjih godina, ali u biti imamo odobrenje da se može ići u šumu kestena.
0: E, to je važno, da, da, da.
1: Koliko se vama ljudi evo okupi u tih 2-3 dana, koliko to traje?
2: Jako puno ljudi, nama dolaze tisuće i tisuće ljudi, evo busevi nas zovu stalno. Imamo i naš tradicionalni kesten cug vlak koji već godinama vozi u isto vrijeme iz Zagreba do Hrvatske Kostajnice, gdje zapravo svi koji žele posjetiti kestenjadu i obići u pješice mogu doći.
0: Dobro, znači kesten cug kreće iz Zagreba u 8 ujutro. I istu večer se vraća, jel tako?
2: Tako je, da. Povratak je u 5 popodne, u 4:10 nas voze busevi prema zapravo glavnom kolodvoru. Aha. A oni koji žele prošetati, mogu se i prošetati.
1: A oni koji hoće autom, imate iza njih mjesta, jel?
2: Oni koji hoće autom, nađe se mjesta iza njih.
0: Ali to je stvarno tako lijepi krajolik da sve jedno, jel ideš vlakom ili autom,
1: važno je da dođeš.
0: Važno je stići do Kostajnice.
2: Važno je stići do odredišta.
1: Rekli
2: da
1: smo večeras 18:30 otvorenje svečano i da, onda se događa što?
2: Nakon toga imamo saksofoniste Saxon Group i DJ, i nakon toga nam je koncert Stele Rade u 21 sat.
0: E, lijepo.
1: Sutra ujutro, nakon kaj cug dođe?
2: Sutra ujutro, nakon što cug dođe, zapravo imamo...

0: cjelodnevni program na pozornici, zipline za posjetitelje, Luna Park, 4 gastrozone smo pripremili, udruga Libero iz Petrinje sa konjima i raznim životinjama, na Puhanci, tako da stvarno sadržaj ima i za velike i za male i za one koji žele pogledati izložbu. Znači stvarno imamo sadržaj koji je posvećen i najmlađima i onima najstarijima koji nam dolaze.
1: Idealno vrijeme za doći u Pounje jer je toliko sadržaja da će biti za svako.
2: Ja sam htjela pitati, ima kakvih kolača, kestenpirea i toga?
0: Možda... Kolača i kestenpirea imamo jako puno, na svakom ćošku miriše kesten i imamo kolača i kestenpirea.
1: Super, to je ono, ja volim ove kestene pečene, pa onda kad mi se prsti...
2: Ma ti voliš sve.
1: Za crne.
2: Isto ko i ja.
1: To se onda obrišeš u lice. I baš te briga.
2: Rekli smo subotu i još nam ostaje onda nedjelja. Tu je isto tako jedan zgodan koncert. Sigurno će izvođač privući mnoge.
0: Da, tako. U subotu nam je zapravo izvođač Matija Cvek. Mm-hmm. Njegov koncert počinje u 20 sati. A što se tiče nedjelje, zapravo dnevni program nam je počinje isto ujutro od dolaska Kesten Suga, u podne s pucanjem Kuburaša i predvečer nas zabavljaju tamburaški sastav Fijaker.
1: Odlično. Odlično. Evo, puno ljudi će doći. Još jednom da ponovimo. Iz Zagreba svako jutro u 8 kreće Kesten Cug. Možete doći autobusom, možete doći osobnim autom.
2: Za ove koji će ići po šumi, kakva je situacija, je li jako padalo? Je li trebamo gumene čizme?
0: A nije toliko jako padalo, ali svakako je preporuka da se opet obuku gumene čizme.
1: Da, pa naravno, ipak se ide,
0: ipak se ide u šumu. Ipak se ide u šumu.
2: Znači ne bijele platnene tenisice.
0: Ne bijele platnene tenisice. Bijele platnene tenisice nisu ni za suho u šumu.
2: Evo.
1: I štikle ostavite za neku drugu prigodu.
2: Priliku, da. Da.
1: U svakom slučaju vrijeme je i kišovito i suho, kako u kojoj je vrijeme dana i u subotu i u nedjelju.
0: U nedjelju tako, nam je lijepo vrijeme.
1: U nedjelju će biti bolje vrijeme, tako je. Ali u svakom slučaju se pripremite, a znate kak ja volim reći, ak ste u dobrom društvu, onda vas za meteorološko vrijeme baš briga.
2: Baš tako. Katarina, hvala vam lijepa. Evo, imate hvala još vama. Posla. Sigurna sam, bez obzira na to što to danas počinje, ali vjerojatno je većina odrađena, ali one sitnice se još trebaju dovršiti, tako da super dočekate svoje goste kao što to u ostalom činite već godinama, a ja sam sigurna da će i ovoga vikenda i ove sezone i ove godine biti jako puno posjetitelja u ostalom.
0: Također, nadam se da se vidimo.
1: Super. Inače, samo da svi zajedno znamo, toponim se u pisanim izvorima prvi put spominje u 13. stoljeću, 1258. Dobro, to je manje važno, kao Terkostonića. Dakle, Kostonića, Kostajnica, Kesten.
2: Ti si
1: eto.
2: To sad tako rekao da sam se ja odmah prepala. Tako da, uglavnom, Kesten i Ada u Kostajnici ovoga vikenda. Katarina Udovičić bila je s nama. Hvala.
1: Dobra zabava.
0: Hvala vama. Dženja.
2: A ne voliš kuhane? Samo pečene?
1: Pečene. Aha. I u Pireju.
2: Pireju.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Do kraja mjeseca očekuju se pregovori s javnim i državnim službama o njihovim materijalnim pravima, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, no točan se datum još ne zna.
2: Tema će doći na dnevni red u drugoj polovici ovog mjeseca i naravno da će ti razgovori prije svega, odnosno u svojoj prvoj fazi, ponuditi promišljanje jedne i druge strane o tome kakve su potrebe, odnosno kakav je fiskalni okvir, kakav nas očekuje za sljedeću godinu. Ja očekujem prije svega da ti razgovori budu afirmativni, odnosno da prođu u konstruktivnoj atmosferi i da i socijalni partneri, tu mislim na sindikate, imaju razumijevanje za prije svega izazove s kojima se globalna ekonomija suočava, pa onda samim time i naša nacionalna. Vjerujem da ćemo u konačnici doći do pozitivnog ishoda tih razgovora.
0: Na zahtjev SDP-a u utorak se u Saboru pokreće postupak za opoziv vlade i premijera Andreja Plenkovića, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić.
3: Gospić, Biljane Donje, da vas podsjetim. Dvije presude Europske komisije. Prva, kazna Hrvatskoj, 23. milijun eura. Druga, 2025. svaki dan 6.500 eura Hrvatska plaća kaznu. To nije novac Andreja Plenkovića, to je novac građana Republike Hrvatske. Nakon 4 godine nečinjena, mi danas razgovaramo o 2% otpada koji oni pokušavaju zbrinuti. Uzrok je u jednoj osobi, a to je Andrej Plenković, koji ne dopušta da institucije u Hrvatskoj normalno funkcioniraju.
0: Nobelovu nagradu za mir dobila je istaknuta južnoafrička borkinja za ljudska prava Navi Pillay. Nagradu je osvojila za napore u promicanju mira i međunarodnog prava. Južnoafrička 85-godišnja pravnica bivša je visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, a bila je i sutkinja Međunarodnog kaznenog suda. Istaknula se dugogodišnjim radom na zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije. Od 2021. predsjednica je neovisnog međunarodnog istražnog povjerenstva UN-a za okupirano palestinsko područje, uključujući istočni Jeruzalem i Izrael. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila Kristina Pokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno, na Jadranu kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu bura. Temperatura između 14 i 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A2 prije čvora Zabok u smjeru Krapine. Vozilo je u kvaru na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Dubrovački je most privremeno zatvoren za promet zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići u oba smjera, te Maljevac i Hrvatska Kostajnica na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Svaki dan s drugim.

0: Principovac. Jesi bila kad na Principovcu?
1: Bila sam blizu. Jako blizu. Ali baš
0: u Iloku.
1: Da, baš na toj lokaciji nisam bila.
0: Kako je tamo lijepo. Kako je tamo lijepo. U svakom slučaju, od 18 sati danas Principovac ponad Iloka ponovno postaje velika vinska pozornica na jednoj od najatraktivnijih lokacija hrvatskog istoka. Održava se treće izdanje Dunav Wine Festivala, večeri koja vino spaja s gastronomijom, glazbom i opuštenom druženjem uz vinograde.
1: To je za vas koji nas slušate na istoku zemlje, a i za one kojima nije daleko potegnuti do Iloka.
0: Evo, ili možete do Turopolja, 25. gastro Turopolje. Možete pripremati ono bez čega ne možete zamisliti završnu nedjelju i tradicionalni nedjeljni gastro ručak, turopoljsku kotlovinu.
1: E, to je fino.
0: I to treba znati, složiti.
1: Bome da. E sad, za kraj malo do Lovrana idemo. Već smo najavili jednu kestenijadu, a sad ćemo najaviti marunadu.
0: To su ovi pravi.
1: To su ovi veliki.
0: Debeli. Da.
1: Danas počinje 51. marunada, a Zvijezdana Klobučar Filčić iz organizacije će nam sve ispripovijedati o njoj.
0: Pozdrav!
2: Pozdravljam sve slušatelje vašeg radija. Evo, na vratina nam je jedna od najvećih manifestacija, gastromanifestacija, kulturnih manifestacija na Patijskoj rivijeri, naša Lovranska marunada koja ove godine slavi 51. godišnjicu. Zaista smo pripremili ne samo ovaj vikend, petak, subotu, nedjelju u Lovranu, već cijeli mjesec mnoštvo i kulturnih i zabavnih i glazbenih, ali i sportskih događanja, i ja vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe u vikendima koji su i pred nama, ali i ovom vikendu. Ja vas sve skupa lijepo pozivam da dođete k nama u Lovran. Ko ne stigne ovaj vikend na naš bogati program koji smo pripremili, drugi vikend je isto tako u Dobreću ili u Lovranu, imamo i vođenu turu Secrets of Lovran, imat ćemo 10 metarsku roladu od Maruna, jedan novitet, i zadnji vikend je Liganj. U Liganju više onako sportska događanja, ako ste ljubitelji prirode možete se prijaviti na planinarski pohod Marunada u organizaciji planinarskog društva Knezgrad, ili pak pošetati s nama stazom Maruna koja je upravo označena u Liginju. A tko stigne ovaj vikend, evo, neće sigurno požaliti. Bez obzira na vremenske prilike ili neprilike, mi idemo kao da se ništa neće dogoditi. Večeras nas zabavlja Psihomodo Pop, sutra nam stiže Lidija Bačić, a u nedjelju, kada je takozvani evo obiteljski dan, stižu nam 4 tenora. Jedan od noviteta ovogodišnje marunade svakako je vožnja brodom. Evo, u suradnji s jednim brodarom omogućili smo da oni koji eto radije bi došli brodom ili autobusom do Lovrana, da se ne muče sa parkingom, već iz Opatije i subotu i nedjelju mogu krenuti iz Opatije. Imamo 2 vožnje i subotu i nedjelju ovoga vikenda, i isto tako 2 povratka iz Lovrana. A isto tako osigurali smo i Kids Corner za dječicu, dakle u stručni animatorski tim, što znači za roditelje, pa to znači da mogu bezbrižno pustiti dječicu u stručne ruke, sigurno će dječici biti lijepo, a roditelji u miru mogu istražiti ponudu koja ih čeka ovdje ova 3 dana. Biti će nam drago gostiti vas u Lovranu i evo, šaljemo puno pozdrava iz našeg malog mjesta.
1: Ja ću super. Tebe ostaviti u sigurnim rukama.
0: Dino, Miki, Skala, Turki,
1: brodicom.
0: Mala dječica.
1: Brodicom idemo do Opatije.
0: A nećemo vi veliki se zabavljate.
1: Nećemo se baš navozati, ali nema veze.
0: Eto ga, toliko za danas u sunčanome satu.
1: Mislim da smo
0: vrijeme
1: dali...
0: će biti koje da. Kako, ali vi se prilagodite.
1: Eto, reći, mislim da smo vam dali nekoliko dobrih prijedloga.
0: Siguran sam da jesmo.
1: Tako da koji god da odaberete, nećete pogriješiti.
0: A neko je dobio i pjesmicu, neko je dobio i pjesmicu.
1: Ali to je bilo na početku, sad ju moram ponovo preslušati. Pozdravljamo do sljedećeg petka.
0: Uskoro drugi dio dana, tak da znate, sutra ujutro Miki s vama, u nedjelju ujutro Skala s vama, svaki dan smo tu, jer što? Nemojte njih, slušajte nas.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
3: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
10: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
11: Dioklas, lupe filuse film.
10: Amar Bukvić.
12: Oda imperiju romanu resti.
10: Nataša Janić Medančić.
13: Sinsnevi.
10: Slavko Sobin.
14: Maga, Esaj.
10: Marko Cindrić.
15: Vladike romane!
10: I Dragan Despot.
16: Tiranus, Sanus.
10: Novi igrani film Domagoja Burića.
17: Entranto, gladiatores!
10: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.
18: Drugi drugi.
19: Drugi drugi.
18: Drugi drugi.
19: Drugi drugi.

0: Radio Dana.
1: U drugom dijelu dana pratimo dalje i promet, naravno. Možemo javiti i informacije koje ste nam slali na 099-616-7002. Malo prije odmorišta Lepenica u smjeru Rijeke nalazi se metalni predmet, piše nam Bruno. Bruno, hvala. Doduše, poruka je stigla, sad već ima malo manje od pola sata, ali evo, ako nije bilo cestara, još uvijek se tamo vjerojatno nalazi.
2: Da, imamo i jedno vozilo u kvaru na A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje 80 km na sat.
1: Da, u svakom slučaju budite oprezni, gušć je promet naravno u ovom dijelu dana, petak je, mnogi zapravo u ovom trenutku polako već odlaze s posla, iako je 15.10, gusto bude baš od 15 sati nadalje pa sve tamo negdje do 17, ponekad i 18 sati, pogotovo u većim mjestima. Na zagrebačkoj obilaznici imate gužve, posebno između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, onda autocesta 7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, piše Hak, kolona je duga otprilike 2 km. Tu je i Istarski Ipsilon kod radova između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera i na više dionica Jadranske magistrale, osobito kod Crikvenice, a za one koji su na krajnjem jugu Hrvatske, most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku privremeno je zatvoren zbog međunarodne brdske autoutrke.
2: Evo, čuli ste sve, sve znate, pazite se u prometu, pazite i druge i želimo vam sretan put.

0: Andrija se javio. Preporuka za vikend, da posjetimo Bukurešt. Osim najveće zgrade parlamenta na svijetu, mm-hmm, ima i najveće terme u Europi. I onda se tamo kroz 10. mjesec, to je za mene, održavamo ujedno najveći sauna fest.
1: Samo ću vam reći, jednom je bila sama, otišla je sama u toplici kad je imala mentalni breakdown jednom i otišla. Mislim, je li je? Reci, je li istina?
0: Otišla sam sama u toplice i ne volim. I onda sam mislila da će mi to biti tako jedno lijepo iskustvo i da se malo maknem, jer sam bila u tako nekom lošem periodu. Nisam imala mentalni breakdown, nek sam bila u lošem periodu.
2: Ali se ga doživjela u sauni.
1: Došla je u saunu, jedna djevojka ušetala unutra, a tamo...
0: 10 muškaraca.
1: Prosi godina, jedno 65.
0: Da, i 10 muškaraca golih i ja. Došla sam u ručniku i onda sam otvorila sam vrata, vidjela sve njih, neke u sauni, neke ispred saune.
1: I
0: samo sam zatvorila
2: i zaključila izvana.
1: A oni vjerojatno ošamućeni kakvi jesu bili unutra su mislili, ovo je neko ukazanje, ne nešto, ovo nam je Bog nam je poslao.
3: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
5: Drugi dio dana.

0: dana.
1: Idemo sad malo i čuti kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, ali i za vikend pred nama, kako bi mogli isplanirati ove dnevne aktivnosti, jer večernje će biti rezervirane za dobre koncerte koje ćemo vam danas najaviti. Što se temperatura u ovim trenucima tiče, osjetno hladnije u odnosu na jučer, pa evo u 15 sati u Zagrebu je izmjereno 16 stupnjeva, na Griču 17, doduše u Maksimiru evo nešto niža temperatura, ali na Puntijarki je 9 stupnjeva. U Bjelovaru je 17, isto toliko je i u Sisku, samo stupanj više je u Osijeku i u Valpovu, onda 19 stupnjeva je u Gradištu, u Gospiću je 17 također, a više su temperature duž obale, naravno oko 20, 22, 23 pa do 24. 24 je izmjereno u Imotskom, a 25 stupnjeva u Komiži. A što možemo očekivati od vremena, Jelena, hoće li biti nastavak ovog oblačnog i kišovitog?
2: Da, čini mi se da da, dosta slično. Ova grafika koju Državni hidrometeorološki zavod ima na svojim stranicama, ako uspoređujete ono što imaju za danas i ono što imaju za sutra, pa gotovo identično, uz male neke promjene, otprilike slično vrijeme, promjenjivo, u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, kažu povremeno kiša, obilna u Lici, te osobito u Dalmaciji gdje će biti i grmljavine. Vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu će puhat umjerena bura, a u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka sutra od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 20, a onda najviša dnevna većinom od 17 do 22 stupnja, naravno u gorju nešto malo niža. I uz ovo sve, za one kojima je bitna i važna biometeorološka prognoza, još nekoliko dana ćemo imati onako one ravnoduške prije nego što nam se smješkići ponovno tamo oko 12. pojave.
1: Uh-huh. A i što se tiče ostatka ovoga vikenda, tako uglavnom oblačno i u nedjelju uz povremenu kišu, a onda bi sa sjeverozapada trebalo doći do prestanka oborina, smanjenja na oblake, pa će onda ponedjeljak, odnosno početak idućeg tjedna, će biti nešto pod oblacima, nešto pod suncem, ali bez oborina.
0: Drugi dio dana.
3: That's a good question. Have you made, say, millions of dollars?
4: No.
3: Are you a rich man?
4: Rich, what you mean?
3: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
4: Possession make you rich? I don't have that

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Drugi dio dana.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Umro je u 62. godini. Vijest su medijima potvrdili i članovi benda koji su ga oko 13 sati pronašli u njegovu stanu. Navodno je već dulje imao zdravstvenih problema, no uzrok smrti za sad se ne zna. Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba, a USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, koji je već ispitan u USKOK-u. Na meti istražitelja je i tvrtka Cezar iz sastava CIOS grupe. Pitanje je hoće li nova uhićenja utjecati na postupak sanacije ilegalnih odlagališta, s obzirom na to da je tvrtka Cezar jedna od onih koje su dobile taj posao na javnom natječaju. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković o tome kaže.
2: Postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Na Županijskom sudu u Osijeku privedeno je kraju ponovljeno suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Izricanje nove nepravomoćne presude očekuje se za 5 dana. Na današnjem ročištu Smažili je iznosio obranu. Ponovio je da se osjeća krivim za smrt djevojke u svojem stanu u rujnu 2023. No odbacio je navode iz optužnice koji ga terete za namjerno ubojstvo. Tvrdi da se fatalni hitac dogodio zbog neopreznosti tijekom rukovanja oružjem. Priznao je da je neposredno nakon događaja lagao policiji, a obitelj žrtve zamolio je za oprost. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 na 100. kilometru između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 u zoni čvora Zagreb Istok u smjeru Goričana, na autocesti A7 u zoni Radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i Istre, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom Ipsilonu u zoni Radova između čvorova Veprenac i Matulji u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale, a osobito kod Crikvenice. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila i osobito strpljivo i oprezno voze u zonama škole i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Županja, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Drugi dio dana.

0: Glas Gorana Bareta i majke koje smo upravo odslušali i Baretov bluz za sve one koji su bili uz naše novosti i pažljivo ih pratili. Nažalost, s Goranom Baretom se moramo oprostiti.
1: Da, evo, preminuo je u 62. godini, a naravno znamo da je riječ o jednoj od najvažnijih i najupečatljivijih zapravo figura hrvatske rock scene i kao pjevač i autor grupe Majke ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni sa, evo, već danas i klasicima poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme da se krene i Budi ponosan. To je samo dio njegove glazbe koju nam je ostavio. Posljednji koncert trebao je održati u Makarskoj. Mm-hmm. To je bilo u rujnu, međutim koncert je prekinut već tijekom prve pjesme jer Goranu nije bilo dobro. Bend je potom najavio i dvomjesečnu pauzu kako bi se Bare zapravo mogao oporaviti, a evo, dogodilo se to što se dogodilo. Mi ćemo u našem programu u idućim danima svakako još govoriti i posvetiti vrijeme ovom velikom glazbeniku i umjetniku.
0: Da, čućemo i u nastavku njegovu glazbu, inače Vinkovčanina, rođenog 65. koji je već s 15 godina zapravo krenuo u glazbu i počeo svirati s bendovima od onog Dua De Bili kojeg je osnovao s prijateljem Marinom Pokrovcem, koji je onda u stvari tamo 80-ih, odnosno početkom 80-ih, 84. prerastao u Majke, u bend koji je vrlo brzo u stvari stekao prepoznatljivost. Kompilacija Bombardiranje New Yorka, odnosno te pjesme koje su bile na toj kompilaciji, su skrenuli pažnju na njih, a onda godinu dana kasnije su objavili i debitantski album Razum i bezumlje, koji su domaći kritičari proglasili rock albumom godine, i to je u stvari bio tek početak jer Bare i Majke osvajali su Porine. Posebno se pamti 2012. kad je s Majkama pomeo konkurenciju i spremio negdje kod kuće 6 kipića za album Teške boje.
1: Tako je, a i dalje se taj njihov debitantski album Razum i bezumlje smatra jednim od najboljih hrvatskih rock albuma uopće.
2: Budi ponosan!

0: Radio Dana.
1: Pa nismo valjda baš najgore. Da ponovim, pa nismo valjda baš najgore.
2: Ne, ne, ne, ne.
1: Sam... Kaže cvek, prebrza sam.
2: Da,
1: isprike.
2: Da, da, da. Evo nas je u nastavku drugog dijela dana. Idemo vidjeti kakvih se koncerata sve nudi ovaj vikend, a ima odličnih svirki.
1: Ima.
2: Idemo odmah do Splita, gdje do sutra traje 13. izdanje festivala za sve generacije pod nazivom Evo ruke, koji na više gradskih lokacija donosi koncerte, izložbe, performanse, filmske projekcije i radijski program na otvorenom, a završne festivalske večeri bit će održane u Hrvatskom narodnom kazalištu. Ovogodišnji festivalski program predvodi Josipa Lisac, koja večeras nastupa u HNK od 20 sati, a činjenica da je koncert njezin koji se održava u sklopu 16. Split Blues festivala rasprodan, najbolje govori zapravo kakvu je i energiju festival stvorio i evo koliko je zainteresirane zapravo publike.
1: Da, sutra će u tom istom odnosno na tom istom mjestu u Hrvatskom narodnom kazalištu nastupiti i Atomsko sklonište. Njih ćemo spomenuti nešto kasnije, imamo poveznicu, no za sada slušamo Josipu Lisac, a za sve vas koji jeste uz nas ovih posljednjih nekoliko petaka imali smo karata za različite koncerte. Večeras vas ne vodimo na koncerte, ali imamo za vas glazbu. Imamo dva albuma Borisa Štoka koji svira sljedećeg petka u Zagrebu u Saksu, kraj kojim sve počinje ovaj EP koji imam u rukama. Pa ako biste voljeli slušati u svojim domovima ili automobilima, ako još imate nekakav nosač zvuka koji može čitati CD, odnosno aparat koji može čitati CD kao nosač zvuka, onda nam se javite na 099-616-7002. Molim vas ime i prezime, adresica i prvo dvoje dobit će Borisa Štoka.

0: dio dana.
1: Do sada smo nekako drugi dio dana išle tom logikom da prvo najavimo i spomenemo one koncerte koji su petkom, dakle koji su još večeras. Vjerujem da za mnoge od tih koncerata da bi se uvijek mogla naći neka karta više, tako da možda i nekog inspiriramo da odluči večer provesti uz neku dobru svirku. A jedna od tih svirki je u Tvornici kulture večeras. Mile Kekin će publiku provesti kroz više od 3 desetljeća svoje glazbene karijere ispunjenih hitovima.
2: Da, znamo ga naravno iz Hladnog piva s kojima je objavio 8 albuma, 2022. kreće u uspješnu solo karijeru, već ima iza sebe 3 samostalna studijska albuma i 1 live.
1: Da, čuli smo se kratko s njim pa nam je pomogao najaviti večerašnju svirku.
3: Za tvornicu pripremam cirka 2-2,5 sata organske glazbe, što je volim reći, sve što ćemo proizvesti od tonova bit će uživo. To će biti neki mega mix naravno svega što sam do sad napravio od kad se bavim glazbom ovih 30 godina, znači od početka sa pivom pa do danas. S tim da će biti jedno 5-6 novih stvari sa novog albuma, pun kao Mile Kekin, mislim ipak da je parim po reakcijama da su ljudi zaslužili čuti i te pjesme uživo. Što me drajeva, što me vuče naprijed, pa vjerojatno radost nekakva sviranja i stvaranja i te nekakve sreće i ushićenja kada si zadovoljan sa pjesmom, što je onako jedna privilegija da si prvi koji čuje na kraju kako to sve zajedno zvuči.
1: Da, više od 30 godina iza njega, već smo spomenuli, no 2022. je počeo novo autorsko poglavlje i nastavio svirati pod vlastitim imenom, svirajući tako danas, pa i večeras u Tvornici kulture kao Mile Kekin. Inspiracije očito ne fali.
3: Što se tiče inspiracije, otkud mi inspiracija, pa to je često pitanje. Mislim da nam ne fali inspiracije samo ako hodaš otvorenih očiju kroz život i ako se družiš sa ljudima, ako čitaš, gledaš i ako te zapravo zanima svijet oko tebe, onda inspiracije ne smije faliti. Ali je dugi put od ideje, od te inspiracije do gotove pjesme. Tako da to je odmah malo upozorenje, nije samo važno imati ideje, nego znati kako ih realizirati u smislu tonova i teksta.
1: Da, jasno. Za one koji neće moći biti večeras u Zagrebu uz Mile Kekina u Tvornici kulture do kraja godine, gdje ćemo ga sve još moći probati i uloviti?
3: Što se tiče koncerata, njih će biti dosta. Odmah nakon tvornice idući petak sam u Ljubljani, pa onda ako se ne varam je Novi Sad, pa onda Rijeka, Split i mislim Slavonski Brod što se tiče Hrvatske. Biće me posuda, pa onda nakon nove godine ću ja to biti mala pauza, resetiranje, pa ćemo ići sa novim svirkama, a sve možete pratiti što se lijepo kaže na mojim mrežama.
1: I možete naravno pratiti kako će koji single izlaziti. Posljednji koji je ugledao svjetlo dana, kako se kaže, je Marko Nogomet.
4: Ja sam bez problema, sad ih imam tonu.

0: Dubrovnik u Areni Zagreb. Kralj valcera Andre Riju 20.11. i najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Drugi dio dana.

0: Čuli smo kultni bristolski trip-hop kolektiv Massive Attack, čiji suosnivač Grant Marshall, odnosno Daddy G, nastupa sa svojom selekcijom večeras u Splitu, i to u sklopu trećeg izdanja festivala suvremene kulture Planet Dom, koji donosi uzbudljiv spoj glazbe, suvremene umjetnosti, plesa i klubske kulture. Kompletan program odvijat će se do nedjelje na nekoliko lokacija unutar Splitskog doma mladih, a ovogodišnje izdanje Planet Dom festivala u Split dovodi stvarno nekoliko velikih međunarodnih imena.
1: Da, uz Daddy G-a koji nastupa večeras, u Grad pod Marijanom stiže i Grandmaster Flash, jedan od pionira hip-hopa i ključnih inovatora DJ-inga. On će nastupiti u nedjelju, no ako niste u Splitu u nedjelju, možete računati na njega u Zagrebu. Sutra ga možete gledati i slušati, odnosno to će napraviti dio zagrebačke publike jer nastupa u Bugalu. Eto i njega u drugom dijelu dana.

0: Radio Dana.
1: Ostat ćemo malo još u Splitu. U Splitu smo se zadržali zahvaljujući ovoj zadnjoj najavi i Festivalu suvremene kulture Planet Dom. Međutim, ako večeras imate vremena, možda jedna kombinacija diska, funka, popa i roka na pozornici Poreta zvuči kao dobra kombinacija za izlazak.
2: Da, zvuk koji se desetljećima mijenjao, razvijao i prelazio iz žanra u žanr, ali je uvijek imao onaj prepoznatljivi karakter, a upravo to tom zvuku posvećen je novi koncertni program Ta divna splitska noć.
1: Da, na repertuaru će se naći pjesme izvođača kao što su Kineski zid, Dino Dvornik, Grupa More, no naravno to je samo jedan mali dio tog popisa, bit će to drugih autora izvođača koji su svojom glazbom obilježili splitsku i dalmatinsku urbanu scenu, a Ta divna splitska noć večeras je u izvedbi Funk Blastersa u Porat klubu u Splitu. Imamo jednu njihovu izvedbu sa Ivanom Kindol i Noom, pa slušamo klasik Jospe Lisac.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Umro je Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontman grupe Majke. Članovi benda pronašli su 62-godišnjeg glazbenika u njegovu stanu bez svijesti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što u solo karijeri, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene, Budi ponosan, Put ka sreći. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije libio govoriti. Krajem prošloga mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro. U novoj akciji USKOK-a povezanoj s nezakonitim odlaganjem otpada uhićeno je više osoba, među kojima su poznati Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufol. Njih su dvojica oko podneva dovedeni u zagrebačke prostorije USKOK-a na ispitivanje. Teufelov odvjetnik Nikola Mandić o svojem branjeniku kaže:
2: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Da postoji nagrada za laži, mržnju i krvne klevete, ona ne bi bila samo kandidatkinja, bila bi predvodnica. Tim je riječima Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova komentiralo ovogodišnju dobitnicu Nobelove nagrade za mir, južnoafričku pravnicu Navi Pillay. Mnoge kritike iznijeli su na njezin račun na X-u, među ostalim i da je sudjelovala u politički motiviranoj demonizaciji Izraela. Pillay je naime nedavno predsjedala istražnim povjerenstvom UN-a koje je optužilo Izrael za genocid u pojasu Gaze 2025. godine. Izraelska vlada odlučno odbacuje te optužbe. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da je Nobelov odbor nagradio najveću laž 21. stoljeća. Josef Goebbels zasigurno plješće iz pakla, objavili su Izraelci aludirajući na zloglasnog ministra propagande nacističke Njemačke. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo u Dalmaciji i Gorju, pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Ceste su mjestimice mokre i skliske, a veća je opasnost od odrona u gorju. Pozivamo vozače da smanje brzinu i povećaju razmak između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije, gdje je kolona oko 2 km, te na Istarskom ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji. Veća je gustoća prometa te se vozi usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te na čvoru Zagreb Istok gdje je zatvoren isključni krak iz smjera Lipovca i uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Za sav je promet zatvoren Dubrovački most zbog održavanja međunarodne brdske autoutrke. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik i Vitaljina na ulasku, Županja, Slavonski Brod, Jasenovac, Hrvatska Kostajnica i Maljevac na izlasku, te Bajakovo, Gornji Varoš i Karasović u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: dana.
1: Ako vas ovo nije rasplesalo, ništa neće. No dobro, u nastavku i dalje smo s koncertima, onime što ćemo najaviti za bilo danas, više ne, zapravo danas smo iskoristili za sutra, preko sutra i možda početak sljedećeg tjedna, no ovo što slijedi u nastavku smo povezali, budući da je riječ o dva benda koji su jedan i drugi svrstani u progresivni rock, a koji će nas eto odvesti u neka druga vremena. Za početak sutra, dakle u subotu 10. drugi način je u Saksu u Zagrebu, kultni zagrebački rock band koji je osnovan tamo početkom 70-ih, 74. godina. Prvi album su izdali 75. istoga imena, drugi način. A svrstani su, kao što sam rekla, u progresivni rock. Međutim, posebni su zato jer su koristili flautu, koji se ne koristi baš tako jako često u rock'n'rollu.
2: A flautu koristi Ian Anderson iz Jethro Tull, jer taj band koji još od konca 60-ih odlično smaja folk blues i progresiv rock, evo ponovno se vraćaju u Zagreb, nastupaju u nedjelju u Velikoj dvorani Lisinski u sklopu svoje turneje Curiosity. Inače, u Zagrebu su prvi puta svirali davne 75.
1: Znači, tad su ih, drugi način ih je čuo tad tamo, zaljubili su se i odlučili raditi takav zvuk.
2: Tada, tada je taj zvuk bio moderan. U svakom slučaju, Jethro Tull spajaju evo i taj folk, renesansne motive, blues, progresiv rock, sve to zajedno i evo, nakon više od pola stoljeća djelovanja benda i dalje su na sceni. Anderson je nadomak 80. a i dalje frontman koji evo bezrezervno svaki koncert odrađuje onako kao da mu je 30.
1: Neka tako bude i u nedjelju u Lisinskom.
2: Tako bude, da.

0: Da se malo posvetimo i vozačima, vama koji ste na cestama. Vozilo u kvaru je na autocesti 6 u tunelu Javorova kosa na ugibalištu u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom, budite oprezni. A gušći promet zabilježen na klasika Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca, na A4 u zoni čvora Zagreb istok u smjeru Goričana, A7 u zoni radova između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona duga oko 2 km i dalje, piše HAK, i na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora Veprinac i Matulji u oba smjera. Most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku i dalje, barem prema informacijama HAK-a, zatvoren zbog međunarodne brdske autoutrke. Mi ćemo se i dalje baviti koncertima. Atomsko sklonište je sutra u Splitu u Hrvatskom narodnom kazalištu. Spomenuli smo nešto ranije, večeras je Josipa Lisac, koja je rasprodana na istom mjestu u sklopu tog festivala, odnosno tog događaja, a sutra u sklopu iste manifestacije Atomsko sklonište, bend koji obilježava 50 godina rada i tim povodom dolaze u Split. U proširenom sastavu, kažu, s originalnim klavijaturistom Eduardom Kancelarom i originalnim bubnjarom Sašom Dadićem. Naravno, oslanjaju se na pjesme koje su pratile cijeli niz generacija slušatelja i to ćete slušati sutra.
1: Vidiš ti kako su ti stari rokeri neuništivi?
0: Nema.
1: Evo, i Bernie je baš pitao, čekaj, li stvarno Jethro Tull dolazi u Zagreb? Da, originalna postava, dakle nije u pitanju tribute band, nego stvarno
0: the real
1: vremešni rokeri, kao i naše Atomsko sklonište, kao i drugi način. Dakle, evo, i dalje volimo te stare bendove. A još ćemo najaviti jedan lijepi humanitarni koncert. Nina Badrić sutra nastupa u HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Naime, udruga Srce za nju obilježava mjesec borbe protiv raka dojke upravo tim humanitarnim koncertom, na kojem će sav prihod od ulaznica biti namijenjen programima podrške ženama oboljelima od raka dojke.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A6 između čvora Vrbovsko i tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke. Prema dojavi riječ je o srni, a na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Drugi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info.
8: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: planiraš novu fasadu, onda je pravo vrijeme za uštedu.
1: Samo u Velikemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
0: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
0: Plati Basic, dobiješ premium.
1: Velikem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velikem, vaš centar boja.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
4: Drugi dio dana.

0: Diodana. Drugi dio dana.
1: Drugi dio dana, da. Družimo se i dalje i hvala, evo oprosti Sabina, hvala svima koji nam se javljate tijekom poslije podneva i zapravo se referirate na Gorana Bareta. Nažalost ne možemo svirati sad sve njegove pjesme, hvala puno na prijedlozima, međutim nekako pretpostavljam da će naš Turki sljedeći tjedan jednu od svojih emisija posvetiti djelomično upravo njemu, tako da svi ovi prijedlozi onda idu na njegovu playlistu.
2: Da, da, da, bit će Bareta sigurno u našim playlistama ovih dana. A mi vas sad vodimo u ovom našem posljednjem satu druženja u drugom dijelu dana u Šibenik, jer šibenski klub Azimut sutra otvara novu koncertnu sezonu i to nastupom benda iz Sjetla Forest Ray, koji donosi spoj indie roka, amerikane i psihodelije, ali i priču koja preko Atlantika vodi natrag prema Dalmaciji.
1: Mm-hmm. Frontman Petar Sumić, ili pretpostavljam da je onda Sumić ili Šumić, odrastao je u hrvatskoj dijaspori, a upravo su dalmatinski korijeni posljednjih godina sve prisutniji u njegovu pisanju i zvuku benda, vuče ga domovina, rekao bi se, i vuku ga korijeni, tako da evo, Forest Ray i Modern Life je naš odabir za drugi dio dana.
2: A sutra su u Azimutu.

0: Radio Tanar.
1: I sad malo nečeg o čemu ja ne znam puno. Zato ćeš ti tu
2: sad malo klupskog zvuka. U srijedu 14. listopada prvi put u Hrvatsku dolazi DJ Sabo, čiji spoj organik i afrohausa oduševljava festivalsku publiku i na samoj Coachelli, a nastupa kao gost programa Kolo u zagrebačkom klubu Peti Kupe. Mi u nastavku slušamo La Manija, pjesmu u obradi DJ Saba, inače jednu od ono velikih hitova, čućete i sami o kojoj pjesmi reći. Dakle, DJ Sabo u srijedu u Petom kupeu.

0: La Mania, inače je stvar Afrike Bambate i Soul Sonic Force u obradi DJ Saba, koji nam stiže u srijedu u peti kupe, po prvi puta dolazi u Hrvatsku, a ovaj ritam taman nas onda nekako vuče.
1: Da. Taman na... nekako na tragu nekih koji se mogu pronaći u glazbi Bad Bunnya. Bad Bunny inače je završio svoju turneju, barem za ovu godinu, 22. i 23. kolovoza u San Juanu u Puerto Riku, odnosno Puerto Riku. Debitirar mas fotos, pa eto nešto malo i Bad Bunnya u našem programu, nismo ga dugo slušali. Nueva Yol, i ovo je jedna obrada zapravo. Nueva Yol.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Drugi dio dana.
3: I evo još jedna najava.
4: Komadić programa nam je ostao, a njega smo ostavili za...
3: Njega smo ostavili za kultni splitski sastav Leut Magnetic koji se vraća u Zagreb. Poznati su po tom svojem spoju elektronike, popa i indija. Vratit će se u Zagreb u klub Močvaru u četvrtak, 15. listopada.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Novojuskokovoj akciji uhićeno je više osoba zbog nezakonitog odlaganja otpada. Među njima i poznati Zlatar Paško Dodić, te član uprave tvrtke Cezar iz sastava CIOS grupe Željko Teufel. Na uhićenja su reagirali iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Današnja uhićenja u smislu proširenja istrage odnose se na Benkovac i Senj, ne i na Gospić. Spominju se u javnosti već godinu i pol dana, pa nas ovo danas nije iznenadilo. Ono čemu smo se nadali u smislu proširenja istrage bilo je pitanje komunalnog odlagališta Rakitovac u Gospiću.
0: Tvrtka koja gospodari neopasnim otpadom u Donjem Miholjcu ostaće bez dozvole za rad. Naime, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da nepropisno odlaže kudikamo veću količinu otpada od one za koju je dobila dozvolu, potvrdila je osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Rekla je da je u tijeku provjera 37 dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom na području županije, a gdje god se utvrdi postupanje protivno zakonu, županija će ukinuti dozvole. Odlagalište u Donjem Miholjcu zapelo je za oko i stranci Možemo. Sandra Benčić tvrdi da je to tek kap u moru ilegalnih odlagališta diljem Hrvatske.
3: Imamo male Gospiće diljem zemlje. I ovo je ista situacija kao što je bila u Gospiću, samo su količine u ovom trenutku manje. Zašto je ista? I oni su imali dozvolu. I oni su prekoračili količine. I oni su stavljali otpad na mjesto koje nije predviđeno da se na njemu skladišti. I onda su ga na kraju i zakopavali. Da ga se ne bi našlo i da ga se ne bi vidjelo. Nažalost, moramo reći da je vrlo lako moguće da će i ovo građani Republike Hrvatske svojim novcima morat sanirati. Jer je tvrtka koja je to ovdje napravila u predstečajnoj nagodbi, moguće je da će otići u stečaj i ponovno će građani platiti štetu na kojoj je netko jako dobro godinama profitirao.
0: Hrvatska počinje veliki projekt iskorištavanja podzemnih termalnih voda koji bi do 2030. trebao omogućiti jeftinije grijanje kućanstava i industrije. Potpisivanjem ugovora vrijednog 30 milijuna eura iz europskih fondova pokreću se velike investicije u podzemne termalne vode na istoku i sjeverozapadu zemlje. Cilj je jasan, gradske toplane u Osijeku, Vinkovcima, Velikoj Gorici i Zaprešiću potpuno prebaciti na čistu i domaću energiju. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
4: Time ne financiramo samo bušotine, financiramo novu infrastrukturu energetske sigurnosti Hrvatske. Financiramo budućnost u kojoj će škole, vrtići, bolnice i domovi grijati energijom iz vlastitog tla. Financiramo razvoj gospodarstva koje će manje ovisiti o uvezenim energentima i krizama na međunarodnom tržištu.
5: Postoji ogromna količina energije ispod našu nogu koja je samo pitanje kako možemo iskoristiti. To je energija koja je domaća, pouzdana, dostupna nam je 24 sata dnevno i koja nam može pomoći da smanjimo ovisnost o uvozu i povećamo vlastitu energetsku sigurnost.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22, u Gorju malo niža.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Pješaci su na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić kod Ine Jakovlje u smjeru Zagreba. Molimo vozače za dodatan oprez. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnice i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale, a osobito kod Crikvenice. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Županja, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Radio Dana.
1: Evo, napravili smo, odnosno stigli smo gotovo do kraja našeg pregleda koncerata za ovaj vikend. Zaustavili smo se tamo negdje na idućem četvrtku, ali ćemo se sad opet vratiti na večerašnji koncert i u Zadru. Večeras nastupa mladi Jakov Juzinović, odnosno nastavlja svoju turneju u dvorani na Višnjiku, u dvorani Krešimira Ćosića. Vjerujem da su sve obožavateljice spremne za večerašnji spektakl.
2: Da, to će biti večeras u Zadru, a...
1: Ne možeš ti, Berni, na koncert. To je u Zadru večeras.
2: Drugom zgodom napravit će Jakov ponovno nekakav tulumi u Zagrebu, ali ćemo povezati zapravo Jakova Jozinovića s Jasnom Zlokić, s obzirom na to da su nedavno snimili duet. Njihov zajednički singl Ljudi poput nas je dosegnuo i broj 1 službene radijske HR Top 100 liste, a Jasna Zlokić je u tvornici kulture sutra. Dakle, u Zagrebu sa svojim pratećim bendom i podsjetit će naravno mnoge na pjesme i stihove kojima je obilježila desetljeća hrvatske glazbene scene. Hoće li se možda pridružiti netko poput Jakova, ko će uskočiti u ulogu za ovaj zadnji singl, ako će to izvoditi sutra? Ne znam, možda i Jakov, evo, doleti iz Zagreba brzinski doći na koncert kao gost. To će vidjeti svi oni koji budu u tvornici kulture sutra.
1: Pa može, mladi on, može on potegnuti iz Zadra.
2: Imaju
1: večeras
2: snage,
1: je koncert
2: energije
1: u Zadru i sutra je u Zagrebu. Za
2: sutra može
1: 3
2: jedno,
1: sata iz Zadra, evo ga.
2: Može jedno 5 nastupa održati. U svakom slučaju slušamo Ljude poput nas, a onda ćemo vas polako i pozdraviti.

0: Eto, ljudi poput nas, jasno Zlokić i Jako Vjozinović, ali ljudi poput nas sad će polako spakirati kofere.
1: Tako je, oprostit ćemo se za danas od vas, zaželiti vam ugodan vikend, da si proberete nešto od ovih koncerata koje smo najavili. 14 svirki vas čeka, ljudi, pa izaberite nešto za sebe. Ugodan vikend, čujemo se naravno kako ko.
0: Sutra ujutro u 6.
1: Sutra ujutro je Jelena s vama, nedjelju ja, Berni je tu pa gotovo
0: do ponoći.
1: Svaki dan. Danas do ponoći, pa lijepi pozdrav i njemu i zahvaljujemo Adrijanu Bernobiću na playlisti i pa, pa.
0: Lijepu noć. Drugi dio dana.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Ha, ne morate vjerovati u čuda da biste znali da nam je nogomet opet na rasporedu nakon uzbuđenja u Ligi nacija i razočarenja. Možda vraćamo se Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, deveto kolo. Donosi nam sutra onaj najveći derbi Hajduka i Dinama u 15 sati, a u Velikoj Gorici upravo je počela utakmica dviju posljednje plasiranih momčadi Gorica i Rudeša. Tamo je naš Lovorko Magdić, naravno pratit ćemo utakmicu na drugom. Lovorko, dobro večer.
1: Dobar večer, srdečan pozdrav iz Velike Gorice, uključeni su reflektori, sad smo već u listopadu, drugačiji su vremenski uvjeti, već pomalo prohladno, ali prohladno je i što se prvenstvene ljestvice tiče, što je i Davor spomenuo, Gorica i Rudeš, posljednja dva plasirana kluba, trenutačno na prvenstvenoj ljestvici, Gorica s 5 bodova, Rudeš 4, 1, 2, 5 je omjer Gorice, 1, 6 je omjer Rudeša u dosadašnjem tijeku sezone, s tim da Gorica nema pobjedu na svom terenu, Rudeš nema ni bod u gostima, ali što reći za to što ove sezone igraju i Gorica i Rudeš na ovom istom stadionu, pa je teško reći kome je to doista prava prednost. Imali su prigodu jedni i drugi s obzirom na dosta dugo razdoblje izostanka između dvije prvenstvene utakmice, 3 tjedna je razdoblje mini priprema, dovoljno razloga da se što šta promijeni, dosta razigrane na početku, već Gorica u 16-tercu, ubača je bio pred vrata Rudeša, Celjak, kapetan službenog gostujuće momčadi, danas je izbacio već u prvi korner, očito su željni prvenstvenih nadmetanja i jedni i drugi, a u izuzetno važnom trenutku za bodove za nastavak sezone, jer računat će se i međusobni omjeri, susreti i tako dalje, a trenutačno su Gorica i Rudeš u podjednako lošoj poziciji. Korner je za domaći sastav, pa onda još jedna lopta koja je u šestestercu i udarac koji je bio onako pomalo iznenađujući, ali ne iznenađujući i za vratara Rogića, jer udarac je bio s lijeve strane desnom nogom unutar šestesterca, a nakon što se lopta odbila i tog prvog udarca iz kuta koji smo vidjeli, bit će out, ali onaj koji će se izvesti dosta dugo i daleko, rekli bismo. Fernandez je bio taj koji je namjeravao skočiti, nešto je tako i pokušao, ali u konačnici od svega za Rudeš ništa. Dosta su i Mario Carević i Alen Petrenac, treneri jednog i drugog sastava, fokusirani na ovu utakmicu, doduše Carević šepajući s obzirom na njegove probleme s kukom i sve što se praktički provlači ovu natjecateljsku sezonu. Četvrta je minuta prvog poluvremena, rezultat 0-0, ali Gorica kombinira sada na još uvijek svoje polovici, iako su se gotovo svi već prebacili na suparničku polovicu i u takvim okolnostima će Košta već predati na lijevu stranu. Centar šut za Goricu, prizorna lopta, pa onda još na neki način povratna lopta za Rudeš koji će ovaj mini pritisak Gorice sada nastojati neutralizirati izbazivši loptu out. Gorica je krenula vrlo, vrlo ambiciozno, kao da su već recimo posljednji trenuci utakmice, tako su zapravo žestoki njihovi napadi u ovim trenucima. Frigan na kraju nije došao do lopte na nekih 20 metara, skočio je još uvijek. Gorica sada prijeti ulaskom u 16-terac i povratna je lopta glavom od Unušića prema vrataru Rogiću. Dakle, trener Carević postavio je u formaciji 4-2-3-1, sljedeću 11-toricu, Josipović na vratima, potom Braut, kapetan Filipović, Stevanović, Košta, u nastavku Laku i Frigan, pa Pranjić, Prodić, Bogojević i Nić. S druge strane za Rudeš, na vratima je Rogić, u nastavku Zebić, kapetan Celjak i Bralić, pa slijede Unušić, Javier, Đorić, Felipe, Kursio, te Skoko, Fernandez i poldrugač. Ima tu dakle dosta internacionalaca u redovima Rudeša, koji je i u ono posljednje vrijeme prilaznog roka dosta još držio, pronalazio neke nove igrače i razočarani vjerujem i ipak rezultatima i porazima koji su uslijedili, pa su onda neke od utakmica odigrali puno ljepše za oko, pa su onda opet ostali recimo bez bodova ili željenog učinka, za razliku od Gorice koja se dosta dugo nije mogla na neki način oduprijeti svim ovim problemima koje su i oni imali odlaskom mnoštva igrača iz prošle natjecateljske sezone, pa onda razdoblje uigravanja. E, baš to, uigravanje je nešto što je trebalo i Gorici i Rudešu. Gorica je doista, s obzirom na ove početne minute, čini se da Rudeš nije na neki način bio spreman na ovakav pritisak domaće momčadi kao što u početnim minutama gledamo. Patrik Kolarić iz Čakovca je glavni sudac, Kristijan Vosel iz Gata, Marko Reljan iz Osijeka, odnosno Višnjevca, četvrti sudac Antonio Melnjak iz Rijeke, VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca. Još jednom, Gorica u 16 tercu, Gorica u dobroj poziciji, povratna lopta na nekih 20 metara, udarac i ništa. Udarac Frigana, to je sada već i prvi udarac u okvir gola, ozbiljniji, a imali smo i onaj već nakon dvije minute. Puno posla za vratara Rogića. Gorica je na najozbiljniji način dala do znanja da želi zagospodariti ovom utakmicom na njima službeno domaćem terenu, iako se tu već udomaćio i Rudeš, rekli smo, s obzirom da je službeno domaćin u ovoj natjecateljskoj sezoni, ali razlika je samo jedan bod između ove dvije momčadi. Gorica je početne minute ovoga dvoboja odigrala za sada na vrlo, vrlo visokoj razini. Ovih 7 minuta koje su vrlo brzo prošle, s obzirom kako je Gorica diktirala tempo, kako je slagala akcije i kako je bila opasna za suparnička vrata. Svemu tome se na neki način odupro i sastav Rudeša, veliku terensku inicijativu i pritisak koji smo vidjeli od igrača u crvenim dresovima naspram tamnih, crnih sa žutim detaljima što ima Rudeš danas. No Gorica opet nastavlja istim ritmom, samo što su sada počeli igrači Rudeša trčati više nego što je to možda bilo u početnim trenucima, jer tako nešto, još jednom naglašavamo, kao da jednostavno nisu očekivali. Gledamo akciju domaćeg sastava koja je još uvijek na njihovoj polovici. Stevanović, pa onda u središnjem krugu ide povratna lopta koja će doći do Filipovića. Filipović koji na neki način dirigira domaćom obranom, ali tu za njih nema nikakvog osobitog posla. Još jedna zanimljivost vezana za susrete ovih dviju momčadi: kada je Gorica bila službeno domaćin, sve utakmice je dobila, dakle Rudeš po tom pitanju još nije osvojio ni jedan prvenstveni bod. Dapače, većinom je Gorica dosta lako dolazila do bodova kada su se tako razvijele okolnosti. Međutim, ova je sezona specifičnija u smislu što i Rudeš također igra domaće utakmice. Jedan pljesak rukama, give me five, koji se odnosio na trenera Carevića naspram toga kako je zapravo reagirala i obrana i vezni red Gorice, pa je to malo podijelio sa nekima od igrača. Međutim, sada je već i zaleđe, taj give me five odnosio se na Portugalca Koštu koji je u redovima Gorice, ali znamo da je tu i Francuz Laku i kada uzmemo u obzir internacionalce, i njih je, kao što rekao smo, podosta i u redovima Rudeša. Oglasio se zastavicom Kristijan Novosel, označivši zaleđe, što je naravno prihvatio glavni sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pa je utakmica bila nakratko prekinuta i nastavljena slobodnim udarcem iz praktički 16 terca Gorice. Na tribinama je nekoliko stotina gledatelja, redovita pojava na našim terenima, bez obzira radilo se o dvoranama ili stadionima, da još tijekom prvog poluvremena zna doći određeni broj gledatelja, dakle ne baš odmah od prve minute, ali nekoliko minuta potom. Da, za Goricu to ne vrijedi, oni igraju svoj ritam, oni igraju možda onako, već sada bismo rekli, nakon ovih desetak minuta, kao što nisu igrali cijeli dosadašnji tijek sezone. Možemo li to pripisati uigranosti ili onome što su radili na trenizima u proteklih nekoliko tjedana? Moglo bi se to i tako shvatiti. A pričekat ćemo još ovaj slobodan udarac za Goricu, jer svi idu u 16 terac Rudeša, bez obzira što je dosta velika udaljenost, ali prema svemu sudeći, bez obzira i na to što je jedan igrač u živom zidu, da s ovih 40 metara gotovo sigurno neće biti upućen izravan udarac prema golu, ali ima tu nekolicina igrača Gorice koji očekuju centaršut koji je bio dosta upotrebljiv onako na prvu. Međutim, Rudeš je uz nešto problema, uspio izbasiti pa onda i zaraditi, da tako kažemo, slobodan udarac, ali bit će posla i za liječničku ekipu s obzirom na sve što se u toj akciji dogodilo. 11. minuta prvog poluvremena, Gorica Rudeš 0-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vrlo živo i živahno i dalje se igra u Velikoj Gorici. Gorica Rudeš, prva utakmica 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, 15. minuta 0-0, a Gorica je u novoj akciji, no za njih definitivno ponajbolje minute, a to je prvih 7 ili 8 je prošlo, imali su veliki pritisak, imali su dva udarca prema vratima od kojih osobito bilježimo pokušaj Frigana u 7. minuti, daleko od toga da Gorica i dalje nema određeni pritisak i tempo naspram Rudeša, ali Rudeš je to na neki način uravnotežio u međuvremenu, pa se sada igra razvodnila ne u smislu da više, recimo to tako, nije zanimljivo, već samo u onom smislu što i Rudeš pokušava od sredine terena i tamo gdje gotovo nisu pohodili prema 16-tercu Gorice napraviti određene izlete, kao što je sada bio pokušaj Javiera, međutim lopta je već brzo došla do vratara Josipovića, on je predao za Filipovića, to se sada sve odvija na nekih 30 metara od gola domaćeg sastava, pa onda Stevanović već je tri puta sa njemu lopta u međuvremenu vraćala od suigrača, nešto je to sporije, ali čim pređu na suparničku polovicu igrači Gorice ubrzaju ritam, pa onda i Rudeš to mora pratiti u trkačkom smislu, zbog toga su sada kod 16 terca, a odnosno kod drugog pomoćnog sudca Marka Reljana, izbacili u aut. Povratno je lopta također došla još jednom do Josipovića, to je praktički jedini način kako će domaći vratar za sada i intervenirati, odnosno doći do lopte, jer ozbiljnih situacija pred vratima Gorice nije bilo, za razliku od dva udarca prema vratima, onaj prvi koji se dogodio u drugoj minuti nakon kornera i udarac iz kosa koji nije bio neki veći problem za vratara Rogića, puno je ozbiljni izazov bio udarac Frigana s ruba 16 terca, s 20 metara koji je također vratara Rudeša ukrotio, jedan igrač Rudeša, a to je u ovom slučaju bio Javier, ostao je ležati na travnjaku, ali samo za trenutak, kombiniraju sada službeno, rekao smo, gosti. Službeno, jer ovo je stadion na kojem Gorica u Velikoj Gorici igra svoje domaće utakmice, a ove sezone to čini i sastav Rudeša, pa u tom smislu je gotovo neutralno, rekli bismo, za jedne i druge, ali opet ostaje činjenica da je Gorica i domaćin i da igra utakmice na ovom stadionu. Slobodan udarac će biti za domaću momčad, to je već izvedeno, ali dosta je daleko od vratiju. Još jednom se vraća sastav Marija Carevića na ritam početnih nekoliko minuta. Rudeš čini sve kako bi to na neki način i pozicijski i igrački i u smislu eventualno presječenih akcija i oduzetih lopti usporio, u čemu proteklih nekoliko minuta uspjeva. Međutim, sada ima prostora za centar šuta s desne strane i na kraju nesporazum dvojice igrača, što će značiti da će vratar Rogić pustiti loptu u golaut. Gorica Rudeš 2-1, to je posljednja utakmica odigrana na ovom stadionu između dviju momčadi, bio je 10. svibanj 2024. godine, prije toga Gorica Rudeš 3-0, Gorica Rudeš 3-1 i Gorica Rudeš 2-0, to su bile godine 2018. 19. odnosno 23. kada je prije svega Rudeš bio sudionik prvoligaškog društva i gotovo, kao što bi se dalo zaključiti, redovito gubio gostujuće utakmice protiv Gorice. Gorica koja je i dalje, bez obzira što sada agresivnije, već na polovici domaćina, Rudeš pokušava oduzeti i oduzeli su loptu, međutim sada je nastao raskorak, ima dosta prostora za Goricu, za njihovih 4 ili 5 igrača koji nadiru prema 16 tercu, opet lopta odlazi na upečatljivu desnu stranu, pokušaje još jednog centar šuta koji je uspio, ali nema završnog udarca glavom, jer se opet Celjak ispostavio u pravom trenutku, na pravom mjestu i na pravi način, kao što je onemogućio akciju u početku utakmice izbacivši loptu u korner, tako je sada uspješno intervenirao glavom još jednom. Svakako vrijedi istaknuti da posljednjih nekoliko napada Gorice ide preko njihove desne strane i kako tu, recimo to tako, za goste što šta curi, u smislu da ti centar šutevi su ne samo upotrebljivi, već i nastavno nakon što

0: se izbaci jedan ili dva igrača iz kolotečine, iz njihove momčadi, kako bi stvorili višak prostora, u čemu su nerijetko uspjevali. Evo sada još jedne takve slične lopte, samo više u sredinu, lopta u šestestercu i u posljednjem trenutku je onemogućen završni udarac, a još k tome nema ni kornera, iako je slutilo na doista dobro za Marija Carevića, koji kao trener ove momčadi za sada može biti zadovoljan s ovih 20 nepunih odigranih minuta, jer nižu se akcije, pokušaj udaraca, završni udarci ili čak i nema završnog udarca, ali je to terenska inicijativa. Rekao smo, Gorica koja je predposljednja, koja ima samo 5 postignutih pogodaka uz 12 primljenih, za razliku od Rudeša koji je puno više poentirao, 10 golova, ali je zato primio dvostruko više golova primjerice nego Gorica, njih 24, od toga 11 u gostima. No isto je tako i zanimljivost svakako da je Gorica jedina momčad koja nije ostvarila pobjedu na svom travnjaku tijekom natjecateljske sezone u 8 odigranih kola. Lopta za vratara Rudeša Rogića, on je prebacio do centra, tamo je bio jedan gotovo klasični hokejaški bodiček, a zapravo nitko nije dodirnuo loptu, što znači da je aut za igrača u crvenim dresovima, da je Košta to već vrlo brzo izveo. Lopta je otišla na sasvim suprotnu desnu stranu, gdje opet nastoje, rekli bismo to tako, plesti svoju nogometnu mrežu igrači Gorice, ali nisu pogodili mrežu u dosadašnjem tijeku utakmice, međutim definitivno su u ovom i ovako postavljenom dvoboju pokazali više. Lopta je kod Peternaca, ali ne znači da će on ući u igru ili da će on igrati s loptom, nego ju je jednostavno propustio. Ona je završila u autu kod pričuvnih igrača Rudeša. Košta je taj koji je redoviti praktički izvođač na toj poziciji auta za svoju momčad, pa je onda poslao jednu dugu loptu na desnu stranu gdje ima puno prostora, ali lako je za taj prostor kada se to događa još uvijek na polovici domaćina. E sad kad se pređe na suparnički dio, tu su se sada već postavili dosta visoko opet igrači Rudeša, što nije bio njihov forte u prvim minutama utakmice. Međutim, evo sada još jedne lopte za Pranjića. Pranjić još jednom je to sve skupa sada zamislio sam na razočaranje svojih suigrača. Dobro je to sve skupa učinio, oslobodio se jednog igrača, pa onda došao opet nadomak ili u šesnaesterac, ali tu iz kosa s lijeve strane opet uputio udarac dosta daleko odvratio, dakle nema velike opasnosti, ali ima tog natjecateljskog pritiska i još jednom visokog presinga na čemu insistira sastav Gorice. Još jednom je sada u međuvremenu dosuđen prekršaj od Patrika Kolarića, traži da se lopta dovede na onu poziciju gdje je prekršaj suđen i gdje sada zapravo kombiniraju nekolicina igrača tražeći to mjesto gdje je slobodan udarac bio, možda je bio čak i metar dva naprijed, ali kako god, ovoga puta glavni sudac utakmice nije reagirao, ako je u međuvremenu izveo taj slobodan udarac. Kombiniraju još jednom vrlo uspješno domaći igrači, kada ubrzaju ritam kao što je u ovom slučaju, samo Košta nije dobro zahvatio loptu, pa je ona otišla u goal out. Ostaje i dalje obilježio, sada smo već na početku druge polovice prvog poluvremena, da određene naznake ove utakmice možemo uzeti u nekoj ozbiljnijoj formi. Ona će nam još jednom dati do znanja da je Gorica doista igrala bolje, da se Rudeš nije uspio odhrvati u prvih nekoliko minuta, pa onda oko 10.15. uravnotežio cijelu priču, ali u napadačkom nisu još zapravo učinili ništa što olakšava posao domaćim nogometašima kako bi kreirali nove akcije, kao što je primjerice ova u kojoj je već nekoliko puta igrao s loptom kapetan Filipović, pa onda opet Košta. Ovo je prekršaj sasvim sigurno, pa će onda biti još i žuti karton, i to vrlo jasno, jer Mić je krenuo naprijed. 24. minuta. Zebić, to ste imali prigodu čuti, je u 24. minuti dobio opravdano žuti karton. Mić je krenuo naspram Zebića i onda ga je držao za dres, pa onda je to još opet malo duže trajalo, dakle nije bio samo prekršaj, već i adekvatna javna opomena. Odmah je žuti karton izvadio sudac Kolarić prigodom ove akcije. Čeka se izvođenje slobodnog udarca. Košta, velika gužva među igračima jednog i drugog sastava, izbačeno iz 16 terca, pa sada tu nastoji ponešto ušičariti i Rudeš, a to može biti na kraju i opasno. Fernandes juri prema 16 tercu Gorica i onda je u posljednjem trenutku nekolicina igrača koji su se vraćali su uspjeli izbaciti, ali samo za trenutak. Još jednom sada razigrani Rudeš u blizini 16 terca Gorice, prostor za centaršut koji je bio dobar, ali u konačnici nekog završnog udarca nakon centaršuta Unušića nije bilo. Unušić je kod lopte još jednom, Unušić vrlo raspoložen u ovoj akciji, no završni dribling nije bio uspješan, traži korner, a zapravo je gol out, tako je pokazao Kristijan Novosar koji je bio na korak ili dva naravno od tog slučaja ili tog događaja, s obzirom da se to sve skupa odvijalo na domak korner zastavice. Unušić se u cijeloj priči smirio, Gorica je do lopte došla, odnosno vratar Josipović. E tu sada već Gorica, nećemo reći da posustaje, nego je Rudeš se postavio znatno više, još jednom gotovo izgubio loptu, ali kada izgubi loptu u ovakvoj situaciji, onda Gorici se otvara puno više prostora, kao što je upravo u ovim trenucima. S desne strane još jedan centaršut, udarac i velika, velika prilika za domaći sastav, a onda je nogom uspio izbiti loptu vratar Rogić. Hvataju se za glavu igrači Gorice, kakvu su sada šansu najprije stvorili, a onda i propustili. Bio je to završni udarac glavom Brodića. Brodić je bio nadomak Goričinog vodstva u 26. minuti, ali još jednom je vratar Rogić došao do izražaja, izbacio loptu u korner. Korner koji se ovoga časa izvodi, a opet lopta dolazi na 5 metara, još jedna prilika, ali završnog udarca nema, odnosno takav je da je otišao vrlo daleko od vratiju na uzdah domaćih navijača. Gorica Rudeš, 27. minuta, 0-0.
1: Sport i glazba.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače sutra u podne prosvjedovat će na Zagrebačkom Zrinjevcu. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena i poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samrđić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao.
0: HEP Toplinarstvo od ponedjeljka počinje postupno uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Prvi na redu su dječji vrtići, škole, domovi zdravlja i domovi za starije. Nakon toga stambene zgrade. Iz HEP Toplinarstva pozivaju krajnje kupce koji još provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja da ih završe što prije, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje. Administracija američkog predsjednika Trumpa uvela je nove sankcije Međunarodnom kaznenom sudu i to samo nekoliko sati nakon što je njegova bivša sutkinja Navi Pillay dobila Nobelovu nagradu za mir za svoj rad na području međunarodnog kaznenog prava. Trumpova administracija već je sankcionirala pojedine tužitelje i suce toga suda, no nova odluka je šira jer su sankcije usmjerene na sud i mogle bi pogoditi američke tvrtke koje mu pružaju usluge. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Matulji vozi se naizmjence jednim prometnim trakom, a suženim kolnikom vozi se u mjestu Jesenice između Splita i Omiša zbog odrona. Pojačan je promet, povremeno su zastoji na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između Čorova, Veprinac i Matulje u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu još katamaranska linija Zadar-Pula. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 37. minuta na završetku. Rudeš je poveo protiv Gorice 1-0. Svi oni komplimenti koji su se odnosili na momčad Gorice vrijede. Ali vrijede i pogodak. Malo smo pričekali vezano za ono što je odigrala momčad Alena Peternaca. Nekoliko pravodobnih asistencija, posljednji je bio igrao s loptom skoko, nije bila dignuta zastavica, što znači da zaleđa nema. Proslavili su igrači Rudeša ovaj pogodak i Noa Skoko je doveo u vodstvo sastav Rudeša 1-0. Eto te standardne priče o nogometnoj ljepoti igre. Gorica je pokazala više, Gorica je igrala bolje, Gorica je stvarala prigode. 70-30 posjed lopte između ostalog za Goricu, 3-0 u kornerima za Goricu, ali je rezultat 1-0 za Rudeš nakon jedne sjajne akcije u kojoj je između ostalog i zaspala obrana Rudeša, odnosno Gorice, a Rudeš je poentirao preko skoke za 1-0 na kraju 37. minute utakmice, što će sasvim sigurno zaslužbeno danas goste biti. Veliki, veliki poticaj, međutim Gorica bez obzira što se vidi da su sada u šoku zbog primjenog pogotka, rastrčali su se dodatno i još više kao što je bilo recimo u početnih nekoliko minuta kada su stvorili dvije dobre prilike. Bogojević treća, Frigan sedma minuta, no tada pogodak nisu postigli kao ni u možda najboljoj prilici prvog poluvremena, Brodić glavom nakon još jednog centar šuta s desne strane. Međutim, izvanredno je intervenirao Rogić i spasio svoja vrata, što s druge strane Josipović nije kada je u naletu bio Rudeš i kada je skoko s nekoliko metara samo pospremio loptu kraj istrčalog Josipovića, dodirnuo dovoljno da ta lopta otputuje u mrežu i na taj način je Rudeš stigao do dragocjenog i vodstva koje kad bi ostalo ovako, a još je puno do kraja, onda bi Rudeš otišao s posljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice i to prepustio Gorici. Međutim, sada je Rudeš taj koji se postavio čvršće u sredini terena, što i nije bilo teško očekivati nakon ovakvog za Goricu iznenađujuće primjenog pogotka i promjene ritma utakmice. Rekli bismo 40. minuta na isteku, završnica prvoga dijela, vjerojatno neće biti sudačke nadoknade puno ili možda neće biti ni uopće koliko se i relativno brzo igralo i bez nekih osobitih zastoja. Nekolicina igrača Gorice se tamo već kod korner zastavice upravo na ovaj gol prema Goričinom gdje se sada igra zagrijava i vrlo je vjerojatno očekivati kako će biti zamjena igrača i možda već na početku drugog poluvremena, premda je Gorica, još jednom naglasimo, u većem dijelu prvog poluvremena pokazala puno, puno bolji i trkački i orijentacijski, rekli bismo u nogometnom smislu, dojam. Bili su dosta okomiti, nastojali su iznenaditi vratara Rogića, u čemu nisu uspjeli. Sada još jedan aut u međuvremenu, jedna visoka lopta u kojoj je prije svega borba hoće li se zagraditi dovoljno košta kao što je da bi izborio još jedan aut. Kombinirao je sa Lacroixom, pa onda košta još uvijek u borbi za loptu. Je li ona prešla crtu za ubačaj rukom, što je na kraju pokazao sudac pomoćni Novosel da to tako i jest. Lacroix je za promjenu u odnosu na koštu izveo taj aut, pa onda sada osjeća se dosta nervoze u redovima igrača Gorice jer su u rezultatskom zaostatku, a nakon vrlo dobrog dojma kojeg su ostavili, da pače Rudeš se izvukao iz tih početnih 10 ili 15 za njih vrlo neugodnih minuta, onda su to postupno doveli do ravnoteže, a u razdoblju što se nekoliko minuta nismo čuli, tu je Rudeš već davao naznake upravo njihove dobre igre. Međutim, Gorica je sada u šestestercu, još jedna obrana Rogića, još jedan udarac glavom i još jednom Rogić brani. I na kraju će još biti dosuđen prekršaj u napadu, dakle te akcije domaćina ne jenjavaju, iako su sada doista plod igre i zaključka da je pri kraju prvo poluvrijeme i da bi im tako dobro došlo izjednačenje u svemu tome, a znaju i sami da im je još ostalo vrlo malo vremena da bi tako nešto i učinili, za razliku od Rudeša koji prema svemu sudeći priželjkuje što skori završetak prvoga dijela, jer mogu biti u tom slučaju vrlo, vrlo zadovoljni, jer su na neki način nadmudrili domaći sastav postigavši gol, a izdržavši sve te karakteristike određene ljepote u igri koju je Gorica definitivno pokazala. Međutim, u kontrama je sada Rudeš sve opasniji. Fernandez ulazak u 16-terac, ništa. Čilanac je uputio loptu kroz noge prvom susjednom igraču Gorice koji je u neposrednoj blizini bio, i to sada upravo od postignutog pogotka, ali još tamo negdje od 34. 5. minute daje do znanja da Rudeš počinje igrati iz razdoblja najboljih svojih dosadašnjih trenutaka ove sezone, a i oni su imali zapažene dionice bez obzira što ih i u takvim utakmicama nerijetko rezultat nije mazio. Sada su otprilike dokazali Gorici to isto. Možete igrati lijepo, možete igrati dobro, možete igrati adekvatno, ali ne morate imati rezultat, jer Rudeš je postigao gol i Rudeš sasvim sigurno putuje prema završetku prvog poluvremena na željeni način. Jedna žestoka borba za loptu, Lacroix je bio nedorečen, nazovimo to tako, pa onda Unušić već pokušava za Rudeš, to se sve odigrava gotovo na rubu 16-terca, odnosno u razini ruba 16-terca, pa je na kraju Stevanović izbacio loptu u aut kako ne bi bilo dodatnih poteškoća za njegovu momčad. Unušić će na završetku 44. minute ubaciti loptu rukom. Sada ono što smo zaista znatno rijeđe gledali u prvom poluvremenu, a to je lopta oko 16-terca Gorica, još jednom Unušić, tu su sada malo igrači Rudeša sakrili loptu Gorici i bez obzira na ovaj visoki posjed lopte koje Gorica imala do pogotka 70%, sada su to sigurno ponešto smanjili, jer Gorica posljednjih pola minute pa čak i više ne može se sastati s loptom. Povratna lopta ide druge strane prema vrataru Rogiću koji je spasio svoja vrata u nekoliko navrata, a osobito to vrijedi za 26. minutu kada je Brodić izvrsno reagirao glavom, ali na još efektniji način vratar Rudeša onemogućio vodstvo domaćina. Da pače, kao što znamo, Rudeš je ta momčad koja ima prednost, ima vodstvo od gola skoke iz 37. minute. Još jedan možda i završni pokušaj prvog poluvremena košta. Još jednom je vrlo dobro reagirala obrana Rudeša. Hoće li biti sudačka nadoknada? Jer posljednje su sekunde prvog poluvremena ovih 45 minuta. Četvrti sudac će ipak nešto pokazati, a to je jedna minuta koja će se igrati, a ta je već krenula. To znači da će Stevanović sada uvesti Goricu u suparničku polovicu. Tu su sada gotovo svi, jedni i drugi, čekajući kraj prvog poluvremena. Gorica se nadajući da će ovaj napad ili ova akcija značiti za njih nešto posebno ili nešto drugačije, no vrijeme naravno prolazi, tu je pozicija možda čak i za šut, a onda neupotrebljiv centar šut koji će završiti u golautu i koji će olakšati put Rudešu prema vodstvu u prvom poluvremenu, do kojeg će prema svemu sudeći doći, jer je samo još nekoliko sekundi ostalo do završetka. Ovo nije bio zvižduk za kraj prvog poluvremena, on će uslijediti za koji trenutak kada Rogić vrati loptu u igru, pa onda još nekoliko sekundi, jer Fernandez je često puta čekao takve lopte, sada se razigrao nakon što je skoko postigao pogodak, pa je bio i u neposrednoj blizini vratara Josipovića. Prekršaj ili kraj? Kraj prvog poluvremena. Gorica Rudeš 0-1, skoko 37 minuta. Gorici dojam, Rudeš u vodstvo. Čujemo se za 15 minuta.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Ovo je drugi.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Sport i glazba.
2: Dobro večer i srećan pozdrav još jednom iz Velike Gorice. Prva utakmica devetog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Rudeš vodi protiv Gorice 1-0 nakon prvog poluvremena. U drugom smo dijelu na isteku prve minute. Sada Rudeš već u prvoj ozbiljnoj akciji. Sve ono što smo gledali od Gorice u prvom poluvremenu gledamo od Rudeša na početku drugog, što znači da kombiniraju u opasnoj zoni za Goricu, no nema tih opasnih centra šuteva s desne strane, kao što ipak na kraju sada ima, ali lijevo mnogo jer nije bilo drugih ili drugačijih rješenja. Za one koji nisu bili s nama u prvom dijelu, Gorica je ostavila dojam, Gorica je imala šansu, Gorica je imala posjed lopte do primljenog pogotka čak 70%, a onda je Rudeš poentirao preko bivšeg igrača Hajduka, Noe Skoke, nakon nekoliko asistencija kojim su izigrali obranu Gorice. Skoko je pokraj istrčalog Josipovića poslao loptu u mrežu, pa sada Rudeš još više diktira tempo u nastavku utakmice, što nije bilo njihovo obilježje u prvom poluvremenu. Još jedna opasna situacija u šestestercu Gorice. Tko će doći do lopte? Završni udarac, najprije Skokovi u dobroj poziciji još jednom, pa onda je Javier došao iz drugoga plana i izborio na kraju prvi korner za Rudeš, koji, rekao smo, od 37. minute pogotkom Skoke vodi 1-0. Upravo on ide izvesti taj udarac iz kuta, jedna zamjena igrača, naravno u sastavu Gorice, kao što smo i pretpostavljali s obzirom na nekolicinu igrača koji su se zagrijavali pred kraj prvog poluvremena. Erceg je ušao umjesto Miće, iako sada je i nekoliko igrača Rudeša, njih pet, a sada velika prilika u međuvremenu. 2-0 Rudeš nakon kornera, nakon dosta propuha u obrani Gorice. Velika je radost gostujućih nogometaša na Travnjaku, ali isto tako i pričuvnih koji su se svi ustali sa svojih mjesta proslavljajući s jednim dijelom svojih navijača na tribinama ovu situaciju, ovu akciju. Dakle, Rudešu je trebao samo jedan korner da bi u konačnici postigao pogodak, i to tamo s gol crte. Praktički u posljednjem trenutku su pospremili loptu u mrežu za velikih sada 2-0 za goste. Fernandez je strijelac, taj koji je posljednji igrao s loptom. I eto, još jednom neobičnog razvoja događaja u ovoj utakmici. Rekli bismo, 38 minuta Gorica je potpuno dominirala ovom utakmicom, a onda od pogotka Skoke se to još nešto malo promijenilo, a pogotovo sada od drugoga dijela, od 49. minute kada je Rudeš postigao pogodak. Ove 3, odnosno 4 minute, to što je Rudeš igrao je točno ono što je igrala Gorica na početku prvog poluvremena, samo što Gorica tada nije poentirala, a Rudeš jest, jer učinili su to i presingom i visoko postavljenim igračima, već nadohvat suparničkog šestesterca ili od polovice, tako da sada Gorica se mora još više pomučiti da bi ovu utakmicu čak dovela u neku neizvjesnost, jer ovako kako se Rudeš postavio na početku drugog poluvremena je iznimno simpatično ili oku ugodno gledateljima na tribinama, ako niste navijač jedne od tih dviju momčadi. Naravno da onima koji su pristaše Gorice je, bez obzira na ove sjajne lukse, odnosno osvjetljenost putem reflektora na stadionu u Velikoj Gorici, definitivno im je pao mrak na oči s obzirom na dva laka pogotka koja su primili u završnici prvog i na početku drugog poluvremena. Međutim, Rudeš sada nastavlja, opet ćemo ponoviti, onako ili točno onako kao što je Gorica činila na početku utakmice. Još je jedan u međuvremenu bio centaršut od Felipe Kursija, brazilskog igrača u redovima momčadi Alena Petrnaca, koji s velikim oduševljenjem, rekao bih, sada pokazuje svojim igračima gdje i kako se postaviti u ovoj akciji u kojoj su jako daleko odvukli igrače Gorice od svoga gola, da pače pritišću sve više kako bi eventualno dokrajčili ovu priču i kako bi došli do trećeg pogotka za kojeg vjeruju da bi uništio sve ambicije Gorice u ovakvoj utakmici. Ono što je Gorica učinila u prvom poluvremenu i potpuno iznenadila, iznenađujuće šokirala nogometaše Rudeša koji su računali na neki nešto mirniji tempo utakmice. Tada Rudeš prvih 6 do 7 minuta uopće nije mogao doći do izražaja. To isto su sada preslikali igrači u tamnim dresovima na početak drugog poluvremena, ali uz naznaku da je Rudeš na taj način stigao i do pogotka, do Fernandesovog gola, jer je s gol crte praktički pospremio loptu u mrežu prije toga skoku 37. minuta i na taj način Rudeš u Velikoj Gorici vodi protiv Gorice 2-0. Ali tempo ove utakmice, bez obzira što bi netko rekao da je derbi začelje jer igraju 9. i 10. u važnim bodovima ili za ostanak na tim pozicijama ili za promjenu što za sad Rudeš ima, jer bi se nakon početka ove sezone odlijepio s tog dna i posljednjeg mjesta, jer imaju jedan bod manje, ovako bi imali 2 boda više u odnosu na Goricu, a Gorica i dalje u dosta ozbiljnim problemima, jer rekao smo nisu ni jednu jedinu utakmicu ove sezone na svom terenu pobjedili, a za sada su bez obzira na taj povoljan dojam prvog poluvremena jako daleko od takvog nekog učinka u današnjem dvoboju. Gledamo akciju Bogojevića. Bogojević, što znači da je Gorica u napadu Lakropa, onda na suprotnu stranu, dosta je to nerezonski prihvatio ovu inače dobru loptu, Košta na kraju joj nije ni dotaknuo jer je računao da bi je trebalo propustiti pa da onda eventualno nastavio akciju, a zaboravio je da je crta završetka igrališta za aut na metar ili dva od njega, pa je na taj način Gorica izgubila posjed. No nakon auta koji je izveden sada hitaju igrači Gorice jer njima ponestaje vremena s obzirom na ovih 2-0. Evo prilike za Goricu i još jednom u bliži kut intervenira uspješno nakon ovog pokušaja Rogić u svim ključnim trenucima opasnim za Rudeš je uspješno intervenirao, pa tako i kod ovog centaršuta kasnije i završnog udarca kojeg smo gledali, a Erceg je bio taj koji je uputio prije kornera, korner koji će sada još jednom biti izveden za domaćine, ali ovoga puta je to na 5 metara tamo gdje je vratar gospodar cijela situacija, to je Rogić potvrdio, već je prebacio svojim suigračima, vrlo se brzo razvija akcija Rudeša, dolaze već nadomak 16 terca, ali tu nisu došli preko Unušića do ulaska u 16 terac, što je bila namjera u ovako brzom razvoju situacije, no još jednom Gorica je krenula, pa onda Rudeš zaustavio tu akciju i skoko je bio taj koji je na kraju kod lopte u ovom trenutku, a zapravo je slobodan udarac za njegovu momčad. Skoko će, čini se, biti taj koji će se stropoštati na travnjak i zatražiti pomoć liječničke ekipe, a to znači da ćemo se mi čuti ubrzo. 55. minuta utakmice u Velikoj Gorici, Gorica Rudeš 0-2.

0: Pozdravljamo sad u slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Nakon skoro tri tjedna vratila nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Sutra u 15 sati je najveći hrvatski derbi, na Poljudu će igrati Hajduk i Dinamo. A deveto kolo počelo je već danas utakmicom Gorice i Rudeša. Iz Velike Gorice javit će se Lovorko Magdić.
1: 59. minuta neobične utakmice u kojoj Rudeš vodi 2-0, neobične utoliko što je Gorica doista maksimalno prijetila, pogotovo u početnom razdoblju utakmice, stvarala šansa, ostavila bolji dojam, imala 70% lopte u svom posjedu u trenutku kada je Rudeš postigao prvi pogodak 3-0 u kornerima. Međutim, u 37. minuti nakon akcije Skoke i Đorića, njihovog duplog pasa, Skoko je postigao pogodak za 1-0 pokraj istrčalog Josipovića, a onda je Rudeš krenuo u drugom poluvremenu jednakim intenzitetom kao što je uspješno to činila Gorica u prvom. Rezultata svega toga bio je novi pogodak. Fernandes je bio strijelac nakon zapravo asistencije Bogojevića koji je htio isčistiti ili izbaciti loptu, a na kraju je bilo 2-0 za Rudeš, što je i sada u tijeku.
0: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli upravo igra protiv Islanda kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Brazilu. Island vodi 1-0 u 35. minuti. Hrvatski strelac Josip Glasnović, olimpijski pobjednik iz Rija u trapu, zauzeo je 5. mjesto u finalu na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Grčkoj Malaksi. Toliko o sportu za slušatelje prvog programa. A na drugom...
2: Sport i glazba na drugom.
0: Na drugom sport i glazba. Naravno, idemo na sport, to jest na nogomet u Veliku Goricu. Gorica Rudeš, Lovorko.
1: 61. minuta, Gorica će naravno očekivano pritiskati, vjerojatno će to prouzročiti neke nove zamjene igrača koje ćemo relativno brzo vidjeti, no Rudeš je sve bolji i na terenu, na travnjaku, u svim mogućim nogometnim okolnostima. Nije to više tako lako doći do vrata Rudeša, međutim ukupan dojam ove utakmice u sat vremena otprilike bi se mogao svesti kada ne biste znali da Gorica ima 5, a Rudeš 4 boda nakon 8 kola i da su na začelju ljestvice, onda biste mogli postaviti pitanje zašto ili kako su ove momčadi na začelju s obzirom na ono što je Gorica prikazala u prvom, a Rudeš pogotovo u drugom poluvremenu. Skoko 37 i Fernandes 48 minuta bili su strijelci za Rudeš, a sada Gorica očajnički pokušava sve to skupa vratiti negdje na puteve njihovog željenog kolosijeka. Korner će biti nakon jedne nespretno odigrane lopte glavom, pa će nakon duže vremena Košta biti taj koji će ubaciti loptu u puni 16-terac Rudeša. Pričekat ćemo još koji trenutak dok se lopta namjesti, što je sada postavio Košta, a Kristijan Novosel potvrdio da je lopta ispravno postavljena dodirujući kut, odnosno crte koje su pritom bile, pa će onda biti novi šesti korner, ali sada sa suprotne druge strane za Goricu, s obzirom da je boksa

0: intervenirao vratar Rogić izbacivši loptu na onoj suprotnoj strani. Centar šut je opet na 5 metara, tu je bilo puno igrača, međutim još jednom je intervenirao vratar Rudeša, pa se nakon odbijene lopte još uvijek čeka ili centar šut ili udarac igrača Gorice. Blok prigodom ovog pokušaja Pranjića i kada su se uspjeli osloboditi, a jesu igrači Rudeša, već su odmah krenuli u novu kontru preko Celjaka i na kraju izborili aut, čime će malo zaustaviti intenzitet ove igre koji je na vrlo visokoj razini za njih u nešto više od 15 minuta odigranih u drugom poluvremenu. Za ovu, rekli bismo, a i s obzirom na spomenuto začelje ili derbi začelja, vrlo zanimljivu utakmicu koje su se predstavili nakon trotjedne stanke i jedni i drugi u dobrom svjetlu, a za Goricu će to biti samo umjetnički dojam ako ostane ovako, i to onaj dojam iz prvog poluvremena u kojem nisu poentirali, u kojem su ostali na ovih samo 5 postignutih pogodaka, što je potvrda da vrlo teško postižu golove u ovoj sezoni. Brodić kod lopte na 20 metara, dvojica igrača u startu, nije suđen prekršaj, je već nastavak igre, što znači da će Rudeš vrlo brzo se sada osloboditi lopte, odnosno preseliti težište igre tamo gdje je 16 terac Gorice. Tri nove prinove će biti u igri za ekipu Marija Carevića. Sve tri je, svu trojicu je bodrio prije nego što su sada došli u blizinu crte za ulazak. U međuvremenu gledamo akciju Gorice koja je u 16 tercu sada, ali na kraju će biti označeno da je lopta za domaće, pa onda vratar Rogić, vraćeno je od suca Kolarića da to ne može baš tako brzo i ne može s tog mjesta, pa će onda Rogić dobiti novu priliku, a mi gledamo zamjene. 5:34, 8:20 i 6:24, to su zamjene igrača, znači da izlazi Košta, Pacvijanović ulazi, Pranjić, Vrzić i na kraju Lakru. Pavičić je taj koji će nastaviti utakmicu. Znači Vrzić, Pavičić i Cvijanović, to su igrači na koje računa Mario Carević da bi mogli dovesti do preokreta u ostatku ove utakmice. Još na početku drugog dijela ušao je Erceg, više nisu na travnjaku Mić od starta drugog dijela, a od prije nekoliko trenutaka Pranjić, Lakru i Košta. Razigrani su naravno sada s novim prinovama igrači Gorice. Frigan je neočekivano izgubio loptu, a on je jedan od ključnih igrača Gorice na koje se računa u smislu igračkog potencijala i organizacije i povezanosti redova Gorice. Međutim, sada lopta dolazi na lijevu stranu dosta brzo. Sada Gorica se i pojedini igrači oslobađaju lopte. To je na ulasku u 16 terac pozicija za šut. U posljednji trenutak to je onemogućeno. No, evo nam sada opet tog pritiska Gorice koji nismo vidjeli jedan dobar dio drugog poluvremena. Spremaju se i dvojice igrača Rudeša u međuvremenu kao odgovor na ovu trostruku zamjenu Gorice. Braut, pa onda Filipović, opet odlazi lopta na lijevu stranu, što znači da je puno igrača u 16 tercu Rudeša u ovim trenucima, ali kraj ovih nekolicine Rudešovih igrača, kako volimo kazati, kroz šumu nogu, tu Gorica neće na kraju doći do izražaja. Fernandez je kao dvostruki, ili bolje rečeno drugi strijelac u današnjoj utakmici, pustio loptu da ona ode u aut, a to znači da će biti prostora sada za ulazak sada El Hadada između ostalog i Ilečić. Fernandez izlazi, a to znači da će na njegovo mjesto ući Ilečić. S druge pak strane Pol Drugač, koji je bio u dobroj poziciji prije nekoliko minuta, njega će zamijeniti s brojem 88 sad El Hadad. Naime, Poldrugač prije nekoliko minuta nedostajao je taj završni pas kojim je htio biti nesebičan, a zapravo u dobroj poziciji za šut, što ga je koštalo možda i trećeg pogotka Rudeša u utakmici, jer ima je otvoreni put za udarac, za što se u tom trenutku nije odlučio. El Hadad kod lopte, pa onda brzo to ide prema Skoki, kombinirao je još Silajčićem koji je ušao u igru. Opet Rudeš na putovima svoje vrlo, vrlo dobre igre u drugom poluvremenu. Na neki način prijelomni trenutak je bio kada je Bogojević namjeravao raščistiti situaciju pred svojim golom, a zapravo je spustio u blizinu gol crte gdje je Fernandez bio najbliži, samo pospremio loptu u mrežu za 2-0. Fernandez koji od prije nekoliko trenutaka više nije u igri. Brodić je bio u međuvremenu kod lopte, ali se poskliznuo, prekršaja nije bilo, znači bit će out za Rudeš. To znači da će se Filippo Curcio naći u poziciji vratiti loptu u igru, međutim to su vrlo brzo ovoga puta igrači Rudeša izgubili loptu, centaršut je na nekih 60 metara, međutim izbijeno odmah, dvojica igrača naspram dvojice Gorice. Sada prijete El Hadad koji je unio puno svježine s ulaskom prije nekoliko trenutaka i htio je po tom pitanju nadvisiti kapetana Gorice Filipovića, za malo mu je to i uspjelo, međutim Filipović se nije dao, izbacio je loptu u autu, možda ključnom trenutku te akcije, jer bi El Hadad imao potpuno otvoren put prema golu, ali za Rudeš je sve u svemu i dalje vrlo, vrlo dobro. Naime, Gorica Rudeš, 70. minuta, 0-2.
1: Sport i glazba na drugom.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Oko 19 sati buknuo je požar na odlagalištu otpada Metis u Puli. Na terenu su pulski vatrogasci, a na dijelovima grada je vidljiv veliki plamen koji se izdiže iznad ove tvrtke za zbrinjavanje sirovina. Iz grada Pule pozvali su stanovnike gradskih četvrti u blizini požara da ne izlaze iz svojih kuća te da zatvore prozore. Nova uhićenja zbog nezakonitog odlaganja otpada na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Uhićeno je više osoba, a USKOK ih sumnjiči za udruživanje radi nezakonitog odlaganja otpada i za teška kaznena djela protiv okoliša. Među uhićenima je poznati Zlatar Paško Dodić, te član uprave tvrtke Cezar iz sastava CIOS grupe Željko Teufel. Upravo je tvrtka Cezar odabrana na natječaju za sanaciju dijela ilegalnog otpada. Na pitanje hoće li to uhićenje utjecati na postupak sanacije, resorna ministrica Marija Vučković kaže:
1: postupak je proveden zakonito prema Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji su sudjelovali u postupku morali su priložiti dokumente koji su predviđene zakonom. Osobito ću naglasiti da su te osobe isto tako priložile izjave o nekažnjavanju, a mi ćemo još dodatno provjeriti da li ove okolnosti utječu i kako utječu na završetak ovog procesa nabave. Mi vjerujemo da ćemo učiniti sve da sanacija lokacije nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, sve njezine faze budu izvršene u rokovima kako smo to predvidjeli i prikazali javnosti, da ćemo učiniti sve da tako bude.
0: Javnost se oprašta od rokera Gorana Bare, koji je umro u 62. godini. Pronađen je u stanju bez svijesti, a iako je dugo godina imao zdravstvenih problema, nije poznat uzrok smrti. Kao pjevač i autor, što u grupi Majke, što samostalno, ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni. Bio je poznat po dojmljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi. Prošao je i teške životne borbe o kojima se nije ustručavao govoriti. Potkraj prošloga mjeseca njegov je nastup s Majkama na festivalu Modro i zeleno u Makarskoj prekinut ubrzo nakon izlaska na pozornicu jer se nije osjećao dobro. Sutrašnji derbi Hajduka i Dinama, koji će se od 15 sati igrati na Poljudu, proglašen je utakmicom visokog rizika. Policija je pozvala posjetitelje da na stadion dođu ranije, kako bi nakon sigurnosnih pregleda i provjera ulaznica pravodobno zauzeli svoja mjesta. Očekuje se dolazak velikog broja navijača. Gostujućim navijačima preporučeno je da dođu na odmorište Kozjak na autocesti A1 najkasnije do 12 sati, odakle će ih policija otpratiti do Poljuda. Domaćim navijačima preporučeno je da se koriste izlazima Prgomet, Vučevica i Bisko, te da izbjegavaju D1 i naplatnu postaju Dugopolje, jer se ondje očekuju pojačane prometne gužve. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Šimu Miloš, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme sutra promjenjivo, u Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 11 terac je u Velikoj Gorici i to za domaću. Momčad Bogojević se već sprema izvesti ovaj udarac bijele točke, ali tu je nekolicina igrača Rudeša koji se još uvijek nadaju da bi ovaj kazani udarac mogao biti nakon VAR provjere i poništen, no vrlo je brzo pokazao Patrik Kolarić iz Čakovca nakon starta koji se dogodio u 16 tercu na bijelu točku i prema svemu sudeći 11 terac bi trebao biti barem kako sada se stvari odvijaju, međutim još uvijek nije Bogojević postavio loptu jer konzultacija Patrika Kolarića s Tihomirom Peinom u VAR sobi još uvijek traje. Nervozan je i vratar Rogić čekajući što će biti. Rogić koji je imao nekoliko vrlo uspješnih intervencija tijekom ove večeri kada je onemogućio pogotke Gorice. Hvata se za slušalicu Kolarić, znate što to znači. Znači komunikaciju još uvijek s VAR kombijem, VAR sobom, kako god to nazvali. Tihomir Pejin je tu glavni po tom pitanju. Luka Kurtović iz Osijeka je pomoćni. Potvrđuje se kazneni udarac. Označio je to sada i sudac Kolarić. Bogojević je već postavio loptu. Rogić se vraća na poziciju na golu. Još će tu malo promotriti Kolarić i označiti mu ili dati mu do znanja da naravno mora biti jednim dijelom makar na gol crti u trenutku kada udarac bude izveden, pa onda da igrači ne smiju ući u 16 terac prije nego što se udarac izvede. Bogojević čeka završni znak, koncentracija igrača Gorice. Bogojević zalet, udarac i gol. Gol 2-1, 80. minuta, Gorica je smanjila, imamo sada i kako se ne vara.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Usporeno uz povremene zastoje vozi se na Istarskom ipsilonu u zoni radova između Čorova, Veprinac i Matulji, i to u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale, osobito kod Crikvenice i Omiša. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Drugi. Sport i glazba.
1: Evo nas ponovno u Velikoj Gorici, 81. minuta utakmice, 2-1, još nekoliko zamjena igrača koji su se u međuvremenu dogodile. Kardum umjesto Frigana za Goricu, a s druge strane je Popović ušao umjesto Đorića. Sada su se rastrčali svi igrači Gorice, naravno, jer konačno su postigli pogodak, što im se rijetko događalo tijekom sezone, jer to je tek šesti gol Gorice u ovom natjecateljskom razdoblju. To je šesti 11-terac protiv Rudeša, a nijedan im nije suđen tijekom razdoblja od početka kolovoza, za razliku od omjera koji ima Gorica, a ima sada dva dosuđena 11-terca u njihovu korist i jedan naspram toga obratno. Gorica u novom pohodu opet postaje krajnje uzbudljivo jer je Gorica povećala ritam, povisila ga na neku doista četvrtu ili sada već pomalo prema petoj brzini jer znaju da im vrijeme odmiče. 82. minuta, to bi još uvijek trebao biti saveznik Rudešu koji je odigrao vrlo dobro drugo poluvrijeme, a Gorica iznad prosječno prvo, međutim oni nisu to iskoristili rezultatski za razliku od Rudeša koji je postigao gol u jeku svih mogućih napada Gorice. Pa sada još jedan ulazak u 16 terac ili nadomak. Prekršaj koji je bio evidentan iz naše pozicije samo bilo je li izvan ili unutar 16 terca, pa su neki od gledatelja računali da je riječ o još jednom 11 tercu, međutim sudac Kolarić je odmah pokazao da je to izvan 16 terca i to vrlo blizu crti, a znamo da je crta 11 terac ako bi to tako bilo. Neki su od igrača Gorice tu sugerirali kako bi trebalo provjeriti ovu situaciju. Kolarić smatra da to nije neophodno, nitko ga uostalom barem za sada ne obavještava da bi moglo biti drugačije. Dvojica igrača Rudeša su već u živom zidu, to je malo iz kosa s lijeve strane, dvojica igrača, postoji mogućnost onako Sliškovićevski protiv Torina pred sada već više od 40 godina, tako je nekako postavljena ova lopta s mogućnošću upravo takvog udarca u bliži kut, ali zato je namjestio Rogić živi zid na tu poziciju da ga eventualno ne bi iznenadilo. Znak sudca Kolarića, udarac u bloku, 84. minuti, ostaje 2-1 za Rudeš. Još kratki glazbeni predah i dolazimo na očito vrlo uzbudljivu završnicu utakmice u Velikoj Gorici.

0: sport i glazba.
1: Evo nas u završnici utakmice 9. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. 2-1 vodi Rudeš protiv Gorice. 86,5 minuta je odigrano. Od onog slobodnog udarca nije bilo ništa. To je bila Sliškovićevska pozicija pred više od 4 desetljeća, ali iz utakmice u produžetku protiv Praške Sparte, iako je zabio između ostalog i Torinu, ali to su neka nekadašnja prošla vremena. A u ovoj utakmici je 2-1 za Rudeš golovima Skoke iz 37. minute i Fernandesa u 48. minuti. Smanjio je Bogojević nakon udarca s bijele točke u 80. Gorica koja sada svim silama nadire ne bi izgubila poziciju gubitničku u ovom susretu, a trenutačno je ima, odnosno Rudeš je nadomak 3 dragocjena boda u borbi za ostanak, već bismo sada mogli kazati kako je stanje na prvenstvenoj ljestvici. Međutim, još je ovdje nekoliko minuta do kraja, prilika za Goricu, izbačeno iz 16 terca, sada Bogojević s druge strane, centaršut prema Ercegu, Erceg glavom, sve se to odvija sada na nekoliko metara od gola Rudeša, pa onda još uvijek završnog udarca nema. Erceg pokušao je Brodić, nije zahvatio loptu polu volejem kako je to namjeravao, skaču ili skakuću da tako kažem oko klupe Rudeša kao da su neki od igrača oni u igri i kako bi trebalo intervenirati. Mario Carević bez obzira na poteškoće shodanja bi najradije ušao u igru i pomogao svojim igračima kad bi to naravno bilo moguće. Još jedna akcija domaćih igrača, ponovno centar šut i ponovno je visoka i stamena obrana Rudeša intervenirala. Pogled na sat, 89. minuta je krenula. Erceg pa onda povratna lopta ide za Brauta. Braut i Erceg kombiniraju kao dupli pas, baš nešto slično kao što su Skoko i Đorić kod pogotka Rudeša, ali u konačnici je to završilo u 16 tercu, pa onda sa završnim udarcem, ovoga puta za Goricu ne, potpuna opsada je gola Rudeša jer svi su najmanje na 30 metara od gola Rudeša i korner će biti. Jedini koji je ostao oko svoje polovice terena bio je kapetan Filipović, ali i on sada ide naprijed. Braut je ostao jedini na negdje 20-25 metara od gola. Ne moramo spominjati što će to značiti ako je kontra Rudeša, ali s druge strane Gorica se nada da bi ovaj korner za njih mogao značiti potencijalno izjednačenje. Braut je uputio nakon što se lopta odbila na tih 20 metara od gola, ali blok je onemogućio da lopta uopće dođe prema vratima Rudeša. Još jedan centar šut, a zapravo je bio udarac u bliži kut gdje je pozoran bio Rogić i na taj način je uspio sačuvati svoja vrata. Čekamo četvrtog sudca Antonija Melnjaka iz Rijeke koji će u dogovoru naravno s glavnim direktorom pravde Patrikom Kolarićem označiti koliko će se još igrati na ovoj utakmici. Igraće se sigurno. Evo sada iznenada prilike za Rudeš, ostala je prazna polovica vratio, nazovimo to tako, jer je istrčao prije toga Josipović, ali taj završni udarac Ilečića je ipak otišao dosta daleko od gola. Već je prebačena igra, 3 minute sudačke nadoknade koje su još ostale u ovom dvoboju, te 3 minute su već i krenule. Gorica u jednom od posljednjih napada ove večeri, slobodan udarac je zbog prekršaja nad Brodićem, kreće već i kapetan Filipović prema 16 tercu, veliki je naravno rizik za obranu Gorice, ali nitko o tome sada ne razmišlja, nego samo o potencijalnom izjednačenju, odnosno još jednom pogotku u završnici ove utakmice. Odlazi lopta vrlo blizu golu, ali nema izjednačenja, iako je neočekivano promatrao let lopte vratar Rogić, a bilo je jako blizu, vratio, on se vjerojatno pouzdao da je njegova procjena bila toliko dobra da koliko god bilo blizu to neće ugroziti njegova vrata. U svakom slučaju pogotka nije bilo, pa ostajemo pri rezultatu 2-1. Rudeš sada više u taktičkom smislu nastoji održati loptu što je više moguće na polovici Gorice. Tu je vrlo dobro reagirao i postavio se Unušić jer je zaradio nekoliko dragocjenih sekundi, ostao je još i na travnjaku, tu je Rudeš dobio možda 20 do 30 sekundi dragocjenog vremena u sudačkoj nadoknadi prije nego što ovaj slobodan udarac bude izveden, jer najprije Unušić malo ležao, pa se ustao, pa su mu pomogli svoji igrači, pa je onda prošlo određeno vrijeme dok se slobodan udarac s točne pozicije izvede, sve je to skupa završilo, Rudeš je izgubio loptu, a Gorica kreće u napad tako što će preskočiti naravno sredinu terena, a već kod 16-terca je 6 ili 7 igrača, međutim oni su izgubili loptu, pa će to s druge strane značiti da će opet povući Rudeš preko Felipe Kursija, odlazi lopta za El Hadada na suprotnoj strani, on će tamo do gotovo korner zastavice, pa onda zadržati vrijeme i loptu prije svega u ovim trenucima, ne razmišljajući previše o golu, centaršutu ili bilo čemu drugom. A opet me ova situacija podsjeća da je tako odigrala hrvatska reprezentacija protiv Turske u četvrtfinalu europskog prvenstva, ali mnogi su naučili što šta od svega toga tada. Unušić je igrač koji će izaći, Taraba će odigrati više taktičku zamjenu posljednjih minutu do minuta i pola. Gorica na putu prema posljednjem mjestu prvenstva ljestvice, ostane li ovako, a Rudeš će se tog tereta za neko vrijeme, rekli bismo, osloboditi. Rudeš koji će idućeg petka na ovom stadionu biti domaćin i to momčadi Rijeke, a Gorica je gost poslije toga tijekom idućeg 10. prvenstvenog kola na Opus Areni u Osijeku. Slobodan udarac je za Rudeš nakon što je dosuđeno zaleđe posljednje sekunde utakmice. Kraj! Rudeš je pobjedio u Velikoj Gorici 2-1 u 37. minuti nakon duplog pasa Đorića i skoke. Skoko je pokraj istračanog vratara Josipovića poslao loptu u mrežu za vodstvo 1-0 Rudeš. Nakon velike dominacije Gorice prije toga prilike Bogojevića, treća, Frigan sedma, pa onda Brodić 26. minuta glavom, nekoliko puta je sjajno spašavao Rogić u tim trenucima, novi pokušaj Brodića je bio i u 42. minuti. Rudeš znatno bolji u drugom poluvremenu, odlične prve minute iskoristio je Fernandez u 48. kada je Bogojević nastojao raščistiti ispred svoga gola, zapravo je lopta zastala i ostala na gol crti u neposrednoj blizini. Fernandez je samo potvrdio pogodak koji je bio praktički evidentan, ali trebalo je poslati loptu u mrežu. Fernandez je tu bio u pravom trenutku na pravom mjestu za 2-0. I onda u ostatku utakmice nešto skromnija Gorica u pokušajima koji su bili, između ostalog Zebić 54. minuta, Rogić je još jednom uspješno intervenirao, Rudeš odigrao vrlo dobru dionicu drugog poluvremena, a onda kazneni udarac u 80. minuti, Bogojević četvrti njegov pogodak ove sezone za 2-1 smanjenje rezultata. Gorica je pritiskala završnih desetak minuta ozbiljno sa svih praktičkih strana, ostavila puno bolji dojam nego što je njihov konačan rezultat danas, a to je poraz. Rudeš je osobito oduševio, rekli bismo, u drugom poluvremenu i još jednom ćemo potvrditi kao da nisu momčadi zna prvenstvene ljestvice, tako su igrali i Gorica i Rudeš danas pred nešto manje od 700 gledatelja. Gorica Rudeš 1-2, to je konačan rezultat. Sutra podsjećamo veliki derbi između Hajduka i Dinama u 15 sati. Ostali parovi ovoga kola su Osijek Istra, Lokomotiva Varaždin i Slaven Belupo Rijeka, a Ivan Kraljić i Lovorko Magdić srećno vas pozdravljaju.
0: Sport i glazba na drugom.

Joker. Bad Boy Slim i Bootsy Collins i njihova verzija velikog hita Steve Miller Benda. The Joker. 20 sati je, ja sam Bernard Cvek i s vama u novom izdanju Trezora na drugom. Nažalost, ne postoji Joker kako bismo preokrenuli ono što se dogodilo danas i što ću zavrtiti na samom početku večerašnjeg Trezora. Trezor na drugo. Čuli ste, vjerujem, nažalost danas nas je napustio Goran Bare. Govorit ćemo naravno o njemu i u danima koji slijede ovdje na drugom programu, a ovdje u Trezoru koji će eto tako nekako laganije večeras krenuti. Posljednji pozdrav Bari sa majkama njihove teške boje u Unplugged verziji.

Eto, lagani početak večerašnjeg trezora na drugom. Novel Bug sa Beth Hirsch, Question of Lust. Na početku samom, naravno, čuli smo Majke, odnosno Gorana Bareta, Teške boje, Unplugged verziji, posljednji pozdrav Goranu Baretu. Ostanite uz drugi trezor na drugom sve do ponoći.

Jedna od novih stvari koju slušamo na početku večerašnjeg Tri zora na drugom, ovako nekako laganije krećemo. Malo će se to razlofavati, ali ne previše. Always You, bratski blizanački duo iz LA, slijedi njihova 1994, baš mi je draga stvar u zadnje vrijeme. Ozark Henry uskoro, pa onda i Warhouse, njegov posljednji single. Warhouse nam dolazi na proljeće i u Zagreb na koncert. Logic 1000s, Christine and the Queen uskoro, Satori i Miu Ade. Puno lijepih stvari u nastavku Trezora na drugom.

Satori y Miu Amadi. Ili Amade. Da, mislim da se ipak tako izgovara. Days Without You, Krusen remixu. Prije toga Logic 1000 sa Christine and the Queen, The Only One. Odlična mi je ta stvar u zadnje vrijeme. For Life in London, bili su tu i Ladytron. A još prije toga novi Warhouse, rekao sam. On nam dolazi tamo negdje u travnju, ako sam dobro zapamtio. Simple Pleasures, njegov je novi single. Uskoro Dem Swindle, njihov novi single, a vezano uz kompilaciju, odnosno mix kojeg pripremaju, nešto više o tome malo kasnije. Sa Alishom Joy imaju novu stvar I Want You. Pa onda je jedan band koji ime na nekom afričkom jeziku i ne znam kako se izgovara, ali i Fulki ili I Fulki i Fulki. A i su nas novi band u svakom slučaju, točnije trio. Odlična mi ova njihova nova stvar Eyes on Us. Ostale su stvari onako malo R&B više, a ovo je više naginje house-u. Uskoro ih slušamo. Onda je prije toga jedan remix kojeg potpisuju Dem Swindle, Waiting, Nate 80, Benny Ola. No prije svega toga, ovo što je već krenulo, Gourmet Groove i Sam sa Ecstasy. Poseban extended edit napravljen za etiketu Future Disco. Eto jedan malo življi blok večerašnjeg Trezora na drugo.

questa è DJ Ray, Carlo Monroe, nuova Gado B, u proširenom mixu. Eto, nekoliko noviteta večeras, ne previše, ali sasvim dovoljno. Neki su vrlo zanimljivi, kao ovaj koji upravo slijedi. Naime, Pet Shop Boys su danas objavili album kojeg najavljuju već neko vrijeme, A Man From The Future. Inače, to je njihova suradnja sa biografom Alana Turinga, čovjeka koji je obilježio zapravo britansku matematiku, ali i bavio se razbijanjem kodova. Ona legendarna enigma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Postavio je osnove modernih kompjutora, ali i predvidio umjetnu inteligenciju. Imao je problema u životu samo zato što je bio homoseksualac i čak i kraljica i britanski premijer su mu se 2009. puno godina nakon njegove smrti i ispričali. A eto, sada su Pet Shop Boys i, dakle, sa njegovim biografom Andrewom Hodgesom i sa cijelim nizom glazbenika, među kojima su Manchester Camerata Octet. Narator je glumica Juliet Stevenson. Sudjeluje još i zbor Manchester Grammar School. A tu su i dijelovi iz govora premijera Gordona Browna.

koji se, kažem, 2009. javno ispričao Alanu Turingu za sve što mu se u životu događalo. 8 stvari je na ovom albumu, A Man From The Future. Naravno, nisam uspio danas to sve preslušati, jer upravo danas je, i to čak tamo negdje oko podneva, objavljen taj album. I zato sam najjednostavnije odabrao naslovnu stvar koja zapravo, ako se ne varam, zatvara album. Da, točno, ta stvar, dakle, A Man From The Future i zatvara taj album. Inače, tih 8 pjesama bave se njegovim životom, radom i ostavštinom koja je ostala za Alanom Turingom. Dakle, Pet Shop Boys i ostatak ekipe, posveta Alanu Turingu, A Man from the Future. Trezor na drugo.

Benjamin Frolich, njegova Roll-On, prije toga, već sam rekao, Deep Dish imaju novu stvar koju već neko vrijeme DJ vrte po partijima tijekom ovoga ljeta, a eto sada i službeno objavljen prije nekakva dva tjedna, Physical, a danas i u proširenom mixu, prije toga Emeica El Viento, jako volim tu stvar.

L'Avenue, nedavno objavljenog, tamo negdje početkom rujna objavljenog EP-a. Eto, valjda nekako to vrijeme godine. Nismo još na kraju, ali samo što nismo, pa sam onda za večerašnju emisiju, eto, uz ovih nekoliko noviteta kopao po cijeloj godini, damo negdje od veljače pa sve do, eto kažem, najnovijih stvari. Static Revenger je ovo sa Happy People u Michael Gray Extended Remixu. Uskoro Tim Leaker i Dino Lenny. No, prije toga i Metronomi, mali podsjetnik na vjerojatno njihov najveći hit The Bay i jedan od remikseva koji se pojavio uz tu kompilaciju Purple Disco Machine. No, prije toga, dakle, Happy People, Static Revenger. 22.35, ja sam Venac Vek s vama.

0: trezor na drugo.
1: Odlično mi je ovo. Talijanski DJ producent Dino Leni, pa prije nekog vremena, ne znam sad, možda pred koju godinu čak, iskoristio je vokal, prepoznali ste vjerojatno Jarvisa Cockera s njegovog albuma Jarvis iz njegove pjesme House Music All Night Long i napravio je ovo što se zove Magic House. Ima tu i Dinovog vokala, ovo koje nije Jarvis Cocker, to je Dino. I negdje krajem srpnja ove godine prava su počišćena, iako je to bio prvo white label, dakle u vrlo ograničenoj nakladi. Jarvis je odobrio korištenje svog vokala i eto, objavljeno je to krajem srpnja ove godine kao single. Ima nekoliko remikseva, ali večera smo slušali original Jacking House Extended Mix, na primjer. A već Eka, Waiting for You, Hot Teddy remixu. Lako, blago usporavam kako i doliči ovom dobu dana, 23 sata su točno, ja sam Bernard Cvek s vama. Do ponoći u Trezoru na drugom. Eto, zgazio sam jadnu Eku. Rufus do Sol uskoro i band i Faithless i Dido, jedan od možda manje poznatih stvari, čak bi tako rekao, čućete koja.

0: nad ruku.
1: Archive, jedna od stvari s njihovog albuma iz travnja, ako se ne varam, ove godine. Prošli tjedan sam zavrtio na samom kraju Trezora prilično, kako bih rekao, poput rock opere, njihov novi single Not In My Name, 17 minuta i 50 sekunda, dakle gotovo 18 minuta. Najava njihovog istoimenog albuma koji će biti objavljen, ako se ne varam, u siječnju iduće godine. Cijela drama u 18 minuta. A ovo je već Quanticom, londonski DJ koji je prošli tjedan objavio, ne, pardon, prošli tjedan, dobro, mislim da je prošli tjedan, novi single Subterraneo. A nakon toga slušat ćemo njujorškog, pa starog mačka, doktora Dunksa. Inače, pravo ime mu je Eric Duncan, ali djeluje pod imenom Dr. Dunks. Remiksirao je mnoge od Toda Terija, LCD Sound Sistema, Groove Armade, Grace Jones i mnogih drugih. A sada ima novi single 88 Lights, odnosno jedna od stvari na njegovom posljednjem EP-u. Brazilski glazbenik i DJ

Dr. Dunks i Zopelar, 88 Lights s posljednjeg EP-a, s tri stvari ako se ne varam. A prije toga Quantic i njegov novi single Subterraneo. Bio sam u pravilu, objavljen je prije tjedan dana. A za otprilike 10 dana, za desetak dana u svakom slučaju, 21. listopada u zagrebački Peti Kupe dolaze švedski duo Carbon Based Lifeforms. Obilježavaju 20. obljetnicu od objavljivanja, pa zapravo vrlo važnog albuma o njihovoj karijeri, albuma World of Sleepers. Izvodit će tada osvježene verzije stvari s tog albuma, ali i neke novije stvari poput onih s albuma Seeker iz 2023. A s tog albuma je ova stvar koja upravo kreće na samom kraju večerašnjeg trezora. And on. I tako dalje. Prepustit ću vas noćnoj playlisti koju i ovu noć s petka na subotu pripremio Davor Medaković, Mec, dakle s vama do dolaska jutarnje ekipe u 6. Ja sam Bernard Cvek, želim vam ugodnu laku noć. Čujemo se u novom trezoru idući petak. Tko zna što nam tjedan pred nama donosi. Ima već nekih najava, ali tko zna. No dobro, kompliciram. Laku noć. Ostanite uz drugi. Trezor na drugi.